mu ngi wax ni Namrouz dafa wax Ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu di wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam Ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray Namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray Ibrahima ne ko wa kayfa dhalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit ni may reyé ak ni may dundalé modi né damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko défé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele dé mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na Ibrahima ne ko inna allaha yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom defena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bis pune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak Namrouz amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte Ibrahim ak Namrouz wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom jiss jiss dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lamma daqat al hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'i al wataniyin al jahidin farra bi dinihi muntaqilan min makan ila makan farahala min al iraq ila filistin wa ma'ahu zawjatuhu sarata wa ibn akhihi lut wa ila dhalika yushiru allah 'azza wa jalla bi qawlihi fi surati al ankabut فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يوني سنو مام إبراهيم بغا خامتيني يالا موسال نكو كي بخي يفير يويو با نيكو گم گم كو نيكو توپ توپ كو نينا تمو دانتالو سي سينو tabarakallah seeni xeramak kefer gañu dekke ak shirk ba neena ci la waxe ne ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nu wicc ci kefer gi ngeen nek ñun weddinañu li ngeen dekke ñun dal deukmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joggi Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot
waxne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak sarata mo di sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam don bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul lool yalla dogal bi mu deggi suñu mam Ibrahim ne dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax ne ni diko suñu mam Ibrahim gisee tabarkalla mu nek jigen ju bax te rafet tar bu jeegi dayo neke bobu yalla nam na leena boole ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joggi di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Pharaon ci Pharaon yi nga xamné ño ma sandi mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le Pharaon yi melon ci Égypte so falo rek se tourer Pharaon rek lañ lay woy mu fekk fa ben Pharaon bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarkalla di lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru Égypte ci jamono bobu amna di nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngui wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolou modon abititam lolou modon adam yalla dogal nak ba nawam yoyu gisee sarata ci taram ba ñu ñew wax ko bañ ko ko waxe nak ci le ñew ci mam Ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam Ibrahim ne sama sœur la sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bur bi mëna aki mo soxna ci mais bu ne ko sama sœur la nak lolu man na tax bur bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bimbe momo ami wudi ne ko nak na solo na sangu ba ser solo tabarkalla nga andil mako ci pale ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyad billah yalla dogal suñu mam Ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bur bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wali ju bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko Ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam Ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarkalla defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwga tabarkalla ak nako yalla ñongale kenn musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jegi
warna dem nak ci palé bi say say jekku na len té amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam Ibrahim dafa kabar di julli motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jëma démystifier

0: lolou modun jikom sa abou massa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamni mo dox digeunte denga digeunte mak pale ba ba tej non buntu ya tabarakallah bur bi wet nak soxna sa sarata waye tewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa ni gis na mu demek yep tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enane ci aljuma jiri ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lolou len amone ci waxtu
1: billahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alali alqadir wassalatu wassalamu ala albashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبل كدي تنو بنيو سنت يالا جلدي تي سيدنا محمد جلدي تي اي نانم اك الصحابه دلو سي نين تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوفي شيخ احمد تيجاني ندو دي لن كو ديفال اند سين خالد احمد صم mokki ifasiyene rek continue gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan mi ñu genn ne suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogo ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax dañu demé ba am lu len wor ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda yalla ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam amna jikko yu ngeen meuna roy ci ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante melni kon julit amul sañ sañu dogo ak moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit ci fer rek mu fa wara dox waye nak ak yefir ak julit ci fer warul dox seen digeenti mañel gu mat sekk mo fo wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari
0: رحماء

dina yonenti bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jéppi lañu lool yéfer yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonenti bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñom bañu deddo yéfer yoya ak intérêt ñu am ci ñom dañu deukmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fas yene dellu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahima momu royu kay li ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujju ba ñene kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam ibrahim gaday na waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reey gis ne ne tukki bi and na ci ak e ku bax ku ñi wax lut lut nak e ibrahima bayta xam la nak lut ku ñi wax haran al asghar moko ju haran al asghar ak ibrahim ay domi baylan mu melni lut momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñu wax iraq muy iraq jaar nañu ci dëkk bu ñu wax haran jaar nañ ci misr jaar nañ sham ci waxtaan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé misr mu di égypte yalla dogal na mu dajé fa bur bu kacior bur bu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ni muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam ibrahim dajé ak natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci taa té modi sarata mi nga xamné moy soxna suñu mam ibrahim bur bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom wala iyad billah

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm bëgg ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droitam wax ne kat barab bii du ma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sang moo tax hajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéenee jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sang bu la digalee dangaa war a def feeg ndigalam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy danga ko war a def moo tax yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ni ko ndax am naa droit sujjootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a yàlla rek leen war a sujjootal su fekkonte ni nit war naa sujjootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujjootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak itaranga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññant nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbboo hajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fab diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu leen di foglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka la bil mirsad suñu maam hajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan la yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmb rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati bi waadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharrami rabbana li yuqimu as-salata waj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat
dekkal na sama njabot ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekkou doj la dekk bu tangal la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci su tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makk meuna mokku rumbux ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu ssalata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër muniko yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamonoy umra ak jamonoy acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam kep ko fa dem yang koy poukere wo waaw mu melni dem ci barab ba poukere la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom waaw bo def fam ko nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayila xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayi nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim bayé xel motax tay njabotam nga tudd feulé ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yépp ñé motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamné dana baw fune mëna am xéewal gu nga len defal dana ñu ko yëk ba sant la waaw motax loolu itam so fa démé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp dañu tax seeni bitik dem julli ci ca jakk ci mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñepp dañu genné azaka té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سونو مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنافا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سونو مام اسماعيل دالدي مار موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djok diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm
ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am tiyaba ju tol nonu dawal sa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggu ndigalu jëkërem mo am barké bobu ba ku dem makka bo dawul sa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoyu mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci ñakare ak jaaxle gu ma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonentou bu yalla di waxal jibril lay yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonentou bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni niko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé niko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fa la hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jey itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reuy wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaxlé ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu Allah lañu ñu né picci dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bëli ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum biñu ñewé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena biñu ñewé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétali la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox
comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nek fi ya ak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena suko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir turkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab pir yi te hajara mom egypte la dekk xip yela domam ji di ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ku la takhaf adh-dhama ala ahli hadhihi al-balda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha al-ghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu ñu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné ganu yalla yi ci lañuy naan ci wa kon yalla neké ganam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay naan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngok lolu suñu mam suñu mam sarata lolu la ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi kër tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu sé and ak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al-ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata na hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeil mo ñeuka judd mu melni yalla yabal na malakam yu teddu yoyu ngir ñaari yeuf

mu mel ni yalla yebal na malakam yu tedd yooyu te say sayyiduna jibril nekk ca bop ba ànd ak sayyiduna mikail ak israfil yalla yebal na leen pour ñu alagi nit ñu say-say nit ñu bon ndax luut mi nga xamante ni gëmoon na suñu maam Ibrahim ànd ak moom te wàccoon ci Al-Mu'tafika yàlla daf ko def ab yonent yónni ko ci gox boobu ndax gox boobu dañu bonoon ndax ay góor jigéen lañu woon góor ak góor dañu daan sëy yàlla sib loolu yebal ca ñoom ku dindi jikko boobu ci ñoom ñu dëgër bopp yàlla yebal malaaka yooyu pour mu pour ñu alagi leen waaye yàlla wax malaaka yooyu ne leen na ngeen jaar ci Ibrahima ndax dama ko bëgg a may doom ci soxnaam soosu ñuy wax saarata ndax dafa am yéene bu rafet ci jëkkëram gis nga boo amee yéene bu rafet ci sa jëkkër dafay mel ni bal bu ñu sànni ci miir dafay dellu siwaat ci yow dafa yéene woon jëkkëram am takk ndeer donte moom sax du ko am waaye yéene na ko jëkkër ji looloo loolu moo doon sabab mu may ko jaamam boobu di haajara yàlla nag ne ko yéene néeg la borom a cay fanaan comme lu rafet nga koy yéene yéene boobu danaa la ko tabaarkàlla fay yàlla ne koon dem leen ne màggat la waaye danaa ko delloo ndawam muy gis baax ma may ko doom doom jooju moo di Ishaq bi gan ñi agsee di malaaka yooyu suñu maam Ibrahim ci mën ganam ak tarangaam bu rëy ak xam gu ma xam ne teral gan jaamu yàlla la ndax yonent bi moo wax ne man kaana yu'minu billahi wal yawmi al aaxir fal yukrim dayfa képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis bu mujj ba ndeel teral say gan suñu maam Ibrahim wax ne ne su masaana xëy te amul gan du bekk balaa bekk rek gis gan yu mu mën a teral teranga ja mu am ca yoon yoolu yàlla bi mu gisee gan ñi mu bég lool daal di daw laa di rendi benn yëkk benn kuy benn yëkk la rendi daal di koy misu def ko ci plaat yu jëkk te rafet daal di indil gan ñi tegal leen pour ñu lekk ndekee gan ñi ay malaaka lanu te malaaka du lekk moo tax bi mu ñëwee tekk ne malaaka yi ala taakuluun xanaa du ngeen lekk waaye gis na ne génne wuñu seeni loxo ñu ngi toog ak seeni grand bu rek toogeen bu jekk te yiw suñu maam Ibrahim xaw a mel ni dafa am lu mu ragal mu mel ni malaaka yi wax nañu ak suñu maam Ibrahim ne ko ñun de duñu lekk mukk lu dul ci njëkk njëkk rek mooy tax ñu lekk xanaa nga fay ñu Ibrahima ne leen sama ñam wii de am na pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne moo di ne balaa ngeen a lekk da ngeen di tudd yàlla ci njëlbeen gi sant yàlla ci mujj ga maanaa balaa ngaa lekk da nga naan bismillah soo lekkee ba noppi ne alhamdulillah nee na loolu mooy sama njëgu ñam foofu nag la Jibril xoolee Mikail gestu ko ne ko yaxiqu li hada an yattaxidahu rabbuhu xalila Jibril gestu Mikail ne ko nag dëgg-dëgg yey na ci waa ji boroomam def ko xarit kon nag yàlla lim ne Ibrahima xaritam la dëgg la ndax Ibrahima moo am comportement bu ko yàlla nawe ba def ko xarit ndeki Ibrahima da daan yëg yàlla ci léppam ci lekkam ak ci léppam moo tax Jibril ne koon yey na ci jaam bii de boroomam jàppe ko xarit loola tax boo ne Ibrahim ne xalilullah foofu nag la ko malaaka yi waxee ne ko laa taxaf inna ursilna ila qawmi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñu pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarkalla mu nga mu ci wañ wa rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkalla indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkalla indi torsion yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkalla ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci suudi néna li tax sarata re mo di né suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkalla gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cioné rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello té am dayfu yukram gan dañ ko waré téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nanguñu lekk li leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musu ko gis waye qatada neena li tax sarata re modine ciagante gi nitulot nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sarata re ci kemtanu yalla sarata re itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu way ibnu abbas neena sarata reena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neene lolu modi sabab bi tax sara tare waaw ah te itam bobo wax ne ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk lolu moy yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako ndax xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diiné na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge dox bidas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé dom nenen jibril daldi jël ben bant bu waw daldi jël bant waw bant bu waw bi bim koy jël bant baangi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki mën li mën na la may dom ci sa age bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla dana ko may dom mu bëgg lool wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureut la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi re waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mak bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne mangi sant yalla mi nga xamne momam may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mu fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joggé juif yu bari ci la nu joggé ci la yonent yu bari joggé nak ishaq mi mu tur yaqub mu jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joggé ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joggé tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sayyidna muhammad feñe kon lool rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi bayu yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

tabarakallahu yufassiyene kontine ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bindu bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gu mu gëm yalla taxna mu waxtaan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gënt ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان ونكو يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتو نكو يو سما باي للا يالا ديغال دفكو إن شاء الله فسيننا مون تي للا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو لخمنا يلا نتونكو ينتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tolluuf fañu tollu ci nangul yalla ken tolluuf lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahidi ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërem rek la bëgg jëkërem rek la déggal mone ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wone ne nday mo gëna bëgg doom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajara defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim sharia bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye ruham ko ko fokk na ni du jël domam mukk diko dugal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu la ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bu mu ko meuna may ngeum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal isma'il ne bay so ma de ray nga tak samay beut nakh ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol do ma meuna ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu meuna dajé motax muné ko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muné ko tak ma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muné ko itam soma dé ray na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muné ko bay so ma raye ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muné ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma sulé ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé muné ko souvenir bo xamné mën na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mune ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray té wuy jur ba xolam sédé ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wuy jur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wuy juram mere nen ko wala deen buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngëreëmal yalla mu ci ngëreëmal ñaari wayju merum yalla mu ci merum ñaari wayju waye isma'il mi dé amna ngëreëmal yalla ndax amna ngëreëmal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam né ngod tak na bëtt ye jubalé nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana isma'il wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci pot gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci pot ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul Ismaïl ne ko bayyi deppuma jël paaka bi nga tek ko ci sama dokk manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ñoo xamni dañoo égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu pakar ñi re contane waye bu len yalla tege natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jeppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitou Yalla ba Soufyanke ba serigne bu mak ba Sidi Hajji Malick Sip radiyallahu ta'ala anhu wax ni waradni bil qada rabbi musabbirni ala bala'ika ya rahmanu ya allah ne yalla ma ngi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dem delusi dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci bay bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoyu jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natu bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni wu nattu, soobu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ci siratal mustaqim, la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik, lam koy ñaan mo di ne ihdina siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñ mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ne rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawreet dañu gis ne Ismaïla moom la nu ray, ndax loolu mooy li wér ñu bind ko ci seen tawreet. Waxuñu nag tawreet yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawreet yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawreet bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismaïl. Moo tax borom xam-xam yi wax neen ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir neena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilayhi. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax loolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo saalitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yelloo, loolo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismaïl la yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen lammiñ bind wax
def seeni discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek la nu ñaané arab yi waye dal li gëna woor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax bu jadd yon la ngi wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundam waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu batay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen way defar la te dañ né deug guy yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu né kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu delu sé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len ko ko mag nya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeena len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xërem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen loolu defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defoon loolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolu itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wo dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallah suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf ne woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajar motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jal ñene nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'batul musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge na ci mbir yi mbiru ray gaak ya ci top neena ci lay yi jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabakh nek bobu di neku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'is sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sena tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuhma ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne na ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolu mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatalikul bama wani ibrahim barabu nek ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexe ba lepp lu di xerem nga dakh ko fi setal ko ba ñu bañ fe jamu xerem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokale ñu ni xerem yoyu yalla don bañ modi xerem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqa yi ñoko fa indi won ndax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wetu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqa yi ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahim di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla tere ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit ta'ifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolu nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab
fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يال جولدي سيدنا محمد جولدي أي نيوم أكي صحابة delu ci nan ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhih anna ibrahim qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'i. ñu ni dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. ibrahima di tabax sayidna ismaïl di ko jottali xeer yi mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari fàggu nañu ci yiw bu bari ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko itini bi xajarin xasanin adaahu ala rukn liyakuna linnaasi calama. ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. foofu nag la nu wax ni yàlla dafa yebal sayidna jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad mu jël ko indi ko. moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-namam ci la jibril ñëwee
jox ko xéeru tedd woowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xeer woowu nga xam ne ñii aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëneel yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ca mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junj su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teguñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci ruknu ba moo tax ñu ne fa lam martafaa al bunyaan kaane ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jot di mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkk danañ la ko wan kon ku dem màkk danañ la wan hajarul aswad danañ la wan itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barabu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa picc xoo moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom Ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal makk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu ibrahim waaye liñ ne yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw nitu yàlla yi meññant boobu ñoom firee wuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
neneen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeenel ci ña fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaqu bi bayti llahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makka kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal faratale ci yow motax ñu ni suru yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu degg ñu ne yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko way ibrahim ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutoon montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi woti ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonenti yalla nuh ma ba tawba deme ba mur susi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bogu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhami an-nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñu ne kon ci seen ndig wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen ndig wayjur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ni jigen ñu jottona ëmb te juddo guñu ñu nekk ay mbémur ci seen biiru wayjur degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamné yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu
motax neneen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba Ibrahima woté ñane labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba Ibrahima woté ben yoon nga wuy won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon ni nak kam talayu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën difa dem ak mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé yatuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani yatu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu aji fi ci kaaba gi su ko defé amna ci ñoo xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ñoo xamné dañuy war ya'tu ka rijalan amna ci ñoo xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ñoo xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñi ñangi aji ci bateau yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarkal xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bo bo sura leena ni am nañu joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonentibi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati da nga ci am juróom-ñaar téeméeri ngëneel juróom-ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom-ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na neena al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom neena war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow Ibrahima li yashhadu manaafia lahum
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور ايتام منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا نخ امنا ньо خامني نيغي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دانيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دانا لين فاغول نيرينو ادونا امنا ньо خامني ايتام دانيوي ديم بور اجي ريك pour faggu fa yolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel su ko défé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la téragné ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dil hijjala modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku ne ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor ñuy tuddé xarfal mu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolu tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dugg ne gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dugg ne gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonenti yalla shif ak yonenti yalla nuh ak yonenti yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé duggu negu ko lolou so demé ci téré sire yépp bindu nañu ko si الحاج مالك سوي كوتي خلاص الذهب في سيرة خير العرب ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا ينتبي بمجدو نينا فكنا بريبارينا نكو تبيرو ويجرم بدفر جنبخم نينا بمجدو da fa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara néna itam bi mu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gané ci aduna niki non itam bi mu gané ci aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu goor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خمم تيفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جم تي لنو تده عين اليقين خمغ
mak ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé bayi ba tay rek sa xam xam dess na ndax xabar nanu la nga xam gis nga légui nak ba dess té moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla ne ko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دفع أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفع فكني dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam diingatu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mëna na dékkal waye dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يلا نكو جلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوينك برم خم خمي ووتي نانوك نخصو ديمي تابل ابن عباس نينا بيتش مغرنوق لا ak tawus ak hamama ak dik mudi sek ñenti picci yi la picci mu ñu wax garnuq ak picci mu ñu wax tawus mudi jamu jop ak picci mu ñu wax pitax ak
siq ñu gën ko min ci ganar ganaru siq lol la Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama neena picc yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ne suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxase sen yapp ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu seq tek ci montagne tibat benen seq tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw ba mu jaxase sen yapp jaxase dunqiya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci sen tour neena soko defé de danañu la wuy ci ñom ñep dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam du wër mudi aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamm ju fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo len ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxase sédel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñewal nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamne li piccu baxoñ la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def juñju bu koy wané lolu du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jammu jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melon dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekante la cey deret fekante la cey yap fekante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarakallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yam ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow Ibrahim ne anallah niki yalla azizun moy aji not ci lepp lepp la man deretewuko hakimun moy ki xereñ ba lumu def muy yem ñep motax nonu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut ba mu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin
moy deug deug ngeum bu ci nit aggu rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal-ard liyakuna min al-muqinin wa yaani liyakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxné as-sabru nisful iman والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يانتي بي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين تي مودي ام كولو تي سا بروم neena modi ak ngeum nak budé sétu ngeum neena modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen ولا يدخل النار موقن يونت بي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا ايتام كيب كو خامني اغغا تي غراتو يقين نينا دو دغ سفر موك واو لوتاخ مو ني تابي تي يقين لا بوك خامغا علال دا فا ساخ تي خول كيب كو خامني اغغغلو تي اليقين so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku agagul ci yaqeen so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallah ni am yaqeen buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiwla wu ñuy denc

leneen remplacé ko lañu joxé motax ci jeyshul usra ci xare tabuk sayyidna abou bakrin radiyallahu anhu bo xolé limu gëné omar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def omar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci dégré gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné azaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamne bu di genné azaka xolam ngay añi ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit leen ño bokk même action bi mais nak degeere ngeum yu tollowuñu lolo tax pay yadu tollo grad yadu tollo ci jeyshul usra sayyidna abou bakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kero ko omar ibn al-khattab dafne li abou bakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tollok mom wala ma raw mu dem xaj alalam indi genn walu gi tok di xaar abou bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi sina abou bakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogou nek ci abou bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun waaw su amulon gratu yaqin du ko meun lol grat bogo nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kentane yi gëna reuy ci mom modi ne bu xiyan amul gan du kontane du bet bala beg rek am gan teral ko caranga gu ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawelam ci ru yalla am reyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu won nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ni nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waaw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko feulé wu sa baxu bop waaw motax bay bu bon du dara du gatch bay bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahima khalilullah
moy ki yalla gërem.

بميت ومن ورائه عذاب غليظ.

بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دبلو كالي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شا احمد التجاني ندو دين كو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو دافي وون رك سي اديما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك كونتيني وقتان تي ناخ دافا ام مانا جيكو يو كاي يو ني مانا روي تي دوندم لولا تخ يالا واخ تي القران ني ديف نانو ابراهيم مودي رويو كاي ملني يوننتي بي لموي ري ري ييب يالا جوخاج نكو سونو مام ابراهيم نيكو رويكو كون كوكو ني رويلو يوننتي بي جيكوم يو كاي موتاخ القران دانيو دي نيتلي اسوارام pour ñu mën cey jàngé lu bari mën cey roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaïl alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ñu ñuy wax hajar benen domam bi ñuy wax ishaq mo faré won Jérusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam Ibrahim alayhi salam dañ na joggé Jérusalem di ñew di ayé ci ci Abdul Hijaz ci Makk waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soosu gañu di hajara ka faré won Makk Ismaïl di Makk te giir gogu ñu waxon ne modi giir Durhum ñom ñi nga xamne ñoo dekkon ci suuf soosu waye nak wall gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye Yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di Zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wall ga hajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir Durhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkando mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni Jibril dawul dañ di ma dikkal di ma dénk dëkkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dëkkandoo ma
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla daf ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modine dana fexé ba dérëf ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarakallah ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dëkk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dëkkando bu rafet yalla dogal ni gir jurhum bañu ñëwé dëkk ak hajara sina ismaeil mag ci seen biir dégg arab dégg hébreu dégg ñaari lak yépp ndax mom bayam hébreu la yaayam di qibt ya joggé ci égypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len ëppoon ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew set sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makk bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu mën nako jox barki bu reuy xat ga nak mën nako ñak lolu reuy waye ndaw su su nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yara diku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt jox ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wulbat dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wuko ci dara gor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahim jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom ngor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tañ né e goor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé genn ñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax japp lo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi photo lampi gennal nga wañi photo lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarakallah ñak fayda ci yow ak ko doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci keur jambour di top to fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
neena dal Ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fiñ ko samp nan ko simpi du fi Ismail xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi koor gi wax nek liko goor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi Ismail ne ko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewoon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak teranga ndaw soosu dal di dem mu togaat jëmmi jamono moom suñu mam Ismail mu takaat benen soxna gannaaw ba mu ko takkee itam bàyyam yëg na ni takk na keneen moom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci arbu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci Ismail noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismail soriwul léegi mu ñëw xam nga ak ndax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaïla léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarakallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barabba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna ci man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñewé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñewé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñewon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisé laaj na soxnaam ne ko ndax kenn setuma fi mu ne ko aha kay goor gu baax goor gu rafet sikkim ba dal mu nga wex tall ta rafet bi jaw gu rafet la yor man dal koku daf may niro goor yalla man dal bi may waxtaan ak mom bëgguma won sax takaliko ak mom ndax waxtaanam ci xol lay dugg mom dal teena ko ci ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakam ci neena dal ibrahima la tuddu waxna ma nak ne sa buntu keer gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaïl dadi sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñewon modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la te mu ne ko mom sax de ñaanal na ma barki ci sama sey waaw ñaanal na ma barki ci sama sey waye barki bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay seutum ci la ki gën ci nit ñu joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba taxna kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeru sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aksi ci aduna jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit diko dikkel bul fas sa kanam tabarakallah bul itam fook ne yaggan nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne leugula yalla defal nga santé ko jaam ya fay ñew nga xamne yalla leen fay yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di ismaïl ak ishaq kenn ku ci nek walla ga nga fété yalla daf la ci defal xewal bu yaatu ndax ci ishaq la jifi joge ndax ishaq amon na ñaari dom
benn dom bi ñu ngi koy wax Yaqub, benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax Ayis. Wax neen ne nak mom Ishaq ma fete won Jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domam joj ñuy wax Ishaq ne ko ci ndig yalna ci manam domam joj ñuy wax Yaqub la ñaanal mom Ishaq ne ko ci ndig yalna ci ay yonenti yu bari jogi domam joj ñuy wax Ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne Ayis ci le chinois ye japonais yu jogi waaw amnañu wax lolu waye ci Yaqub ci la yonent banu Israël yu bari ci len joge ndax Yaqub mom lañuy wax Israël mo jur Yusuf alayhi salam ak mbokam te gis nañ ne ci cyallale gogou ci la yonent Yalla Musa feñe waaw ci la yonent Yalla Daoud ak Suleyman feñe kon yonent yu bari feñ nañ ci walu gogou waye nak Ismaïl ma fété won Makka dafa ëppulé Ishaq daraja ju bari ndax léru Sayyiduna Muhammad mo topon cyallale ko ba mu joggé ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl ba mu joggé ci Ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba Sayyiduna Muhammad fay motax e Israïl mom nga xamanteni modon Yaqub ay seutam ñoo di jif yi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ci mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu nattu lal la ñu ne mbaxu yalla gu nattu lal la ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawaib shayyab wa dahru bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al khutub wa allab fama ala al tibri arun fi an nar hina yuqallab yuni wurus bala mëna jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci taal lakku ko toggu ko lak ga mettina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki su bëgge jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba mëna jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy waye yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatilikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek kuy wala koy jox kon na kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wone ne yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekko nak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gisne ibrahim ku baxal motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nanuko ci ñuni jeelenen ci ma'mar mu jeeli ci tawuf mu jeeli ci bayam jeeli ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay bat neena bat yoyu batul lab rek la at-tahara la

0: té mom nga togn té taxul mu wañi sa wërsek taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak ségam mom mo muñé nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ak jam kottula dañ ma woté lo rek moma digël na ñew wola téral la ndax téral gan yéfi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour téral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam at yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonentu yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom ji dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahima ne ko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jebul pour ken dañay jebul rek ngir yalla mi nga xamne mo sak mindi fi kon tabarakallah mbokki ngor gu bax gango ngor gu tedd gango ibrahima khalilullah yalla ni yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo desone ci histoiream kon ñi gërem ñepp di sant ñepp di bal wax ñepp sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan and ak sen xarit ahmed sam ci sen émission kalimatul haqq ñu gërem
1: bismillahirrahmanirrahim al-haqqah mal-haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: ñune bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen mëna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yëneent yalla lutan nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggol yëneent yalla lut la waw mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yëneent yalla lutan nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi cefel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneko ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naaw nak djublu dekk bobu ñi wax sadum pour fas yene ala xet wu bon wo wu fa dekk ñene bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñene bi nga xamanteni ak sinen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak moom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddi gi nga nekk suñu njaati gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tollak waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la leen soga wax ne leen waaw xana yeen deggu leen xabaaru wa dëkk bi ñu ne ko lan moo di xabaaru wa dëkk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما اعلم على وجه الارض اناسا اخبث من مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi kuma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne sédé bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg na nu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganal len ñu nek ay ganam ndike bobu soxna si nga xamanteni mo nek ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax gëmul yenen ci yalla lut faalé wu ko wa topato wu ko sax moy nonam bi ñëk itam ndeke bobu kompulo na ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say sayé gan yi wa surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say sayé len teddel len wanti pour wa dëkk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf daan neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf daan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dëkk bi né lut kat amna ay gan su ko défé ñu daldi daw ñew nak si ñu ñëwé nak da nañu fexé ba say sayé gan waaw bu ko défé nak ñu gatchel yëneenti yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يعني ينتي الله لوط بيمو امي غان نيو ني دي نينا كروك دي خاتنا لول نخ امنا اك جاخل لول نخ غان ني ييو لا نو ييو غا خامني ينتي الله لوط بوغول مو مو خام با دولغي وا تك بي نيك وا موتاخ نك mu wax ni hada yawmun asif bis bi di bis bu tiis na ci difficile ci man xawma nu may def ba sama gan ñu mucc motax mu ne waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahru lakum fattaqullaha ولا تخذوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد ينت يالا لوط نلن غناو بانيو ييغيني غناو بانيو ييغيني غان ني نيو نانو داو سي نانو داو سي نانو نك دالدي نيو بيو نيوي نك لانو نامون مودي ساي ساي غان yent yalla lo da de len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuuf ngeen di goor di seyek goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma meuna jappale man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lot wax ha amna ñu wax ne e litakh muni haula'i banati hunna atahru lakum ñene waxuko jaxle la waaw amna ñu wax ne e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yeey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñune waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ji mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len fenn kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mo dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may wa mën na leen may sama doom yi jigen ti duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen wa wante mi yonent yalla lut waxe kaddu yi jekk yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yey ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lo ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen mu ne ko nak wa innaka ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mo sax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne ak neexon ma am doole juma meuna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katam ñak na doole jaxle na te bubu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen njamb ci loku sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak non waaw ñu ne dañuy dajj keur gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muniko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayka muniko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñom kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu daldi nak tok andak sagon gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def té xémi ba kacior yi ñëw songu ci këru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne xey ku baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbaax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'atan nuuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin yalla joxena exemple ci ñi nga xamanteni weddi nañu yalla
1: jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lot ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lot neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dar kon kepp kuy sey ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba kenn bañ la ëppul ci mbax gogul lolu mo dalon situna aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxon ko sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru dini li tatan ci mom yiwu situna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax situna aisha saraw yu kayla wa mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam wa motax yalla ni ëlëk ñoom safara lu ñu jëb motax ñu ne bi nga xamanteni na bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka len dugg ci biir keur ge ñom ñepp ñu daldi silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam gan ñom ñepp silmax yalla rek man lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunakum fadhuqu a'zabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا بانيو دوغو سي نيوم نيپ سيل ماخنا فوفو ناك لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بغ مودي نيكت يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal képp ku la gëm andal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek andal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñii ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabootam bu ko gëm wax nañu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit gennul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njaboot gi la gëm ngeen topp guddi gi bu len fi fajar fekk ngeen dem te bu kenn gessuna wa mune ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul wa len dal dana ko dal wa motax mune bi nga xamanteni yalla dogal na yeren ci yalla lu genn dekk bi ba nga xamanteni kacioru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla jox nako suñu yalla jox nako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuti suuf sa waaw wax nañu ni ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu wëddi woon yonenti yalla loot ci ñeenti dëkk yoyu benn dëkk ba modi sadum amna benen dëkk bu nekk ci wétam ñukoy wax amura ak benen dëkk bu ñuy wax dawma ak sa'u ak benen dëkk bu ñuy wax safra muy juroomi dëkk waaw ñu né wante nak dëkk bi ñuy wax safra moom gëmon nañu ñoom ñoo jottu mucc waye ñeenti dëkk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'u leen dëkk yi ñoom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yëkëti len waaw wax nañu ne bimu len yëkëté yëkëti na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yak bëy ya nga xamanteni ñoo dekké won ci dekk bobu manam dañu yëkëti dekk bobu ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété woon kaw moom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dekk bi ñoom ñëpp ñu daal di faatu motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arsh makin muta'in thumma amin yonent bi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw mu bëgg nak nga firil ma sa tour yooyu la yàlla tuddee ndax yow jibril da nga bëri ay tour mu ni ko waaw li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin waaw yàlla ne borom kàttan gi yàlla tuddee na la borom kàttan waaw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru kàttan yow naka la sa kàttan demee sayidina muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fi lhawa xatta samiat malaikatu samai dunya aswatahum wa aswat addik thumma qallabtuha dhahra albatn mu ne ko yow sayidina muhammad kattan gi ma yàlla jox benn misaal rek laa la ciy jox mu ne ko waa kër Lut ña ba ma leen dee alag nee na ci sama laaf rek laa ko laa wëlbatee dëkk ya te yëkkati naa leen ba asamaan di dégg seeni wax di dégg seeni jooyak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar nee na ma wëlbati li féete woon suuf waaw li biire woon laa féete le biti li bitee woon ma féete ko biir yonent bi ne ko eskay yonent bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef mu ne ko gis nga ridwan mi nga xamante ni mooy garde àjjana muy bëkk néegu àjjana di malaaka mi ñu ko mi ñu dénk àjjana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaika yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax yalla tuddé mom mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ne bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu yaay ju baax

0: sabi ganaar ya ak ñeexali fas ya. Kon dëkk ba jege woon na lool asamaan ak ñi asamaan sore, waaye noonu la ko sidna Jibril ne doñ ñit dëkk bi ci laafam yëkkati ko. Ba mu ko yëkkatee ba ca kaw noonu rek la ko wëlbatee juutal ko. Waaw, mel ni ndab boo yëkkati rek dëpp ko. Noonu la waa dëkk bi faatoo. Waaye lu ko jiitu nag dañ leen taw ay xeer, leen tawi xeer ba ñu sonn. Waaw, xeer ngandi xeer di jóge ci kaw asamaan si di dal ci seen i kaw. Waaw, ñi ngi di daw, xeer yi di mabb kër yi, ñu sonn lool. Waaw, dem ba jikki rek sidna Jibril jël nag dëkk bi ne ko doñ ñett ci kattanam googule ak doole ji ko yàlla jox, yëkkati dëkk ba ba mu jege asamaan. Mu daal di koy dëpp ci suuf si. Waaw, moo tax ñu ne dëkk boobu leen noonu leen yàlla alage. Ñoom ñëpp ñu daal di faatu, kenn desatul ci dëkk ba lu dul waa kër Loot ñe ko ci gëmoon yore woon pas-pas bu sell gëm ko te topp ko. Moo tax moom la subhanahu wa taala wax ne yaa Loot, yaa Loot inna rusulu rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atu innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id. Mu ne walbuqaatu allati asaabaha alcadaabu hiya albuqaa allati tu'rafu alyawm bilbahri almayit aw buxayratu Loot. Ñu ne barab bi nga xamante ni fa la xew-xew bi amoon, xew-xew bu mag bi, nee na barab boobu la ñuy wax moom la ñuy tuddee léegi bahru almayit, am ñu koy tuddee itam buxayratu Loot. Waaw, ñu ne géej googu nag musul woon am ci xew-xew bi nag bi suuf si yëngatoo ci la baxrul mayit boobu am. Ñu ne am na lu ñu mën a jëlee ci histoire bii di histoire yonente yàlla Loot. Moo di ne yàlla mu ngi moytandikuloo nit ñi ak ngóor jigéen, ndax baaxul, ndax mu ngi bokk ci jikko yi gën a ñaaw, jikko yi gën a bon, jikko yi nga xamante ni ak nite daf ko sib, daf ko ñaawlu. Te itam jikko boobu nee na ak yàqu la ci nit ki, feebar la itam ci nit ki. Waaw, nee na société bu mu am, société boobu société bu bon la. Waaw, ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekkee nit ki dafa dem ba nekk góor jigéen, bu boobaa raba ko gën. Waaw, ndax ak ngóor jigéen rab rus na ko te du ko def ba mukk. Waaw, kenn doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu góor yu sëy, mukk amul. Waaw, xaj yi sax duñu ko def. Mu ne kon nag yàlla bind nit ak la mu def ci moom, terale ko xel ak ni xel selleek ni mu baaxee. Waaw, waaye nit ki yàq boppam ba dem ba say góor di ko gënal say jigéen, loolu ñaaw la. Moo tax alquran bàyyi na xel crime boobu, ñaawteef boobu alquran bàyyi na ko xel, jox na ko itam importance bu nga xam ne tax na jéebaane na ko ci biir alquran ci saar yu bari, di wax ak ñaawteefam, di wax itam ak bonam. Ngañ na ko ci barab yu bari. Waaw, moo tax alquran melal na waa kër Loot ci melokaan yu ñu ŋàññi, melokaan yu ñu sib, melokaan yu bon ci saar yu bari, ci ayat yu bari. Yàlla melal na waa kër Loot ñi ci ne ñoom ay noonu yàlla leen, ci aaya bi mu wax ni at tuuna dhukraana min al aalamin, وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون يالا ني قوم عادون مني واكر لوت ني دال ساماي نون لا نو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا مني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يويو nena mujuna nek nena ay say say yo xamanteni nour nañu ci moy nena ba kenn mënatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop wa ni nit di nouré ci drop wa ba mënatu ko bayyi wa non itam la nit di nouré ci ngor jigen ba dootu ko mënate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer nena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni wa shaytané mën na la ba lolu di sa jikko ko reer nga wa di nit mom bu rere rek mu ngi ci lendam wa al ilmu nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahli halak wa way kat benena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhiddu al ilm kama yashmulu al jahl alladhi huwa bi ma'na al safah wat taish والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفان خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو بايي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج وا كون غور جيجين ني دنج لين وارو نا يار تيج لين waaw wala ñu ray len parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat waaw ene goor jigen bo gis yakkat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na goor jigen ni ay yakkat أي أسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دمنو بيقو تي بليزير يقننو سن باب يقسن يرم تي بليزير جيجننو دايو lol ci yaq gogule te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bob neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw nax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yaq nga sa bop niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakna nu seeni penc yakna nu seeni société kon nak warna ci ñoom ñu arrêté len téé len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wante nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nopp ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkenti ni bëgg nga sa bop bu fekkenti ni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaa waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay indi ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wala iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دنا في فين لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا ياماغا تي جامم موغا تي waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ni yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ni bobu taxey ma nga ci waaw lepp lu mu la téré nak aramal ko ci yow rek sak lo ra nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga maam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw waaw xam nga yalla namu mayewon mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga ko ko haram ñaawna kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dal ñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy jotee suñuy soxna ci gannaaw bari na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yaf'alu al liwat faqad dhahaba ba'd al ulama ila an al la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax na ne l'islam tekku na degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak koor jigen neena lenn ci borom xam xam yi wax nañu ne kep ko xamanteni def nga ak goor jigen dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam kiko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw muni lolu nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax waxna jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yanti bi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih Abdullah ibn Abbas neena yanti bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gene fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngene ray kako def ak kagnou koy def wa motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba paré neena tofal ci ay xéer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf wa motax ak gor jigen bon wa neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lotnya dañ leena sanni ay xéer asaman ci di tawi xéer di len ko sanni bañu faatu ñi wëlbati suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xéer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoireu yonenti yalla lout yonenti yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té balen di xaar yowmal xiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalay bokk waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarita abdullahi job ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi ne leen émission bi te ka ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax te xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaj Abdullah Salam di délégué quartier ci Grand Yoff ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam Alhaj Mustafa Gueye di nuyu Adja Yassine Fall ñom itam nek ci Grand Yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu wallare dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallahu mbokki julit yi sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ذراعا كأنهم إلى نصب يوفضون

dakantale ko Idriss ñu ne ci sonu bat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang barab boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ni bu ko yalla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yalla waxee loolu Idriss junju la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kowe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci runu bu wa gi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la soloo nanu nettali ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàccee woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax neen ne awwalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom lañ daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëlëxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëlëxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss mu njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddu yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

tabarakallah yonenti bi di yonenti yalla idrisa ak nako motax yalla ne innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelente yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan aliya am nañu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni soloo nañu wax ni moom yonente yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mais na la nit koo xam ne li fukki ponkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonente yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul mawt mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moom ñuy wax malakul mawt moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonente yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla

ذلك. إذا رأيت أحد عشر كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يسكن بايم من دبان جسنان بوك أسمان يبقى بيقنا جسنان لأجي إتم دبو فنك فن لأجي في جوك لأن بيتي لأرنان مونتاني لأرنان لأن إتم جيجي رفت لأن تبوشي إتم dibawan rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngi sabbal seen borom ci biir geej di wax naan subhanallah mais neena nag jinn bu nekk ak sa làkk bopp bi ngay sabbaale sa borom neena moom mu mel ni dañu solal benn mbubb neena mbubb leer la nag ndax mbubb moom neena bi ma ko sole gis naa ni suuf si dafa leer nañ ndax leeraayu mbubb ma neena mu mel ni dañu dajale caabi yi suuf yëpp jabi magasin suuf yépp sànni ko ci sama kanam jox ma mu ne bi ma nekkee ci xaal bi nee na ci laa gis na fukki biddiw ak benn nee na ñu gaawlee ko jóge ci kaw asamaan nee na ñu ngi ànd ak jant beeg weer bi bi ñu ñëwee ba ci sama kanam ñoom ñëpp ñu rob daal di ngay si jootal bay bi ne ko yaa bunayya laa taqsus ru'yaaka ala ixwatik fa yakiidu laka kayda inna shaytaana lil insaani aduwwun mubiin. Mu ne ko yow sama doom maa ngi lay jégal ne sa gént gi bu ko nettoyé say mbokk bu ko nettoyé say frère say doom bàyyi ndax bu leen ko nettalee daneen la fexeel ndax sheytaane dafa nekk noonu nit. Loolu lañ ciy gis moo di ne sheytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàqale ay nit. Loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu bitam bi gën a rëy mooy taqale ndax wax nañ ni moom Firaawna moom Iblis dafa am nguur bu rëy am paleem ame njabootam di leen commande muy daw ci service waaye ni ko ciy rendre compte yëpp mu takkal leen grâce yu foor moo ñu ñëw ne ko taqale naa diggante jëkkër ak jabar wala taqale naa diggante doom ak woyju wala taqale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw taqale koo neen rek mu kontaan mu mel ni kon bëri boobu la cheytaane di bëri ñu di dugg ci biir famille di leen jaxase di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yër mën a yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahmatun wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëm ci seenu bëgg-bëgg bokk bëgg-bëgg di ko wut nee ne mbooloo moomu lu ñu wut am waaye mbooloo moo xamante ni dañu dajaloo te bokkuñu yéene bokkuñu bëgg-bëgg lañuy wut duñ ko mën a am. Mu mel ni kon ñu jéem a dàq sheytaane ci suñu biir xam ne yàlla li mu bëgg ci ñun mooy ñu ànd. Xoolal tey li tax saar bi ñu tuddee ko ahsana besos moo di ne yusuf mënoon naa dakk ay mbokkam bàyyi leen ñu dem waaye lañ koy tooñ-tooñ yëpp ba ñu ñëwee di connaitre seen jumte ci moom daf leen ko baal ba mu jeex tàkk loolu bégloo yàlla. Mu mel ni kon lii bégloo sheytaane moom mooy merloo yàlla lii bégloo yàlla moom mooy merloo sheytaane kon nag nu fexe ñu buy bégloo yàlla di merloo sheytaane bañ itam di merloo yàlla di bégloo sheytaane. Kon yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis ne ayu masnayn jara baynahuma kalaam fa talaba ahaduhuma rida al aaxar kaana saabiqahu ila al janna. Mu ne am na ñaar.

dëkk dëggu moom moomu xullo. Kon njëkk xullo maanaam xullo ba pare njëkk dem baalu àq tiyaa bi ci ci nekk rëy na. Mais ko Yusuf alayhi salaam loolu dal na ko ci diggante ay mbokkam te moo di cheytaani fexe na ba dugg ci diggante bi yàqu. Góor ki di yàqu alayhi salaam nekkoon Yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak benn mooy su fukki doomu bàyyi ak benn jënk bi mooy man mii weer bi mooy sa yaay ñu de lu jëmul yàgg-yàgg danalu dem ba nga nekk ci daraja ju rëy ñoom ñëpp ñu nekk si suñu service loolu mu ne ko nag kon bu ko nettali say mbokk ndax bo leen ko nettalee mën na am fiiraange nekk ci ñoom fiiraange googu mën na leen jëwoo ci musiba ñu fexeel la ba sànkal nekke bi góor gi di nettali gént gi boobu soxna si maanaam tante Yusufa boobu moom ci biir kër gi te dégg na ko góor gi woo ko ba mu ñëw mu ne yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbbu secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbbu ko ndax boo ko nëbbul mën na

ko wul ci secret ni ñaari secret boko joxe digeen rek mu feñal yalla bagal so ñu ci wax xalé bu ñu ñew ñu wétalé len bi ñu ko netalé nak santu ko xat taw daaju ko waqt amad jumuduhum qadaba ala yusuf ñu ñu bëgg ko netalé ñu nit ñu daal di mel mar mar mu fo ñu daal di wax ma bani bi shams ghayru abina wala bi qamar ghayru wala bi kawakib ghayruna thumma qalu inna ibna rahila yuridu an yatamallaka alayna fayaqul ana sayyidukum wa antum abidi fahasibuhu ala dhalik bishuka samasi netfaye ñun na ñu ne jënt bi dal du kenn ku dul suñu bay wéetu kenn ku dul yow mii di suñu yàlla di diimoo nekkoon ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ni doomu rahim mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoolaam loolu nit du fi ame sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boko bàyyiwu leen ba ñu ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sas daal mooy nañu fexal yusuf ray ko ñu wax ne waqtulu yusuf aw itrahuhu ardan yaxlu lakum wajhu abikum wa takunu min baadihi qawman saalihin ñu ne rey leen yusuf wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul jëfati bàyyam bàyyam dootu ko jëfati su ko defee nag bu boobaa yéen jafeel ga bàyyam amoon ci moom jafeel googu dana wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mën a dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen sheytaane yekkee wal ñu jiw ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray yusuf am na lu ko opposé te moo di yahuza yahuza nag daf leen gëm ba pare ëppaleen xew nekkoon nit ku baax ba ñuy naan mbir ma di kumpuloo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa koy ku doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafe ak yërmande bi mu am ci yusuf wax nañ ne yahuza mii sax jëf yi ci moom la muy jóge mooy maamu juif yi bu ñu nee yahud ne yahuza maanaam ngir yahud mu ngi jóge ci yahuza kon yahuza mooy maamu yahud yi muy maamu juif yi moom yahuza mii nag bu amul yërmande la ci yusuf alayhi salaam mooy ndax alquran di wax ne qala qaadirum minhum la taqtulu yusuf والقوم في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا ما وخلول موني أي ينسى ما دومي باي بلين راي يوسف نم كنتل ساني كو تيتين سوكو دابي تكي كتو سنو فرم بي ديود نخ من نم كو فر يبو سوكو دابي من نم كو يبو تي بدين دكي جاي كو فر بوري كي دوتو كو جيسي تبو كو دابي نم نقل وايا راي دابي ديس ñu ne moom yahuza loolu la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jub la kon yusuf daal li ñuy def mooy na ma fexe rek ba nangu ko ci suñuy wuy jub léegi nag luy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusuf rek la bëgg yusuf am ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggu yusuf sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan kii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki yusuf yi nga xamante ni ñoom ak yusuf ñu bokk benn bàyyi nekk na daal kañaan ku doy waar la ndax yusuf doon bàyyi ñu yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu lmumin fa qaala lissail ma ansaaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa dangaa fàttee doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu yusuf kon ñu mën a wax ne daal
nit mën na bax ba pare am tuuti xolu kañaan. Waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam. Bu yegee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoro yi xol yoo xamante ni daan na dukkat di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni dabba ilaykum daa'ul umam min qablikum alhasad wal baghdha. Mu ne ay jàngoro yi xol ci àll gon nit ñu njëbbiña mu ngi raam si wur si islam bi. Kon dem leen ngeen ñàkku ji. Lu ngeen day ñàkku ji mooy ngeen fexe ba xàccaar seen xol ci tudd yàlla ak jàng alquran. Kon daa ndeke nit dana baax ba pare am xolu iñaan. Fa inda dalik ashbaru ra'yahum an yadkhulu ala yaqub wa yukallimuhu fi irsali yusuf ila albariya فقال لكم ربي وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف. يوم أنكم كلوا بتقول كذي يوسف عليه السلام دكتور نمشي دكتور كتير يوم بلغ نوني دف بنمو كتير سن يلوه يباي لكن أمنا سن بنو ما بني وخربل وخنن ربل مو موي تاو yaqub ndax mu gën a màgg ci doom yi. ñoom moo leen wax ne leen man de xaw ma ci dara waaye seen bàyyi de du leen wóor mun ko ci Yusufa ndax mun ko bëggee dafa ëpp. waaye ñu ne kon li ñuy def moo di dañu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég. Su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun. waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa taarijun yusabbih fa jaxalu yatanaaxafuuna wa yatadaaxafuuna bayna yaday fa lamma ra'a yusuf ishtaqa ila lbarik maahu fa aqbala alayhim fa qala ixwata ahakada talaabuuna fi maraahikum. ñu nekk ñu ñëwee aqbalu ala yusuf bi ñu ñëwee rek dañu jublu si ci kër Yusuf fekk ko ci néega ne leen ñu ngi ko fekk mu ngi toog di sakkan yàlla ndax bàyyam daf ko yaroon ci jaamu yàlla comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon daf ko yee dafa yaroon Yusufa ci jaamu yàlla. Yusufa ngi toog rek di sabbal borom yi et dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifan musta wal ibadata tajjal wa hakaza nujibaahu. maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mii mën na jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la. kon loolu mën nañu gis ne yonente yàlla Yusuf itam mii mën na jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la. kon képp koy ku baax dañu ñëw miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw su fekkente ne yàlla dogal na ci yow nga am avenir ci wàllu lislam bu sell fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla. bi ñu ñëwee ñu foog moom foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daa di ñëw ne leen waaw ndax yéen nii ngeen di foyee su ngeen génnee ci àll bi. ñu ne ko waaw mu ne man daal

dorimet ku mu daw jëm ci mom koku bu ma mu daw ba jax ñu ko doori nak bu mu xam ba xamanteni xaw nañ ko ray ñu bayyi ko nak mu tok ñu ñepp ñu tok fali ñu sangi ma ba xam ñu ñaan leen ndox da leen dañu bëgg ngeen may ma naan mooy ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan woowu nga xamante ni Yusufa nekkewoon na ko surtout ba mu leen ñaari ndox ñu bañ keroog di malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla Yusuf nga gis na yàlla ku mën a seetaan loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am maanaam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg Yusufa dafa am loolu bëgg Yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye su fekkente ni dangaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn Yusufa jaar na ci coono boobu fa lamma humu bi qatlihi qaala lahum yahuda

ay ñu may ñu waye nak deretu doomu yenente dafa fof tuddu ko dafa fof suñu alkandé xat na ci duñu ko ay ñu ko wa d'accord di tuñu ko ay comme nu def li nga wax ñu daati jël Yusuf alayhi salam daati koy tak ba ni mat ñu daati koy jël yóbbu ko ci benn teen teen ko nag mu ngi nekk jardani moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk

neenam ki nga xamanteni moy gasonten bi doom la won ci yoonu ci yalla no ni ko don wax sax mom mo gasonten kon mo melni ten bi yag na lool def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tudde won sax juddu lahzan manam tenu tiif ak ñak rek mu nekkon ten bu lundum ci doy waar neenam ñoom bu tiif fi ten bobu la ma jël yusfa yew ko bam ne wut ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir mu ne ki nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salaam ba nga xamanteni

sawa dewul kon gën ñu bi ñu bu won ñu la ko ñu fa dewul kon de ñu jël rek day xers dem ko sami ci bi tel bi dañu de dañu bokkale ci lolu yeb Moussa mo tax won opposé ñu.

yàggee ni ci tenn mu ni boolu mu ni ko maa ngi digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci tenn mu ni ko waxal ya qaami'a kulli masmuin wa ya jaabira kulli maqsuurin wa ya haadira

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ci buntu kër gi daal di taxaw ci bi pawra ñu di leen seen di ñaw ci gi nga gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee bëgg tiim ko rek ñun ñëpp dañoo àndandoo yuuxu

dem sen lay bi deugar ñu ne kon nak ñu ñew ci guddi ji su ko defé lay wa gëna mëna deugar lo tax ñoon ñu ñew ci waxtu guddi lo tax alquran net li ni waja'u abahum asha'an yakun alquran neena ñoom bañu ñew waxtu geel ñu ñew

wax man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusufa ñun ñoko ray waye dilale te bu boba dana nek sen mom ba faw ñu ya kon nak lolu jano kon dal nañu bayyi non rek te wutti ligi ñu la yobul.

nga jox mu kon loolu la fi tiigi doon dof si. Bañ ko jàppee itam leeralal na Yaquba wax ko ne ko moom daal tuumal nañ ko ci doomam, waaye moom laalu ci dara, lépp lu bokk ci tini itam laalu ci dara. Loolu itam taxoon na yonent yàlla Yaquub xam ne doomam tilale ko, waaye beneen pexe ci dugg, waaye tilale ko. Waaye amoon na ak jaaxle, te wax ne ni malakul mawt ku soppoon yonent yàlla Yaquub la, bu yittee woon ay mbirum la. Wax na ne malakul mawt mooy malaak miy jël ruux yi bi sàkku ñu ndigal ci boroomam ne ko man daal dama bëggoon nga may ma dem seeti yonent yàlla Yaquuba ndax dama ko sopp. Yàlla ne ko jox naa la ci ndigal. Mu ñëw seet si yonent yàlla Yaquub, fekku ko ci melokaan boobu, melokaan bi mu ñàkkee Yusufa ba toog di ko nataarlu. Mu ñëw yonent yàlla Yaquub laaj ko ne ko lan moo doon say tànk, di nga ñëw pour jël si ruux wala di nga ñëw pour leneen? Mu ne ko damaa ñëw rek pour seet si la ndax jafeel gu ma am ci yow. Mu ne ko waaw, man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ne ma faatu na, ñu koy wax Yusuf, ndax mos ngaa jël ruuxa? Mu ne ko ruuxu jaam yëpp nag xam naa leen, te itam benn du ci rëcc te yëguma ko, waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu Yusuf. Loolu taxoon yonent yàlla Yaquuba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Mu ne leen ak yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nag ba ngeen def la leen neex la leen sopp, te moo ci jël sama doom sànq ko, te itam nag bu ma ne da ngeen ko sànq, waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen, danaa muñ ànd ak yàlla. Wax na ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas, mu wax ne li tax yàlla nattoo yonent yàlla Yaquub mu ñàkk doomam jiite ñu jii ñuy wax Yusuf, te mu soppoon ko lool, lu tax taxlikoo bi itam, te taxlikoo bi nekk taxlikoo bu metti nekk nattu ci yonent yàlla Yaquub. Ñu li ko waral moo di yonent yàlla Yaquub bi dafa ren di woon benn gàtt benn xar ci këram, fekkoon ko mu woor, mu def di woon ko nag doon ko wàcc, am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rendi, mu gàntal bañ ko caa may. Wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël kim gën a sokk ci doomam teqale koog ñoom. Mu ne kon léegi daal yonent yàlla Yaquub xam na ne doomam sànq nañ ko, waaye xam na ne itam doomam deewul, ndax tëmbat yi wax na ko ci wax yu wér, malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér. Waaye li metti yonent yàlla Yaquub moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ak soppeem, te xamul fu mu nekk, moom dafa bëggoon Yusufa di nekk ci wetam rek, loolu moo ko metti. Waaye du dafa yaakaar ne Yusufa dafa dee, moom xamoon na xam bu wér ne Yusufa deewul. Yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu tolloog juróom-ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wetti, ci kom ñaan boo xamante ni malaaka mi ko umbiloon ca bañ koy soog a dugal ca teen ba moo ko joxoon ñaan gi. Ba mu ko joxee ñaan gi nag ci la juróom-ñaar fukki malaaka yi ñëw wettali si ko ci teen ba, ba mu am fa ñetti fan. Ca ñeenteelu fan ba ca la Jibril alayhi salaam ñëw laaj ko ne ko lan moo la fi dugal, mu ne ko samay doom yi bàyyi ñu ma fi dugal. Mu ne ko lu tax ñu dugal la fi? Mu ne ko ndax dañu maa ñaane. Mu ne ko daraa la jox ñaan koo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci tenn. Ñaan googu nag moom lañ leen waxoon ci ajjuma bi, waaye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko.

ñu joggi misra la ñu jëmul ci itam joggi madiana jëm misra e dafa jugu lool ak joggi madiana jaar ci ardu karaman kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yeren ci yalla jibril dikte ni ko yeren ci yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané da la yalla dogal karaman bu jugu jëm egypte ñom reer nañu ba dañu muccu

bi pour muy lek kon nak xamna yusuf amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yebusa dal na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu dan joge aljana diko andil lu mu lek muy melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel te gis ngeen ne yalla ci yalla yaqub mom dimuy tagatu yusuf daf ni ko denk na la yalla lolu tax yalla nangul lepp setan ben yor mom dal kum responsabiliser nañ ko dal denk ko mom dana ci taxaw yebu zana mom dimu ñewé di indi ci yusuf lu ma lek dimu ñewé xol na ci biir ten bi waye gis ko dara ni ka baba karaban bi ñoom ñoy japp yusuf jël ko nak toog ak mom fele mu gis ay nit ñu toog mu dem fu gis fa yusuf tok ci seen biir mu daal ne wañe ko mom yu guza daal di dem ci frère yusuf day wax leen na yusuf de am na ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko li nga toog ak mom la legi nañu dem ne leen suñu jël na ko xamanteni dafa dawon su ko defé ñu jaay leen ko su ko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah bi tax dañu bi ñu ñëwé nak fekk malik ibn tahal toog yusuf ba toog ci seen biir commerçant yi toog ak ñëw mbokk yusuf day daal di ñëw bi ñu ñëwé ñu ne leen ah xale bi de suñu jaam la woon dafa daw te loolu gi ne wu ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mooy jaay ko su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñu jaam la woon ñu ko dawoon ñu ne ko ah waaw ñun nag ñu ko jaay ñu jënd ko yusuf nag wax ne ni foofu dafa nëbb ni ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi ndax xam ñu ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amaan nañu rey ko te gis ñu ne loxoy

yitami loolu laa alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëbooyof Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ko jaay ci njëb bu tolloog ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñu ko seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu lañ ko seddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëb bu ñàkk fay et loolu laa alquran wax ne wa sharaw bi tamanin bas daraahima maduuda wa kaanu fihi min adh-dhaahidin ñu mel ni kon ñoom presque xawlu ñu maye yusuf waaw njëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusuf génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min adh-dhaahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët ñu mel ni kon jaay nanu ko jaay nanu ku baax jaay nanu ku yàgg ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg mu yaan ci yàlla yusuf waaye ndekki jaay boobu ñu ko jaay yëpp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqaliko jang lu mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku selle ne yusuf baax ne yusuf bu fu ñu commencé a tudd yenent bi ne borom bàyyi baax yi ndax bàyyam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku nag noonu ñu jaay ko mutu mu ràng nekk jaam ñu ne ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo def sabab bi wa ila as sabab fi istirqaaqi yusuf wa bayihi.

জাপানের চেয়ে আফ্রিকান আন বলে জেমনত ইস্যুড انطلق مالك بن الدعر وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه أبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه بالتباري ديدم موكي يوسفي يومين دي وخنان لن جاينن لن كده وعين بلن لن وخطيب بنك جمون يومين دي يغلني جامبين لن جاي تي يجاملون دفع دور suyeboon nag ngeen nekk ñu mën a sirve su ngeen ko defo rek dana rëcc beneen bi ci des itam lu leen war na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam nañ ko ci moom wax neen leen ko léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax neen leen ayib bi nga xamante ni moo nekk suñu marchandise et mu mel ni kon boo xoolee ci wàllu lislaam lislaam dafa bëgg boo dee jaay ayib ya ca nekk nga tudd ko nee marchandise bii de maa ngi la koy jaay waaye t shirt bii de maa ngi la koy jaay waaye nag dafa bët waaw su ko defee nag bu ko jëndee ci bët boobu ah nga xam ne itam jënd na ko ci coobare su fekkee itam neexu ko mu delloola bu demee ba ca kër ga itam gis ca ayib ba am na droit ñëw delloosi ko su ko delloosee da nga ko war a delloo xaalisam foofu moom xàccee dafay daal di dagal waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal leen ko yuusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci yuusuf mosul sàcc yuusuf mosul fen nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax moom rek pour ñu gën a dañ ko mën a téye gën a mën a itam fexe nu mu soree dëkk bi ñet maane ko mën a daxar daal di jël yuusuf teg ko ci dëkk gelemam waaye départ ak moom nag ñu jëm égypte waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk yuusuf ne nekku na xam na gis na benn bàmmeel boo xamante ni bàmmeelu wayjuram la wayjuram wu jigéen ndax yuusufa yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon raxiya bi ñu rombee bàmmeel bi rek yàlla dogal nag mu daal di tëb jóge ci kaw gélem gi rek daal di cëppalu ci suuf daal di dem nag sukk ci bàmmeelu yaayam di jooy nañ ko woon sama yaay jógal nga xool melokaan bi sa doom ji nekk mu ne ko sama mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci teen ay boo gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana ma yow ay sama yaay tey nga jóg man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul maanaam ku mu daawal daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu fi nekk bi yusuf di tëb yëgu mu daal di wàññeeku toppi tànkam gis yuusuf mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax ak nit foofu nag wax neen ni am woo benn baat bu àddu ci ko asamaan wax ni di wax ak yuusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yuusuf muñul ndax sa muñ du del lul ci yàlla kon mu ne foofu nag mooy yuusuf jóge tasanteeg maalikum nu daxna di ñëw bi ñu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu ne da koy jël yéegal ko ci kaw gélem gi daal di jéng tànk yi jéng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jaam waaye ndax kee ñu suufalee sama yaay sama yaay la mosul nekk jaam lu takk ci moom mosul nekk jaam mu ne ko ñu ne dañoo wax seen wax jubóon rek mu ne da koy jël moom maalikum nu daxar

soy bu itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jité goor ci ak tiacc mu ci jigen na xamne ne itam pouvoiru manam doole goor ci tiacc mu upp doole doole jigen ci tiacc ba itam bu ci walu moy mom jigen mo ci upp doole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy ay goor mo meuna rebe fukki ak bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci fexem mo taxone yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom way ko ko borom xam xam yi yarante na mu fi am ko yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jote wol ak ndaw si suñu tamé ci abdallah ibn abbas mo ko ko wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte wona ndaw si ne dama jël jimmi yaqub degal ko yusuf ne yaqub ñu da di jël loxol door ko ci dëng yusuf neena bu ko dóoree ci dëng yusuf neena ci la bànneex bi yusuf waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxol wax na ne sax doomu yaqub yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusuf moom amu ko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax kéro bànneex ba nga xamee

ini. Zainab yudakkalu Yusuf iku Yusuf ahadu ala hada manam yaw Yusuf liikut lu nyawla waye ko top du moyu ko bu ko neti san ndax lu bax la ñu neti waye lu bon kenn du ko neti ci tan nit ku bax la mo wara def moy feñal lu bax waye jumte am kon ñu lay ñaan ahadu ala hada lida bu ko tok sax diko xalat wala ngay

xamanteni dañ ko dégg ko wax lépp loo xamanteni dañ nga ñu xam ko bu ko def mu ne ni kon xew-xew bi am te yitam ñett rek wala ñeent rek yëpp te mu ngi dab borom kër gi ak tamu ànd noon ak ndaw si ak Yusuf xarit bi rek mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yéen ngeen xalaat bi xew.

Thank you.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخ الديان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبتدئي جنر بنسنت يال جلت محمد صلى الله عليه وسلم جلت أيمن بك صحابا دمسنا جسن تنبين لندن وفتنا جي أجمعي ويسو بمدي استبعوا يلتنا يوسف عليه السلام وعين وقتي بلانو دوبوتي وفتانو تيوي دنا قمتو تلك من بطن العرب ندخو بطن ويباسو لفعن لما وقوانتي وفتانو دخوانتي دقنتي تيوي بطاك ينتي على يعفو تيوي لكي وقوانتي لكو دايمات تومان dural ñu bari nak né baatu du ñoom xamu ñu ko dafa xamu ñu sax wax bu ñaaw mané la nak da ngeen jaawale ndax baatu du olof la dural moo de su sa nit ci loo xamante ni maanaam waxa nit ci loo xamante ni loolu ca dara nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc bëgg ko du ko def ci ak nëbb du ko def ci feeñ bëggul ñu koy def ku leen fréquenté nga xam ne sàccul ba pare ngi jiñ ko ak càcc kon duural na ko mu mel ni kon ñàkke déggoo la ko fii nekk waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee D O U M waaw bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee dal ak waaw akra kon ñi dégg noonu wolof bi ñu xamee ko noonu mu mel ni nag mbokk yi yenent yàlla yusuf alayhi salaam jël na na ko doon ko dugal ci kas bi te itam ndigal la jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tumaanoon doon ko sàkku ma waxtaan borom këram ba ñu dàkko ci ne war nañ ko jógal ci kaw wax yu sa deful dara loo xamante ni rek war naa mu dugg ca kas bu dee ci wàllu baati su dee ci baati nag gis nañ ni war na dugg kas ndax xel ni normal yi mu jëmmooy waaye xel ni mooy na waaw li xel ni mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kas pour loolu kafaara bàkkaar mu nekk nag yeneen ci wàllu Yusuf ci biir kasa boobu lañ ko defee mu nekk ak ulit boo demee ci fas maraas yi mooy moom mu ngi wax ni yeneen ci wàllu Yusuf te jot na loxo boobu lu njëkk muy am ñeen fukki at gis nga yeneen ci yàlla yeneen ci itam jotoon na loxo boobu lu njëkk muy am ñeen fukki at ak yeneen ci yàlla Isa mooy kon dafa nuyu ñaari yeneen ci yooyu kon yeneen ci yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot loxo boobu te mu mel ni kon dañ koy sànni ca benn ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar te ñu di wax ko ci kaso bi mu am ko fukki at maanaam biñ koy diwax ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar léegi boobu mu am fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett bañ nekk fanweeri at kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jotee nu bu war ñu ne nag yeneen ci yàlla Yusuf alayhi salaam dugal leen ko ci kaso bi waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom dong am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi ñu nekkoon ñaari jeun yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi kenn ki moo yor wàllu naamu nguur gi lépp lu nguur gi di naan ci la ko lay jaar. Kenn ki moo yor wàllu nguuroo lépp lu nguur gi di lekk lu jëm ci wàllu nguur kooku moo ko yore woon. Ñoom yaa ngi ñu nekk def nañ dégâts bu leen dugal ca kasu keroog
1: dañuy dugg ca kasu ba.
0: Fekk na itam yeneen di yàlla yu su ko di dugg ca kasu ba ñu am na ndaw ñoom ñett duggal doo kasu. loolu ak quran wax ne wa daxala maahu suuf ne fatayaani mu mel ne kon yonente yàlla yusufa dugg na ca kasu ba mu duggal ca kasu ba itam waa kasu ba yëpp gis ne na nit ku baax dugg si na ci biir kasu bi ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balagna anna ihsanahu kaana yudaawi maridahum wa yarxamu xaazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad inqatama rajauhum wa ishtadda balauhum wa taala xuznuhum fa jacala yaqul abshiru wasbiru tu'jiru inna fi haada lajri sawaaba fa qalu ya fata baraka allahu fika ma axsana xalqaka wa xadiisaka laqad urika ana fi jiwaarika إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبتر إلى لما تخبرنا به من الأجر والكمالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من ربوبني وقتادة لأن يوسف كن جد في رحلة بالقصر mu ne ak ku mu tànn feebar ci biir kaso bi nee na Yusuf mooy jóg di la wutale gal di la fay nee na ku ma tànn am ak ñaqare nee na def nay yërëm ba bokk ak yow ñaqare ma nee na itam ku dafa fàllu ci wàllu jëmu yàlla la ci biir kaso ba bu jigi yëpp daf ko daan naafi la nee na Yusuf fekkoon na ci biir kaso bi alu nit yoo xamante ni dem na ba seen yaakaar jeex na ci àdduna yaakaar toog na ci àdduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen àdduna dootul neexati mu ndax melokaan mu kërëst bu nekk ci biir kaso bi ak yaakaar ni dootuñu génn ci kaso bi mukk fay ñuy dee dem ba nattu bi ñu bi leen yàlla teg nekk natt bu tiis seen ñaqare yàgg waaye res ba lii la leen doon wax ci biir kaso bi naa leen dég leen te mu su ngeen déggee te mu lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ci jot dootoo wax ci daal yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg ba ma yàgg-yàgg dana teggee ko bi ma ko wax yoo rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékk rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel la yaa rafet bind rafet jikko ca rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi bëndee ci yàlla def fi rek bànti ñun sax yëngatuñu wàjjetu kaso bi ñu naan bëgg ñu lu ñu ko nekk ci suñu wet rek bi ñu defee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tey jël nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fal ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laaj boo xam ne dana ko laabee ci biir kaso bi waaw ñoom waaye ji ne yaay kan Yusuf na leen man maa Yusuf doomu ku baax ko ku ñuy wax Yaqub di doomu Ishaq di doomu xaritu yàlla ba Ibrahim ak ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni Yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso waaye gis nañ ne ñaari waxambat na yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf ñoom bi ñu dugguse ci kaso bi rek lanu def Yusuf a xarit taqoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne leen ko daal yow Yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amul ci yow saw Yusuf na leen nag ah ma gën ki nag gën tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggoon sama tëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma tëram bëggul na la waaye ba ma duggee ci biir këram leen yàlla nattu soxnaam ba nattu koobu moo ma tabal tey fii ci kaso bi mooy kon nag na ngeen tey ci man loolu ko seen bëgg a wan rek ni nitu yàlla kenn du ko ñooxu nitu yàlla kenn du ko ñooxu nag boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin boobu nag moo lay jaay ba tax na dàng ko rek mooy gën gën nga mën a jariñu ci moom te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin day tax moo di jabar ak bëgg nekk jabar ak bëgg nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki ñu jékki rek daa di comme ko doone daal na mu la ci Yusuf comme moom daal day wane ni nit ku baax la te itam day wane ni am na lu mu xam nanu ko laaj ni ko daal gént nanu pour ñu jël ñu firi gént ko et mu mel ni kon xam nanu ne ñoom daal ñu ngi koy diingat tuuti kon na leen Yusuf a doon tere mel na ni am na ndax fu mel ni commencé nañoo diingat kenn ki daal di jot te moo di ki nga xamante ni moo doon jox buur bi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mu ne fa inni raaytu ka anni fii bustanin fa ida ana bi asli karmatin aleyha talatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asaltuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alkhabbaz inni raaytuka anna fawqa rasi ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سميزة بنك من دلما جنت جيف من دلما نكت بأن شعبي من دلما نكت بأن تعتو قربو قريبا نحن ما تقفلت نياري تقو قريبا نحن بمقر لجينك نحن ما نعرفنك بمك الشيء neena ma koy jox buu bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusuf gént googu lan la lakk kapam boobu nag man de bii gëna gént mu mel ni dama yenu ñetti piñ mbuum maa ngi ko yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw piñ yooyu ma yenu di lekk mbuumi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga feeñ ñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow kon ak xam xam la te baax Yusuf itam te wàcc saas rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju rek waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nañu gént gi ba laaj ko Yusuf qaala ahaduhuma inni araani axsiru xamra wa qaala alaaxaru inni araani axmilu fawqa rasi xubzan takulu tayru min nabbina bi tawilihi inna naraka min almuhsinin waaye Yusuf daf leen wax ne leen li ma leen di xamal daal mooy ñam ba ñuy préparé jënkër bi war leen ko indi fii ci kaso bi jox leen ko mën naa leen wax ñam ba la muy doon waaw mën naa leen wax ba baax lu njëkk muy àgg si fii loolu moo beneen néew ci li ma yàlla xamal mu mel ni ñoom ñaar dañ ko wax ne ko haada fiilun kaanati wa saxra ne ko lii jibatkat yi gisaanikat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisagul kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te agsiigul loolu itam jibatkat yi dañ ko def ak gisaanikat yi jusqua nag ne leen ma ana bikaahinin wala saaxir man de duma jibatkat duma gisaanikat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi loolu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni kon jingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo na ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusuf ne menku na ay xërëm yoo xamante ni prisonniers ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm léegi nag yokk bëgg wax bëgg leen a wax ne leen xërëñ yi ngeen di jaam amul benn njëriñ amul benn fayt li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind mu ne inni taraktu millata qawmin la yu'minuuna billahi wa hum bil aakhirati hum kafiruun wa ittaqadtu millata ibrahima wa ishaqa wa yaquba ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسأل لن من دي مصنع بك تيون غاني أخمتني بمر يالا تيكم دنيو ودي على حرن أم يونيو بك ما تسنيون جيكي ومالين بك ما تنيو جدار من دي توب يورون وين أخمتني مودي يونو إبراهيم di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom nosuñu bokkal rek yàlla daan loolu xéewal la boo xamante ni yàlla defal na rek waaye nag li ëpp ci nit ñi dañu sant seen borom ci xéewal yi leen defal lu ëpp yàlla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne daal ya saxibay siin أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعيان من نقمتي كشف من ينتهاج ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bii nekk wuus bii nekk xaalis bii nekk lingumoo bii nekk dekk bii nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu taxalikoo yooyu ñoo gën benn yàlla boo xamante ni moo notti mën lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam danga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yër mën ay ñëpp te faj aajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yee yii dénk la yii wóot la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal rek ndax benn yàlla boobu gënul yéen ndax jaramu leen lu ñu ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa leen di ñagal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowóora ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ja mësëb ñu bari ci nit ñi xam ñu ko loolu la leen yus ko wax mu wax ni bi nga waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nanu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qala ya saxibay siin amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yacudu ila manzilatihi wa amma man aqidu salaah fa innaha talaatatu ayyaamin yabqa fi sijni summa yaxruj wa amma alaaxar fa yuslab wa silaalu allati ra'aha fi lmanam talaatatu ayyaamin يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين dakkoon ba ko naroo ko buur bi moo di ne daf fi des desee ni ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee daneen la jël si delloowaat la ci sa place mu ne waaye nag yow mi nga xamante ni yaay lakk ka tumburu bi yow nag danañ la jël si pendre la dañ lay rey te itam ñetti faji mburu yi nga xamante ni yenn woon nga ko loolu moo di ne defe nga fi ñetti fan yoo xamante ni da ko toog ci kasa bi mu ñetti fan yi jeesee danañ la jël si rey la su ñu rayee nag danañ la sànni buñ la sànnee nag ay picc ñooy ñëw di lekk sa bopp mu ne ko loolu daal moo doon seen kéet yi Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ni e lamma samia qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna na'ab wa nujarrib wa ilmaka hada fa qala yusuf qada allahu al amr alladhi fihi tastaftiyan mu ne Abdoulaye Ibn Mas'ud mo wax ni bi nga xamanteni yusuf firil na leen genti nee na dañu wax rek ñoom ne ko daal ñun de nga doon seetlu rek ñun gënt ñu woon dara dañ doon nattu sa xam-xam waaw waaye Yusuf moom li mu leen wax rek daf ne ah mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen ma doon seetlu sax yàlla bàkkeel na sama xel mi mu tax nitu yàlla feneel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana bàkkeel la mi ñu nit ba lu mu ci tudd rek yàlla amal ko mu mel ni kon kenn ka war na koo jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delawaat ko ci baram keneen ka ci des itam war nañ koo jël si ginnaaw ñetti fan yokk ko pour rey ko moom nag alquran wax ni ya saahibay sijn amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma al axaru fa yuslabu fa taakulu ltayru min rasihi qudiya al amru alladi fihi tastaftiyan noonu la ko alquran nettale waaw mu mel ni kon Yusuf bu fekkente ni féere na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban kuraa da leen dugal ci kaso bi bu féere na gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñi ban kuraa moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñu li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contrôle buur bi fexe ne nu nekk pour rey buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaay ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy daajal ñoom kon lakk këtu mburu di ko lakkal mburu buñ ko jaayee ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour rey ko ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri ne leen daal su ngeen reyee buur bi rek seen place sax dina gën a baax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee ba ci digg ko moom serviteur bi ki ko doon xelal muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yaramam daw daal ci taraande yi nga xamante ni buur bi mu ko koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mën a tula supporter di ay buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci taraande yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lakkatu mburu bi nag daa di lànk ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu demee nag ba buur bi war a reer ñu daajal ko reer mu war a reer te buur bi dagg ci mburu bi nag dem bay xel serviteur bi daa di koy wax ne ko ay buur bu lakk ndax ñam bii de dañ ko tooke dañ ci def poson boo ko lekkee rek nga nga dee moom lakk këtu mburu bi itam daa di ne buur bi bul naan ndax moom itam boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw léegi nag buur bi daa di jaaxle daa di teg ak mburu mi daa di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakk këtu mburu bi ba mu ñëw mu ne ko mburu mi nga ma jox lekk ko mu la ko ne du ko lekk ndax xam na de dem na ci waxul mu woo ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu di serviteur bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral nga naan ko moom mu ñëw ji bi naan ba ko lam fees ndax def ci dara lu bon ah buur bi nag nekkul ñii na ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba Yusuf leen àndal moo tax dañ koy seet li itam dëppoo na ak ñoom biir firee gént li dëppoo na dégga ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mën a mën mooy rey buur bi mulai ni mohon sampai terti pemegang ni kalau kita sempat purdem dan waktu pelatuh Yusuf kau nak mau Yusuf ada kau wabung yang mana mandang dengan pertemuan di suatu dengan itu pun bandar mulai di cita lebih pun membaik manfaat nah tu aku fakir orang yang menamakan di kondena fiak ni konek di kumatan dan yang fiak juga nolak pur dan fitnik lagi nak suatu dengan gak fakir lima ni kemul ia lembak ni jenol dan ia amal lo kami jenis duka tawar yang muk mita wa yalla nangul benni yon nitu diko fatte wa jimmi li ko fa jël doomu adama jaale ko ci digënté mak yalla tax na yalla fexé ba natu Yusuf mu gëna yag ci kasso nak yent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni rahimallahu akhi Yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi station mune yalla yalla yeeram sama mbokk mu Yusuf mune ko budi ko nak batam bobu mu wax yibbantiko sapiteur bi pour mu wax ko buur di ko fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama dox doxale ko ci diggante wak moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub maanaam nekkee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaa tey loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a déggee moo tax nekk li nan wax ne Jibril alayhi salam nekk na wax ni Jibril alayhi salam ñëw na ci kaso ba fekk fa Yusuf bi muy nee Yusuf xam ne na ko xam ne ni kii jëf na jëm ne dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la Jibril la léegi nag mu ne ko yow mbokk mu bay ko lu tax mu gis la ci biir nit ñi nga xamante ni day mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi looy ko fii ak yow ni nga selle yow Jibril jibril ne ko yow fa laaj ci te sell

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

ci bu toll ni ñe demone gatti ga ñu am Yaquba itam daldi contane motax Yehuza kon mu ñu andi won chemise bi Yehuza waxna fofu neena man nga bañu duggal Yusufa ci temb ba jël chemise ba taxal ko deret ñu man mako joxon sama bay mu ne kaw na kan buma def ci sama bay reyna mu ne wante itam bama bañu trouver Yusufa ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beuy ndax jangoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis mu ne itam bama ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko ko indil kon naqar bi gën a nag naqar ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam dëkki bi gën a neex ci xolam maa ko jox te moo di Yusufa feñ la kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp tuubi nañ seen frère Yusufa itam gis na bayam boobu nga xamante ni moo di Yaquba Yaquba itam gis na doomu jooju nga xamante ni moo di Yusuf yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteen bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci kat na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf bàyyi dina leen waaw waaye nag duma ko def ak moom léegi ñaan gi damay xaar ba guddi àjjuma cënjël waxtu moomu daleen ci nangu ñaan su ko defee daa leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bakkaar yàlla dogal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy jërëm war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte loolu nekk événement bu rëy ci Égypte et góor bi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moom itam génn ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaquba keroog Yaquba bi mu dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte et mu ne Yaquba bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yehuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi mu ñëwee nag ma jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yehuza ni ko waaw xanaa këre mooy seen de moom mooy buuru Égypte bi Yehuza ni ko day def këre sa doom jëla mu di Yusuf mu Yusuf moo ne ci tànga ji mu ni ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek mu moo ko mën bu muy taxale kook Yusuf ba ba muy gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at muy soog a gise nga xamante ni kon yàlla lu ne moom moo ko mën bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak ñoom Yusufa ñuy na bàyyi bi akolaat ko ñoom yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu nuyoo bàyyi bi lii la ko wax daf ne ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ñu wan nañu rek ndax yow mal xiyaaman fi suñu gisee wu fii itam mën nañoo gisee yow mal xiyaam foofu nag la ko Yaquba waxee ne ko man la tax ma la doon jooy moo di dangaa génn ci sama yoon te xaw ma woon fooy mujj la ma doon àgga rek diggante bi nga murtat fi nekk yéefér te soo ko murtatoon nekk yéefér it yamal xiyaam bi ñuy jëfante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar loolu rek moo ma taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mënte nekk itam nga nekk bi dee ci lii mànk mu ko rek ma waraloon sama jooy mu ko xamoon naa ne yamal xiyaam dana fa daje waaye dama xam woon ndax diggante bi yàlla cheytaan yi mën a lafee soppi nga mel leneen loolu moom xawoon a jaaxal te Yusufa daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di wax ñoom ñëpp sujjoot pour maggal Yusufa ci taxanga gi nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al'arsh wa xarru lahu sujjadan foofu nag la Yusufa gesoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga mu fiiloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dañu la sujjoote man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni kay moo di lii moom la alquran.

na jaam bu ma fonkoon bu ñu doon wax Yusuf loolu moo di iswaaram. Te itam frère am ya ba ñuy dajaloo di kumpuloo pour gaañ Yusuf boobu fekkee wuloo ko mu mun cee nekk li daal. Et mu mel ni kon iswaar bu mucc ayib la alquran nekk li ñu ko ñu mun ciy jëlee leçon yu bari. Mu ci jëlee ak moom mu ci jëlee itam ci xol bu rafet ndax Yusufa xol bu rafet bi mu am loola tax xoolul dara lu ñaaw ci ay mboppam loolu dafa xool rek bu rafet ci ñoom. Dafa mel ni itam iswaar la boo xamante ni li ci am ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee mim ba ci wàllu way ndax way dafa nekk lu day waar ni ki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonentu yàlla Yaqub lu tax mu daal di yàlla nattoo ko lu tax la ko Yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca te mooy ko ca loola tax yàlla mu toog doon bu mu gën a sopp mu tax li ko ak moom la toll juróom ñett fukki at. Boo xoolee itam moom Yusuf alayhi salaam bu gisee ñu dugal ko ci kaso ba di dara lu mu ne xelam nga xamante ni rek xawoon naa jëng ci mu mooy ak ndaw si loolu moo taxoon yàlla mu toog mu dugg kaso moo tax. Bakkaar bi mu tuuti wu ci waaw bakkaar bi mu tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban bakkaar ci la yàlla di nattoo da ngay moytu da ngay boole moytandiku doo yëpp mu mel ni itam histoire la boo xamante ni day

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي قرر بن يسنت يلا جلتي يلنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي يوم أكي صحابا دمسنن تكتن يلا أكبا خنفسيني كنتني إسوار يلنتي يلا داود عليه السلام. بوكي جسنن تي أجوم جويسو يوننت يالا داوود عليه السلام امنا اب يوننت بوكو جيتو تي مو بوك اك موم جامونو مودي شامويل عليه السلام. جيتنانو ني جامونو بي ني يوني شامويل بوبو يوننت يالا داوود خالي بو نداو لا وون وانتي امنا لو بنو اسرائيل ساكو وون تي شامويل تي مودي تومرانكي ak ñak guñu ñakoon itam bur bo xamanteni dana leen yilif seen lepp aju ci mom taxoon ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu biir. kérok yonent yalla daoud amna kum yonent yalla shamwil amna kum leen joxañ wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu israël wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñom ci la yonent yi di genné modi fami lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonenti dan genné wante ci fami yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci yusuf ci ne bu yi dan genné motax yonenti yalla daoud mom mu ngi bok ci fami yahuza. Yonenti yalla sulayman itam mu ngi bok ci fami yahuza wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci sen loxo ñu mujjé ñew dañ ko sankon ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci len lepp ñew ñom dañu dem ba jël ci ru yalla ga sanniko légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw beccëk ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bet loolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mu di fami yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami lawi bi nga xamanteni ci la yenente yi daan genné. Loolu nak taxoon yalla jéppi leen ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaak nubu waga yépp nangu na ko léegi muy génn ci beneen fami. Loolu tax baleen yàlla jéppee nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla shamwil buur yonent yàlla shamwil ñaan yàlla yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci fami yahuza bokkul itam ci fami
lawi magi bokku ci fami benyamin te benyamin mo nekkon doomu ndeyu yusufa ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shambil taru te mi ñu tan pour mu nekk suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñu ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak shambil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جابلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اديو جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmal ak mbax dekkalé ko ci kër wala mu dekkalé ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lolou mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadla bi yadillah do mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneen ci yalla shambil and na ak paluta ak nit ñi ñu wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah leneen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wakir Shambil di wakir Talut di wakir Dawud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dakh ga mu amul won pass pass ñepp seug nañ ca dakh ga naan ba man bi ñi am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njortu lu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jàppale ñoom bañu ñëwee gis nañu noon yi seen mbooloo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ñan naan ca ndox ma dafa bari
lolu taxon na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lolu na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonnati bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nanu pour décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonnent bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ño fa déssoon motax yonnent bi waxon na ci xare badar wax julit ñi neen antumul yaw ala adadi ashabi talut neen tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yenent yalla daoud jamono mo jitu jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yenent bi ne la nek sen lim bi tay mu ngi tolok limu yenent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak janut kon ñu man ci degge kon ci waxu yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu neew lool sen yaakar reey ci yalla sen paspas reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bëtt waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu not fi etan kasiratan lim bu bari lool ci bëtt te neew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa ànd ak wéy muñ yàlla dafa ànd ak wéy muñ kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow te dañu wax ne alsabru la yati illa bilfaraj waaw olof lépp ko ne ku muñ muñ mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog jaaluuta di pàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سوني بوروم نيغي لاي نيان نسوتي ني مون نغا دغرل سوني تانك با دنيو داو نانو ديمبلي ايتام سي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لا نو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا غا نيو ديمبلي سي نيوم با نيو غنالين موتاخ jaluta daldi yuxu ca kaw ne taluta li ma bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex soo ma gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan moo am fatu jàkkaarloog jàlluta mële maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni walanteeru nga jàkkaarloog jàlluta soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen waaw delloo la ko njukkal waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddëmnam ne moom mën naa jàkkaarloo ak jàlluta xex ak moom xale boobu nag moo di yonent yàlla daawuuta
amon fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënonam mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancepère loolu la gënonam mëne baye mos nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yox ndekel lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba Dawood gënné taxaw jaanu ta xet nako lol ba ne ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye Dawood nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakkar lok kenen kudul man dana jakkar lok yow te dana la boom ci katanu yalla ak mbaxam wante wax na ne yonent yalla Dawood alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon mi rombu na ben doj doj wu moko wax ne ko man de doj la Dawood dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaalut wax na ne xeer wowu la yonent yalla Dawood jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko ba mu xiir sanni ko yonent sanni ko jaalut ba mu ko dalé rek la faatu te wax ne na yamu ci faataane na lu bari ci yéfer yi fara xare ba yam ba jaaluta daanoo ci la ñëlee yox yoxi ñemeetu ñoo xeex ca la nag jaaluta gagné xeex bi yàlla jaarale ko ci yonent yàlla Dawood alayhi salaam booba Dawood mu ngi nekk xale bu ndaw loolu nag e lu neex a dégg la ndax ci xare Xunayn gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te jullit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar jullit ñi dañu néewoon yéefér yi bari yàlla dogal jullit ñi gañe ngañe bu fés bu amul benn werante waaye ci xare Xunayn yéefér yi dañu tuuti jullit ñi bari lool jullit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bariwaay taxul kenn di gañe waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bariwaay taxul ngeen gañe niiw taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Xunayn dañu du ma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxle tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bomb yu ñu sànni yuñ leen sànni ay musul yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon Dawood bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla Dawood alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di jaalut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël taluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla Dawood mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawood jaalut wa ataahu allahu almulka walxikmata wa allamahu mima yasha walawla dafcu llahi annaasa baadahum bi baad la fasadat alard walakin allaha zu fadlin ala alcaalamin yàlla nee na ñoom jullit ñi de gañe nanu yéeféer yi te itam Dawood rey na Jaalut nee na man yàlla nag jox naa yonent yàlla Dawood nguur def ko itam mu di yonent nee na ma jàngal ko nag ci sama xam-xam ya la ma ca sopp mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël jullit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekkul ludul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi démé ba yaakar né démé nañu monde bi yaakar né monde bi mo ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamné duñu dara kon yaronte yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo mur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yaronte yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jitu won na sen famille ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak kepp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna méchance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mom ne kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré waraté la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenente bi daldi wax ne ah ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenente yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokon na ci jekleem yi ci nexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonenti yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mo waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daawud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex wi ta rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daawuda ñun taggat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daawuda diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neñu picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daawuda tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekul lahu awwab picci yek montagne yek yeb dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namukoy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom yeb dañuy arrêter seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla waxna ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi lu dul ba loolu mu ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waaye nag loo gis rek mu ngi sabbal sama tur di ma màggal di ma dañal ci lépp loo xamante ni yeyoowul ak sama jëmm ji. Ñun itam bokkoon na ci jagle yonent yàlla Daoud alayhi salaam ñu ne ku mënoon a jaamu yàlla la, ku farlu la woon itam ci wàllu jaamu yàllaam. Waaw, moom la alquran wax ne wazkur abdana daouda zi l aydi yani alquwa fi libada. Waaw, yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu mag boobu ñuy wax daouda mi nga xamante ni dafa amoon kattan ci jaamu yàlla te sawar ca.

ñene yeren ci yalla daawud alayhi salam ku faaw won ci jaamu yalla la ku mënon sabal boromam la ku ko mënon top la yeren ci bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yeren ci yalla daawud mu ne ndax da daan wor bis gi dog bis bo woré tay noplu suba wor ginaaw suba noplu wat ginaaw ci suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla te amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yenen ci yalla daawud da daan wor beccëk bi daan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu ni itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenen ci yalla daawud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenen ci yalla daawud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa demé borom keur ga mëna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam téré mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gorlu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

washaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasla al-khitab munay ay qawwaynahu bil hayba iz kanat tu'ayyiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'anil bayan fa awha Allahu fa awha ilayhi an yaqtul al-mud'a 'alayhi fa a'lamahu Dawud bi annahu sayaqtuluhu fa qala ma fa'alta illa al-haq wa hadhihi 'adalatu as-samaa' li'anni qataltu abahu wa akhastu al-baqara fa a'zamat bi dhalika haybatuhu bainan nas ni baydawi di borom xam xam bu mag bi wax na ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasla al-khitab muni mom lim ci djegge modi yalla mo deugereule nguru yonent yalla Dawuda ci mu nguur ga nek nguur gu am caractère ñi ne caractère bobu nak luko waral muné ndax yalla mom moko jappalé jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté lu mu atté rek atté ba day jaar yoon muné ndax nak li nañu jëlé ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu demé police kalamé ko ñew ci yonent yalla Dawud kalamé ko né ko dal waji dafa nangu sama nak e waji né ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do né dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalé ñi togn lolu taxone yenenti yalla Dawuda di atté bi ñëwé ci mom yalla mo dimbulu yenenti yalla Dawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu déné mu né ko yow yenenti yalla Dawuda waaji nga xamanteni mom la ñu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa mënta ñew pour wax la namu démé ndax ki daf ko ëpp lamine te gën ko ñëmé yalla motax bi yonent yalla Dawuda waxé na nanu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo sétal yonent yalla Dawuda wax né ah yow yenen ci yalla Dawuda dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atewo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray li atti bi nga atté nak xamna ni du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la meuna joggé muné ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamiñ ba narona nangu deugum lolu nak taxone na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lu mu atté rek kenn daw ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngoy jappali ci suuf ñi wanti mom yenenti yalla Dawud alayhi salam ku baxol la wanti am na itam natt bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natt bu tiif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulama'u fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب يوني برقم خمي ووتنونو تكوز بتخ يلا نبتو يننتي يلا داود نبتو بريبي borom xam fa ni wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla Dawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax ni dafa sédélé won ay bisam def ko ñett ciir bis bi daf koy atté jam yi benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéte ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak

ዘቡር ወሬ ዲስ ተቅነዲ ጃንገ ተውረት ጅት ኢተም አይ ማርተባ አኪተራንገ ዮ ሐመንትኒ ኢብራሂም አምነኮ ተማማምለ ኢስማኢል አምነኮ ተማማምለ ኢስሐቅ አምነኮ ተማማምለ ያዕቁብ አምነኮ ተማማምለ ለጥነ ተኾን ሙኒ ኢየሱስ መበሮም أرى الخير قد ذهب به آباء الذين كانوا قبلي من قد الجسنان يو أكوك مباخ سما با يمو جيتو دال يوبو ننكو بمن دفا ملني دال كوكو بغاك دوك منا أم نحمو سين مرتبة يندو تدو جي توريت رغل ناني ملني نيوم دال يومبول من ناني تاي نيو باري ياكار نلني كين منا تولا ملني على جمالك نيو باري ياكار نلني يتم kin munitu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak mang lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama la nan natu mun natu ba ma xamne nak ñu degeer len ci walu pass pass ma sogle na takal gratuit waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko la waji waxne fama jaar ku fa jaar takban ñom itam fañu jaar ku fa jaar takban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu natt yo xamanteni dana la ko natt su fekkenteni degeur nga ma jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay natt mune ko ndax natto won na yonenti yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xerem diko jam mu len xerem yi ngeen gem diko jam du dara bayi len len te jamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reey tal tal bu reey djel ko timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko wedd sa borom mu lank deugat ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero ba mu deugere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jamm la seddel gu andak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim gënal nugg te gënal neex neej ba muy noppolo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teurel ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat muné ko nat won na itam ismaïla nax e xalé la tollu ci adunaam warona foy warona yitté wo lu nek nax warona dem ci boati wala muy andak xalé yu jigen yi di dem ci plage wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yépp daf ko du moyu waw ba bis ma wax may sét pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam né ko sa dom jot ñuy wax ismaïla ray ko kéro bamu ko naré ray taggu nako waye ismaïla dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaïl itam ma tapal ko gratis kon natto wonna itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wu reey ndax mako jox dom bi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël xofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni mom xamul fan la nek neena ñakari loolu taxon na dem na ba silmaha ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak tiit go xamanteni tiiton nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak e natt bop man natt won yaquba mu mun ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako
daf ne dal fa sabrun jamil waaw man dal fasiyene na muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla muniko kon yonent yalla yaqub li tax ma takal ko garat moy dafa muñon muniko wacc nak yow yonent yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amagulo ben garat kon nak bo beugé am garat nak da ngay nangu ma teg la natou fofu nak la yonent yalla daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ba tek nat ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewi xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu ne natou ba am na borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nazar waaw nak dañ ne yonent yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw daal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña te gibeutam diko xor rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jeppiko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisee nak lolu nek natu nek ñaawte fitam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadrata nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yanabi bi sallallahu alayhi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi se be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tejj se be bo tegaté rek e bakkar bi nak dal di ñew e waye nak so demé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tek nako yenen ti yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben generalam dal di koy yebal nak pour mu dem ci xare ba bamu deme nak ci xare e yalla dogal itam mu gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yenen ti yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggon lolou nak taxon na yalla mere ko yedd ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daoud beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu ni dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshaallahu aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom.

wani gis nañ ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu bi ko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattukaay bu mag ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattukaay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw day ni jigen mom xalisay nattom waye goor jigenay nattom mu melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ne bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol ne bo muñe mu muñ ne la ci top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la maalikum salam la ci top nak moy wax soxna ci fan nga dekk mu ne ma ngi dekk barap sangam waaw su ko defé waxtaan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mu wax ko ni nawdaratun fa btisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mu melni kon wala taqrabu zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbeddin ndax moy waral musiba yu bari wani wax ne ne yenen ci yalla daoud alayhi salam jeli nañ ci sa'id ibn jubayr mu wax ne fitna yenen ci yalla daoud alayhi salam neena yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko mu neugat ci xolam ne yow si de ak neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko mebe ci xolam te mu nek jaburu jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayiatul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jippi ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ci bañu jippi ndax nit simple mom na xol jaburu jambur am lu mu mebe ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakkar waye nak bu ko yonenti bi defé bindal ko ci bakkar ndax gratie yamul bu ko wuli yu bi defé ñu bindal ko ci bakkar ndax gratie ñoy yamul hasanatul abrar sayiatul muqarrabin ndax gis na ni yonenti yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom ñene ne itam yonenti yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fu ko yalla condamné ba wax ne ne kasom la ko waral modi yonenti yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jeng ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakkar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon mun ni hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mun ngeen ko degge fofu mo ni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci wax bu am solo te modi dajje bi ngay dajje ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamne amna lula l'islam sant te mo de nga dam musa beut motax amna ñeneen ñi wax ñi dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud mo di ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet bëggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldar ba
pour mu dem ci ben xaré waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xaré ba delu ci wul dafa dé waye ja xabar bi ak ci yonenti yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xaré ba lutax ñu xam mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum ni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lool dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenenti yalla Daouda dadi ñew fufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko ëppalal ëpp ko dara ci waaw lolu tax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqna ni dëgënul ci jullit bi muy waxale ci kaw waxale ak mbokam ma ngi ñew di jël ci satala ñu ma téméri dërëm amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témer bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs te kat man doon na génné témer pour fay yenente bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témer ngay jaay bu mu yëkëti témer di joxe bu ñewon fay la milliard itam amoto ci droit yow mi jënd itam amoto ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamne tak rek ci def keneen ñew nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti jooni soldat dan nañu garder palen kon nit mënul mukk bourné soldat yoyu ba dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won né ay malaka lañu mom la alquran wax وَقْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yow yenente bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo woon seen histoire xana dikkelu la musulo ko dégg fenn mu ko kay nak mu wax la ko ñoom de yéegoon nañu ci kaw mir ba ceppeelu ba Daouda waxee ne bu ko kenn seet nañu teg buntu yépp
tay dafa soxla wo jaamu boromam ñoom de tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ñen bañu duggu se nak daoud tikna bu mu tite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaari ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñu ñaar nga jox ko ken ki ne ko ki de sama mbokk la da amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am benn nak rek dañu ma jël sama nak nak jox ko ko ne ko dal pour ma société ak mom waye nak man gis na ni dal jël na sama benn nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soosu nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la te dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su dene bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenente yalla daoud tollu won na fofu demon na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggey legi nak man malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu deglu sax ka ca dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yakku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la ñu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggéey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé loolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yenen ti yalla daoud da xamé ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona natt bi nak ñewna duguna ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni benn soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soosu boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenente yalla daoud diko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci ci jot ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujet ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujet ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi idha zakartu khati'ati daqat 'alayya al-ardu bi rahbiha وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم برو
ya sori lañ lay takal man def fuma fateliko sama ñawtef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko sa yermande né na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man def febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol néna dal gis na né dal awma ben febar du gis ci man ben maladie néna dañu mujj dal ñom médecin yépp néna dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nén la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Daoud réccu na ñu def bop nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nim ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Daoud alayhi salam nga xamanteni ñaawteef bi recc recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet bi jaamu rek boromum pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ni ne bis gennu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jaamu boromam nek yonent yalla Daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Daoud ne ko ana Daoud nabiyullah man la Daoud yonent yalla bi mune ko Daoud mune ko waw mune ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mune ko yow Daoud yaay kan Daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñu nekk fi di tuddu samay taranga di ma wax ne dama bëgg aduna waaw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki tuddu aduna ngir xamem sama yiwu borom.

l'Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nappu jeun ci bisu samedi ak mbolem li xétu liggéey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn napp waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdallah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara ludo rek daf leen doon nattu seet fan la seen gëm toll moo tax ñu ni pour yàlla xool seen pas-pas bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ci bis yooyu bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara boo dee napp daal ñaari jën ngay am wala ñett waaye bu samedi jotee nag def su géej gi day fees dell ak i jën jën yi gënoon a jafee napp daanaka ñooy gën a fees sax ci tefes gi waaw bu boo dee xool ndox mi daanaka doo gis ndox mi ndax jën yu bari waaw waaye nag su samedi passé ba dimanche ñëw dimanche altine talaata àllarba alxames ba ajjuma duñu am dara ci jën ku napp daal ñaari jën ñett ngay am waaye nag bu samedi xasee ñëw ah géej gi day fees dell waaye boobu yàlla mu ngi am rek lu mu bëgg a xam ci aw nitam wante ñi nga xamante ni àdduna ñor na leen te itam soofantal nanu kàddu yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su àjjuma jotee su àjjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem nañ ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóo

poussé ci tefes gi bu ñu ñëwé nak gën yi bu ñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna tay gën su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw bu ñu ñëwé nak dañuy fekk jël yoy ci bir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak bu ñu leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu napp way napp ñu samedi ñi ko doon def nak dal nañu am jël yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hasan ibn al-fadail di wax di laaj nan ben bis laaj na ndax ñu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye bu de lu aram nak nga mën ci am lu bare bare bare bare bare bañ ko ko laajé mom hasan ibn al-fadail dafa wax ne lol de modi iswaru qissati ashabi as-sabt ndax ñoom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeen yu bari ba dañ daan joor sax jeen yi ndax bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi woon neen ndigal pour mëna am jeen wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par benn jeen ak ñett lañu am lolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bugg ko ku ci wuté alal yoon yoy ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andu na nit ngeen genn rew mi waaw yow nga yenu say sax di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak groupe mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax deug yalla dana dem ba mën la jënd dana la upp alal lool lutax ndax yoon yi ngi ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé niki tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di tegg musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni gënal na yalla e fani le rek amna ben manaken bo xamanteni ñu ko wone ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal té mom taram rek la yor mu ne nak té sétlu na né dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur né na ñom ñim leen ëppalé solde sax ëpp na waaw nga xamné tay tiaxan bi té ci li nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yu yalla gëreum é ku yoré jikko yoy dé man na wax né sa wërsekk man na néw wayé nak bu ëllëgé ah ñepp dénen la ñé su ko défé mané kèn bobu lim wax amna solo trop né dal mom solde mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé solde dafa am dafa jéggi dayo nga xol ni kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñu ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamanteni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam danga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom bañu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daouda daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkar yi gën a bari ndax ëllëg du ma yëg na metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sa nastadrijuhum min xaysu la yaalamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy

0: ba yaakar ni limuy def baxna waye nak yalla koy pamti pamte rek waw ba bis bu de ñewé rek mu xam ni nekul won ci dara mu melni nit ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won digël ñi jëfé won digël ñom yalla leen gënal jën yi waye nak ñi jaddon digël ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax ni ñetti xéet ñoo amoon ci dëkk ba benn xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahakul hurma ñu ne ñetti xéet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp ci am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam tere wuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yeneent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkandegi ci moom laa koy njëkke lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu ci histoireu mbooloo mi nga xamante ni yàlla tere woon na leen pour ñu napp ci bisu samedi te ñoom ñu doon napp ci bis bi te doore woon ko ci ay pexe yoo xamante ni ñu ngi ko doon def ci bisu àjjuma su ko defee bu samedi jotee ñu mën a am jën yu bëri am na fu yàlla mujj ak ñoom loolu nag insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci leen ko fas yéene mottali ndax dafa nekk histoire bu am solo tabaarakallahu seen mbokk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan ci seen émission Kalimatul Haq ànd ak seen julli ci ay ñooñam ak saxaabaam dellu si ne fas yéene waxtaan ci yonent yàlla Daoud alayhi salaam kon nanu ko doon defee ci àjjuma yi weesu bokki jullit yi gis nañ ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam am na nattu bu ko yàlla tegoon nattu bi sax borom xam-xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne moom yonent yàlla Daouda li nu wax ne yàlla daf ko nattu woon ci jigéen ñu ne am nañu dàq loolu ne nattu bi du jigéen maanaam xemmemul woon jabaru jàmbur yónniwul woon itam ab soldaaram ci xare soldaar ba def ci xare ba mu takk soxnaam waaw ahlu sunna dañu ne daal loolu ëpp na ñu koy teg ci deru yonent ndax yonent daal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne daal natt bi mu ngi ci yàlla daf ko def mu di attekat te atte ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu
1: di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko ngir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxé Dawud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netaliko yent yalla Dawud jottu te deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki ñëk wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la ñumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk benn nopp deglu ki ñëk mu wax ba sotal rek mu atté te deglu lu ko ci def fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax né loolu moy natou bi ahlu sunna ñom loolu lañu wax nenañ dal e yenen waxi ci am yépp ay israïliyat la ji fi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent suñu yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal loolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natou won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran natliko waté itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeggul na boromam yalla djeggal nako bam ko djeggalé nak la ko def nak mu di khalifam ci ko souf mu ne ko kon nak bodé atéti na nga atté ci deug té bañ na top sa bakkan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو وخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يننتي يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامناني جامبو ييو لا جامبو سيل لا jambu ragal boromam la yalla itam sédel ko lolou yalla itam topal nako ci grat ndax gërem nako ci waxti gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamanteni doxon na digënte yenente yalla daoud ak ñañu téré won nak ku ci bisu samedi bi mo alquran wax ni was'alhum yani alqaryati allati kanat hadirat albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نتو يننتي على داود لنوان نيوم يننتي على داود تغلين فني نب كبث سمدي وإنك يالا تحلين di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay benn jeena ki ñaar ak ñett ba ko napp dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ leen di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefess gi ba so len nap do am ben choono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topone ndigelu yenente yalla daoud ñam de don nen téré ñi topul won ndigel nax ñi ne wuñu wona nap ci bisu samedi waye nak teureloon nañu ay pexete modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté nak ñi mën na leen xëc ba ci pax yoyu mu duggal leen ci te bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté bu ñu ñëwé rek fekk fa jeen yi nak jël leen lolu nak yonent yalla daoud don na len ko téré ne len nak ak nap la mom dal fasiy day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu len ci lal dara wala ngeen di ci jëm dara way amna ci mbolo mu nga xamanteni ñoom dañu téré ñu téré ñande dañu mujj sax gaday len dem wuti sen benen dekk dekk fa ngir jeppi len ak mere len ndax nit ki su fekkenteni da ngay and ak mom wala mu nek sa mbokk di def lo xamne yalla geureumuko yelentibi geureumuko yow ci sa bop geureumuloko nga téré ko téré mu te soko dagge yalla dula ci condamné wa motax so demé ci lakh deuri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior wa daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam té bu féké da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dugg ci bon nga sax du ko yek motax ñu né daganul ci benn julit muy méré moromu julitam lu ëpp ñetti fan nit ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fahay ba bamu bañe jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayyumasnain jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna ñaar buñu xulo ke ñeuk joxe loxo ne bal ba yalla neena ko koy jitu aljana wante nak ñu ne bu fekke ki nga jotel merok mom dafa nek kaccho te tax ngeen joté ci lu muy def lu bon la lolo tax ngeen joté yenent bi neena nak koku bu la nexé sax nga dag ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bokku sax keur wala ngeen bokku rew ko mané gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber seen benen dekk dekk fa yott yalla daoud tere len nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fekk bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yedd mom yalla motax ba yenen ci yalla daawuda deme ba tay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme ba tay ci tere gi ba beru yalla nak neena wacce na sama mbugal wacce na sama mbugal ci ko rubbu ku len yenen ci yalla daawuda rubbu ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñam de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun mani rubb bobu nga xamanteni yalla rubb nako xet wo di xetu yonent yalla daud ba soppi len ay golo defon ni tifu reuy ci dekk ba defon ni itam tifu reuy ci nit ñi ndax ña ber woon delu ci neen fekk seen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu, ñoom de nekk nañu ay golo, ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp, ndax yàlla tere na leen, yonent yàlla Dawuda tere na leen, ñun tam tere nañ leen, ngeen lànk rek fetteerlu. Ah, moom de xam naa ne yàlla moom bu la teree nga bañ lu mu yàgg-yàgg itam rek da nga ko gis. Mu mel ni falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, yàlla nee na ba nga xamante ni dem neen ba jéggi dayo nag ca lañ leen tere woon di napp rek defaaleetuñ ci dara, nee na ñun yàlla wax neen ne leen nekk leen ay golo. Waaw, ko defee nag ci ngeen di yéese nag li ngeen doon, da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéréeti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk, ñu nekk nag ay golo. Yay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la, nga koy yedd muy yëngal boppam, waaw di wane ni rëccu na, waaye boobu nag fekk rëccu weesu na. Ah, xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk. Waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla, toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon. Mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf. Yàlla raxas leen, maanaam ñoom ñëpp yàlla jël seen bakkan, moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñëpp dañu dee. Waaw, bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu. Mu mel ni nit ñu perte lañu, ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo, te bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal. Mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal. Ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga, ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu boroom, waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sul man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsi. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko, te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek, te daawuñu tere duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko bu mu ca jàpp njàmburam, na wax man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastatic fa bi lisanihi fa in lam yastatic fa bi qalbihi wa dalika adafu liman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dind ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam, te mooy le wa deuk ba defone bañu demé bu mënutuñ ci daré dañoo gaday nak dem ci benen deuk tok fa mo melni kon wadzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim yalla neena ñi nga xamanteni weddi nañuma weddi itam samay kentane ki samay ndigal di fenlo samay yonent neena ñoñu nak ñom rek ñoy yayo safaru jahim yalla ñu ci yalla musal mo melni nak mom yonent yalla daawud alayhi salam amat na itam benen mbir mu ko dal ci atem ndax amna ñaar ñu joté bi ñu ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax ne ko man day ki daf ma togn ndax dafa jël ay nagam ak ay xaram dugal ko ci sama tool ñu lek nak lama jotona bay mais ñent may yépp lek nañ ko amna ñu ne tool ba nak ay garabu raisin la won xari dal di ñew ak nak yi lek meññent ba mu jax tak legi nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal togn na ma ah waji li itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam dugul ko ci tolam mu lek meññantam yenent yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jeul nagu waji ak bolek sa tol benen até nonu bo ñu genn biñu genné nak bobu yenent yalla Suleyman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñepp biñ ko rombé daf leen laacc ne leen sama papa naka la até mbir mi ñu ko a mom de dafa wax ne borom nak yi ne jël naga mi jox ko borom tol bi nax et lolu mom moy até bi ent yalla daoud ne leen a nanu delu wat nak ci goor gi mu sétat até bi mu ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daw mom yonent yalla Suleyman ndax yonent yalla Suleyman yonent yalla Daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi ñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu setlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né é jox nga mu ndigal man dal nenen la gisé ludul ni yent yalla daoud né ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel é pousse bu rër la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jëri ño mew mi ak soow mi lu juru itam mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delu sina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël mom itam ay nagam ni ko dal papa lol la gisé comme até mu ne ko até bobu nak mom mo gëna jup mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem e yéne nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan won ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non waye nak wax ni atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo e hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser seen alal bu leen ko def mukk ci lu jaaduwul di leen ci dimbale di ci saraxe di ci def lu baax maandu leen su ngeen mere maanu leen ci bu ngeen kontaane mu ne xorondom bi moo wax loolu yenent yàlla Suleyman alayhi salaam toog na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am benn picc boo xamante ni rek mu ngi wër ci barab bi ñu toog Suleyman ne leen waaw xam ngeen picc mi di wër lan lay wax yu ne ko déedéet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax naan ma assalaamu alayka ayuha al malik wa nabi ataaka allahu al karamat wa adharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afraqi summa arjiu ilayk mu ne ko picc mi mu ngi may nuyu di ma ndokkeel itam ci taraange gi ma yàlla jox di ma ndokkeel itam ci jàppale gi ma yàlla jàppale ci ba noon bu ma dajeel gañe la duma la dugal la ci l'islam tàggu na ma nee na dafay dem nag seeti ay doomam waaye dana dellu siwaat léegi ni ñëpp di toog di seet ndax li Suleyman wax dëgg la wala déet jékki-jékki rek picc mi dem ba mu demee ba mu yàgg nag ca la dellu siwaat ba mu dellu see nag toog na ci barabu Suleyman ba jikki mu tàggu ko ne ko maa ngi ñibbi Suleyman daal di koy yeew wi mu dem moo tax am na benn picc mu ñuy wax Jàmm Diop mu nekk picc mu rafet Suleyman romb na ko mu sab mu laaj ñi mu àndaloon ne leen ndax xam ngeen li picc mi di sab ñu ne ko déedéet mu ne dafa wax ne kama tuddi nu tuddaanu mu ne yéen doomu aadama yi maa ngi leen di yëgal ne ni ngeen lebalee yàlla rek noonu la leen di yàlla di fay nit ku nekk na nga lebalee yàlla noonu la la yàlla di fay kon waay ëllëg na ngeen fagaru ba lebal yàlla lu baax ndax wa man yaamal mitqaala daratin xayran yara wa man yaamal mitqaala daratin charran yara kon ci li ñu gis ci jagleeg yonent yàlla Suleyman moo di ne daal yàlla mayoon na ko ci wàllu mantiqu tayr lupp ci wax wala mu sab ko xam na ko yent yàlla Suleyman dëkkam mas na bekkoor bekkoor bu metti ba nit ñi ñëw ci moom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa boroom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu mu ne nii daal wax dëgg yàlla bekkoor bi metti na moo tax yenent yàlla Suleyman keroog génn na ànd ak nit ñi ànd ak jinne yi bi mu ñëwee ba romb benn xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xool xorondom bi xorondom bi mel ni ku sukk ay óomam tàllal ñaari loxoom jëme ko ci kaw asamaan comme ni nit di ñaanee boromam

xorondom bi di wax naan allahum ana xalqun min xalqiqa la xinan lana an rizqiqa fala tuaxizna bi zunubi bani adam wasqina. Suleyman déglu ko mu wax ba kàddoom daanu, mu ne nit ñi nañ leen wëlbatiku ñibi, yàlla dana taw. Ñu ne ko lu tax, yow ñaanuloo defuloo dara ñëw ba ci peggu dëkk bi rek ne nanu ñibi yàlla ji dana taw, lan moo ko waral? Mu ne xorondom bii ma jàkkaarloo noonu doon ko xool, moom moo ñaan boromam ba boromam nangu na lim ko ñaan, ndax dafa wax yàlla ne ko yow sama borom. Ñun de say mindeef lanu, inna xalqun min xalqika, ñun say mindeef lanu, la xinan lana an rizqika, dañu doyal mukk ci sa wërsëg. Bu ñu jàppee nag bakkaar bi nga xamante ni doomu aadama yi dëkkoo nañ ko di ko def, ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ci sa mbaax yàlla nga ñu may taw. Mu ne bi ma déggee xorondom bi wax li, yëg naa ne yàlla nangu na ñaan gi, loola tax inutile may ñaani. Xorondom bi baaw naanal na leen ba fu mu ne ni insha allah yàlla ji dana taw. Waaw, mu ne leen kon nanu dem, faqad suqitum bi daawati gayrikum. Loolu kon di dëggal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nekk yàlla dana yorndu asamaan sëpp suuf pour bëgg a alak nit ñi ci bàkkaar yi ñu dëkkee nekkee ko. Wante bu yàlla gisee xale bu ndaw di namp ci wenn wayjuram wu jigéen, wala mu gis nitu yàlla bu bàyyi ba guddi jot mu jóg fas yéene dundal guddi gi jaamu boromam di rukoo di teg, wala mu gis bàyyi ma yoo xamante ni ñu ngi ci àll bi di for, loolu mooy tax yàlla ruus ñett ñooñu la yàlla di ruus. Nekkoon su fi ñett ñooñu nekkuloon yàlla tukkal na àdduna bi bu yàgg. Kon yàlla wàccee na taw ci ñaan gu nga xamante ni xorondom bi ñaan na ko te nit ñi yëguñu ko. Moo tax nit ñi nañu jàpp ne suñu jaamuwul yàlla itam yàlla am na yeneen i mbindeef yoo xamante ni ñu ngi dappatikoo jaamu ko. Yonent yàlla Suleyman alayhi salaam bi xam nga moom ku yàlla mayoon la, ndax yàlla daf ko tàggataloon ngelaw li ba bu daan tukki da daan jël wax neen ne lu mel ni espèce tapi moom lay lar rek def ci bagage am ak lépp, ngelaw lay ñëw ronnu tapi bi rek yëkkatiku. Suleyman lu mu am rek mën na koo teg ci kaw tapi boobu. Wax neen ne tukki bu nit war a def weer moom daf koy xëy wala mu gontu ko, ndax ngelaw dafa gaaw te moom ngelaw moo nekkoon avion, moo nekkoon oto, moo nekkoon léppam. Wax neen ne itam lu nit sori sori wala lu rab sori sori soo waxee ngelaw li dana jël wax bi, comme nit ni téléphone di jëlee wax di la ko yóbbu, di ko jëlee Sénégal yóbbu ko Amérique, wala mu jëlee ko Sénégal yóbbu ko Makka, noonu la ngelaw yi daan jëlee wax yi ci barab yu sori di ko indil yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. Ñu ne Suleyman xëy na bis di tukki. Bi muy tukki yàlla dogal mu dem ba ci àll bi am benn xorondom bu ko seen. Wax ne ne sax dànd na xorondom bi lu tolloog 3 kilomètres, wante xorondom bi mu ngi nekkoon ci benn xur. Xur woowu nag ay xorondom yi kese ñoo fa fees. Xorondom bi daa di wax moromi xorondom yi ne leen, yéen sama mbokki xorondom yi gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi balaa Suleymaana ñëw joggat leen rey leen te du ko yëg, ndax yàlla daf ko may kattan. Ndeke Suleyman fa mu toll dégg na ko, ngelaw yi xëccal nañ ko wax bi ba ci moom. Bi Suleyman déggee wax bi dafa muuñ daal di ree.
da di santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjuf ko nit ki fi Suleyman nga fi wane ne nit luma am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram lako amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonenti yalla Suleyman dafa ñew ba ci fur wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len dagu len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala Suleyman ak sek dolem dana len jogat du ko yek Suleyman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom beulé ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi Suleyman dadi koy lacc niko yow xorondom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga degg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xorondom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat am alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandu la ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggu len ci bir bala le ne Suleyman di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wuhum la yash'urun muniko xana deglo la yash'urun yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muniko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu gisé ku ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am mu ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatma an-nufus wa inma aradtu hatma al-qulub muné ko sen xol yi lay ban ñu yëngatu di xemem li nga yor te bu boba lolou dana tax dootuñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ye mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milliers dana ko dépasser ba mu def lu war sa def yoy yeb day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Suleyman du dara waw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Suleyman am man nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Suleyman dadi kontan ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Suleyman dadi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko
هل علمت لما سمي أبوك داود؟ منيكو نخمغ يو سليمان سباي لوتخ نيوتو ديوان كو داود. سليمان نيكو ديدت خومكو وندي منيكو داوى جراحة قلبه منيكو خلم اك بغ ادونا دفتش نيكون فيبر musafaraku jeglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud. Suleyman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman xorondob bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Suleyman muneko dedet muneko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika Daoud. Xorondom bi neko li tax ñu tuddé la Suleyman muneko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañan amulo reey amul ak rambaaj ayibi xol yep yalla musal na la ci lolo tax ñu tuddé la Suleyman mune ko benen bi ci re itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koku xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko tay soko andilé borom xam xam mo ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni nguura ko yittel ak alal mané ko kon nak te deun bu mucc ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu mucc la waaw te yalla borom xol bu mucc la beug illa man atallaha bi qalbin salim muneko Suleyman muneko labbayk muneko atadri lima sakhara Allahu laka ar-rih muneko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu beug dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw ko ci dem daw ko ci delu muneko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muneko dedet muneko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp way do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jele itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won ne la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digal nga def ko lim la tere nga bayyi waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke yangi tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bit wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappoon ñepp gis na ne ci ngelaw leen japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw bi mu waxé li nak Suleyman daldi mu daldi yému ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax na
mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday yalla ma ngi lay sant dila geureum ci xewal gi nga xamanteni defal nga mako ak sama ñaari wayju wante mbokki gis ne ne yonenti yalla sulayman alayhi salam ku yalla mayon la yalla maynako lol lol lol lol ci ay xéti may yo xamanteni kenn mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am carton yu doy war yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am am doole ñom jinne yoy yalla tagatolon na jinne yoy yeb yalla tagatolon na ko Sulayman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam bokon na ci ay mayam mom yonentu yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonentu yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna sulayman wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu sulayman jëlon nañu itam ben yaram sanniko ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nano jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni gëstu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele indil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yonent yalla Sulayman alayhi salam dafa amone ben dom dom joju nak yonent yalla Sulayman beug ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joge domam ji man na continuer donn ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ki Sulayman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu Sulayman kérok Sulayman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fay jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fala ko lak pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Sulayman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Sulayman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Sulayman tax nañu bëgg takal pexé domam ak fako Sulayman den ci insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan yu andak sen xarit Pape Dia.

0: ñenti gaaway bobu nga xamanteni Suleyman gaaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn suuf su rafet suuf su naat Suleyman na suuf si daal rafet na naat na xaarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu tuti nak sogu nak meuna continuer sama tukki waye wax na ni falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف شي دك با بيتي مومغا خامتيني موكو دان وان برب ندوخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndokh mi pour Suleyman mo ne am ndokh mumu jappé hout hout nak ne comme Suleyman day wacc te jullu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gën bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nek tol bobu ben bour buñuy wax Balqis mom moko mom mu dadi ne ak tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñuy wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hout hout mi nga xamne mo andon nak yenenti Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picci mom nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picci mi dal di koy fay legi nak picci mom fa fek de Ya'fur ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham mangi andak dañu demone makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif shaytan yi yilif picci yilif na itam njaay all yak ngelaw yi legi nak hout hout mi andon ak Suleyman mom itam dadi laj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man ma ngi tuddu Afir mu ne ko fan nga dekk mu ne ko ma ngi dekk ci rew mi mu ne ko waw rew mi bour bi fi nek nu mu tuddu mu ne ko amna bour bu fi nek ñu ngi koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reej amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna karang muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tolok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak pic momu daldi wax hud wut nako fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu taranga yiko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman lacte ma bu jullu jote dama beug gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndokh yi suma gisul rek man na ma indil probleme hud hudul yamani bobu muy picci mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu ne ko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al malika muniko ah sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay khabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci ngour reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak lim fay gis ci ay taranga so demé wax ko Suleyman lol dañ ko beglo ba bu la méré won sax lol man na jifal meram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko wor hor dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak Palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne wa tafaqqadat tayra fa qala ma li la ara alhurhuda am kana min alghaibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Suleyman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhud dadi lati wante nit ñe gine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set leen ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bima ko dogalé nak lako hud hud neko dal nga djegal ma dama nekon ci farata waw farata ci la nekon djegal ma bala nga ma def dara nanu ande rek ci Suleyman te nga bañ ma def dara biñu ande nak dajek tan ci lañu and nak ñom ñet biñu ñewé nak ba ci e soldat yi avant ñuy add ci Suleyman ci lako giru picci yep wol nak commencé nak di sepp hudud neko li nga def waro ko wona def kilifa gu tol ni Suleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga gennete tagguloko yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Suleyman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloko batay ji nga tax bamu fad wax yow de su yebo nga xamni Suleyman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que settewul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andile argument bu leer bo woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bimu ñëwé ba taxaw ci kanamu Suleyman Suleyman ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gennam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Suleyman diko toroxlul wante Suleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbecc nax mere bu ko mere bu xibatam woné calater ci kanamu hudhud calater bo xamanteni hudhud jaxle won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hudhud dadi wax Suleyman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الله ستخواي ياك سبروم الله بولاي اتي يوننتغا واي الله داغا تخاو راندر كونت سبروم فاتليكول بيس بوبو نداخغا ام يرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ايتام اي malaka mu nek am nga mu larti liñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Suleyman bur nga yama yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Suleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajitukum min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fa hum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananduru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin fof nak len wax ne Sulaiman dal ci deltu wat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud dal di tok tuti ba sagom delu ci wat tit momu titone dañat ci xolam ci la wax Sulaiman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur jox nako itam ci walu taranga lu ne muné ko bashir ba muy tok tronam ba reyna yemena yene go xamanteni jekke na dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñi muy yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñing koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momama arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulaiman meram daldi dalé mu dadi wax ne waw sa nanzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulaiman bindé ben lettre ba nak lam ca def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi moko yobbu wat motax nak Sulaiman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulaiman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Sulaiman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim assalamu ala man ittaba'a al huda amma ba'd fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin Sulaiman dafa bind ci lettre ba ne lettre bi mu ngi joge ci jamu yalla bañuy wax Sulaiman mi nga xamanteni Dawud moko jur xam nga jam batu jam ci nitu yalla yi grade bu fort la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox seen bop modi jam waaw Abdullah bo xolé teranga gi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi terok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanallazi asra bi abdihi laylan motax Sulaiman wax ni min abdillah Sulaiman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim mune ko mangi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim kaddu bu tedd la mune ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccidal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla kaddu ko jox ko lamu yallo ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dag ni ral nak wala ngay reey reeylu waatu ni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen and ak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko da di lire wante niko alquran nek le dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبيان لاتر ببليركو دفو أخني يين مبولو ممور عن لنجي يغلني اندل ننمس اللاتر وهي اللاتر بنك لاتر بو تدلا أم نيني كاشي بمشدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul dayen ka teewé sede ma ca jappale ma ci ci walu xalat man nal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax neen ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi tatan lañu yalla jox nañu nguur jox lañuy soldat te su nguur yatuna te itam ñu ngi jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar biñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen bi waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am doole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk bi musu rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon ne continue tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñin ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yone lettre bi le borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yone ci mom benn délégation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben delegation bu am solo waxne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mul moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mul ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum andar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak dal di jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité dal di jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkentene nanguna cadeau bi ma xamne bour la aduna ko ñox su fekke delusi nako nak ma xamne kon ki yenente la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu pare rek gaaw meuna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jeli décision pour yebal ni ba waxtan ak ñom bañ wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñewé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñent kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay moli or ay moli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tollu juromi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolou Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so demé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolou tax Souleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digënté Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yéme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu julit man nga ko jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seen jëflanté dama ñu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tijani Law mo leen
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي غناو بنيو سانتي يالا جوليجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليجي أي نيونم أكي صحابام دلوسينن فسيني كونتينيك يين تي إسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. Bokk yi gis ngeen ni yonent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama, te mu demon don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari. Waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen, picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi, bu demee ba nga xamanteni namu na jublu ci boromam jaamu ko. Wax ne ne Hudhud momu bañu defé escale fofu dafa nawon bar yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet, ben jardin bu rafet. Mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek, bar yalla dogal mu fekk fa moromu piccam bo xamanteni ño bokku ben giir ñu waxtan. Mu won ko ne ko itam dëkk bi am na buur bu mag bu ñuy wax Balqis, picc moomu di ko mën-mënle ba jël ko yóbbu ko ca dëkk ca buur ba. Ba mu demee kéemtaan yam fa gis tasanteeg itam yonent yàlla Suleyman, waxtu julli jot mu soxla ndox, laajte ana Hudhud ñu seetal ko ko gisuñu ko. Loolu taxoon na mu mer ndax li Hudhud génn te tàgguwu ko, génnul itam ci ndigal, te waxtu julli jot na, te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor wàllu laabam. Loolu taxoon na mu tëkk ko ba mu dellu see moom Hudhud giiram googu di lépp luy wàllu njanaaw daje nañoo Hudhud ne ko def nga lu rëy, ndax Suleyman laajte na la, yonent yàlla Suleyman laajte na la. Bi mu la laajtee ñun ñëpp xamuñu foo dem ndax tàggoowulo. Léegi nag giñ na ne dana la mbugal

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil cheikh bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko cheikh bi de sorina gisna waye man na lako andil bala beccëg ge xaj waaw man na lako andil bala beccëg ge xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le cheikh wante sulayman dadi koy dadi wax jinne joju neko uridu asra min hada lima bëgg gën na gaaw nonu fiek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñune alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñuy wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jele ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jegi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xibi man na lako andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle kele fuf sax wanti mom waju ji nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nañ ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وحي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يعني برام خم خم يووتننو تي جمع جنغ خمينتني مو وخون سليمان نكو مننا لا أنديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يعني أمنا نيو وخني جمع جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeenti xefa xefi amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonent yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñune dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mu ngi koy jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ënde Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la nax wax ne ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman cheikh bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye جم جدفن يننتي على سليمان قال له انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد طرفه فوجده يني جم جدفن سليمان نكو خولل تكو أسمانس
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxu ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jëlé ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xefa xepi koku wax neen ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew sax motax ñu ne mom yoonte yalla suleyman falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonent yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil ñen ko chaise ba mu gis gu wër ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ni hada min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolal valeur bi fa mu nek na mu sore neke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xet waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fof yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisulo ko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santu litam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len lima bëgg modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يعني
yonenti yalla Suleyman alayhi salam dafa bëggona nattu xelu ndaw Sidi Balqis ndax bur la waye bur man na dof bur man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak lu ko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñu ko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé ndax xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam way juram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu guddi ñi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu guddi ñi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu makke chez bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshiki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele mom de mo dencion chaise am tej ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Suleyman xamne law si kat borom xel waaw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dem bu sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama cheg ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chegam ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nono lolu logique nangou ko waye mom xam na né xam xam mën na lu né motax wéddi wu ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé né fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé né kat ndaw si borom xel wante amna benen nattu bu def bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman
ci ne ndaw si kat nit la wanti du jinn bokut ak jinn dara yorul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeren ci yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggse digeunte bi dañ ko liggey bu yene ndax Suleyman dafa diggal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel duggal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce vert buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xouf niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk vert lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox mën nga ci daw mën nga ci dawal sax vélo lutax ndax vert bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol seta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da ngay yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñewna fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax né ko udkhil as-sarha é ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rob bi nak yaakar na ci ndox lay xous bimu wagé rob bi nak yëkëti tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yélam yi gis tank yi li ci fété suuf yépp mo gis ko xamné kon jinné yi dañu doon fenn lolo tax nak Suleyman daldi dummo yu nak ndax ñoom dafa aram ci ñoom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñoom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bamako xole rek le du moyu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo del waté tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le du moyu nak nax tegu bu ñeek bi da doon set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rabb ne ko verendale buñu liggeye ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيس ندال جني لنجون وقت درو دي دق مرسا وارن دوسي نك دوسي دادي نيو توق نيو وقتان لسليمان جيكا دف موي دف كووشي الإسلام da ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara mindeef la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu jaamu ga ngari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne ni la gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la
ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Suleyman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash seesam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Suleyman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleyman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ni togn na sama bop ci lima wessu ndax sacrifier na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togn na sama bop wante nak tay ji lepp luma deful reccu na ko tay ji de tup na jeblu na and ak Suleyman jeblu ci kan jeblu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ne wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenen yalla Suleyman xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu té modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu mujj nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam waxne ne nak yenen ci yalla Suleyman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginnaw sigi Suleyman daf ko tak am ñu ne dedet yenen ci yalla Suleyman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax moo di ne yonent yàlla Suleyman alayhi salaam moom moo ko mujj denc wante mbokk yi yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ci mission bu rëy bii nga xamante ne yàlla teg na ko ci loxoom def na ci kemtalay kàttanam waaye nag dund goo gis am na fu mu yem yonent yàlla Suleyman ba mu demee ba diggam jege ci nga xamante ni léegi nag sëpp na dee te gis ngeen yonent yàlla Suleyman alayhi salaam waxuma la dara ci histoire am wante dara gënu ci yéeme waxtaan yi nga xamante ni doon na ko waxtaan ak mindeef boobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy waar la ndax bis sax moom Suleyman alayhi salaam jël na xorondom doon waxtaan ak moom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dunde mu ne ko benn pepp mu ne ko kon danaa la jox ñaari pepp su ñaari boo amee ñaari at ma joxaat la yeneen ñaari pepp daal di koy jël dugal ko ci benn kaaf wante ci muus goo xamante ni nekk na ci xorondom ak xelam mu rëy taxoon na xorondom bi dafa xaaj benn pepp bi ñaari xaaj pour économiser benn pepp bi moom la dundee ci at mi beneen ba ca des itam mu dundee ko ca beneen at ma réserve beneen pepp ba keroog bi ñaari at yi matee ba Suleyman ñëw di xool pour jox xorondom bi yeneen ñaari pepp yu mu dundee keroog ba mu ubbee kaas ga fekk na fa benn pepp bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lu tax
nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day mer di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi mënon nga ma té méré méré bo xamanteni e xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé dal di gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gawo faté

0: waaw ba tax na itam problème yu bari yi ngay jankuwantel tax na mën nga maa fàtte te bu boobaa ba ma fàtte ci kaas gi rek ah mën naa dem bar sax. Loola tax nag ñàkk wóolu dikku nit, loola tax comme diglante naag nit ma def li gën a wóor waaw économiser sama dund, lekk benn pepp bi ci ñaari at yi ba ca des ma réservé ko, su ma la gisee baax na, su ma la gisul itam ma jàpp ci pepp bi, bu ko defee danaa mën a am, danaa mën a assuré waat sama yeneen ñaari at. Loolu dox waxtaan la woo xamante ni doxoon na ci diggante yonent yàlla Suleyman ak benn xorondom. Wante yonent yàlla Suleyman bi nga xamante ni dem na ba yàlla dogal nag appam jot mu war a génn àdduna, ëhlu taarix mu di historien yi wax nañ ci. Gis ngeen ni yonent yàlla Suleyman da doon liggéeyloo jinne yi ak cheytaane yi, ñoo daan tabax jàkk yeeg estat yi, daan defar cin yeeg yépp, ñoo daan itam toxal xeer yu rëy yi, di liggéey liggéey yu metti, di gasteen yeeg foraas yi, yépp ñoom ñoo ko daan def. Wante nag am na benn secret boo xamante ni mu ngi law ci nit ñi, nit ñi gëm ko, moo di ne nit ñi dañu gëm ne jinne xam na ëllëg, waaw jinne xam na kumpa, maanaam li jublu si sa dund, li ci jublu si, li ñëwagul sa avenir, jinne mën na laa wax lépp, seetaane yi mën neen laa wax lépp. Loolu nit ñi dañ ko gëm. Wante Suleyman pour Suleyman bëgg a fenloo jinne yi, wan leen ne leen xamu leen dara ci xayb, xamu leen dara ci kumpa. Taxoon na Suleyman négocié ak boromam, waxtaan ak yàlla ne ko, yow yàlla maa ngi lay ñaan, su ma demee bay génn àdduna, bu jinne yi xam ne génn naa àdduna, buñ ko xam mukk. Su ma demee bay génn àdduna, bu jinne yi xam ne génn naa àdduna, naa génn àdduna lu yàgg, ñu koy soog a xam. Wante loolu cax la rek boo xamante ni Suleyman daf ko fi bëgg a bàyyi pour wan nit ñi ne leen jinne yi dañ leen di fontoo rek, di leen wax ne leen ñoom xam nañu avenir, xam nañu li kumpa, xam nañu li jublu si, te ak seegul, te fekk xamuñu ca dara, ñoo ki yéen a ca yem. Loolu taxoon na yonent yàlla Suleyman négocié ak boromam pour daal bu dee génn àdduna jinne yi bañ ko xam, nit ñi bañ ko xam, kenn bañ ko xam. Loolu nag insha allahu ci ajjuma ji di ñëw leen ko fas yéene àggale. Tabaarakallahu, ñu leen di sant, di leen gërëm
1: di ci ay ñooñam ak saxaba. Loolu si neen fas yéene continuer ak yéen histoire sayyiduna Suleyman alayhi salaam. Bokki julit yi gis nañ ne ajjuma ji weesu Suleyman alayhi salaam yàlla dogal na mu takk jigéen ju baax jooju, nekkoon buuru Saba di Balqis. Ba mu ko takkee itam gannaaw ba mu ko tuubalee ba noppi, yàlla dogal na nag ndaw si delluwaat na. Wax nañ ne Suleyman daan na fa dem weer wu jot, mais bu demee ñetti fan la fay am dellu si waat. Tabaarakallahu, sayyidna Suleyman alayhi salaam am na lu mu ñaanoon boromam, te moo di ne dafa waxoon boromam ne ko, maa ngi lay ñaan sama génne àdduna bu ko jinne yi xam. Loolu nag la taxoon mu ñaan ko boromam, du dara rek pour bëgg a wan nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul, te moo di ne jinne xam na xëy, maanaa jinne xam na kumpa, lu ñëwagul. Liy xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, liy xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihrabam di jaamu boromam. Wax neen ne jinne ju ko jege rek ci moment boobu dangay lakk, dangay lakk ni wutteen di lakkee ci safara, ndax doole dooley biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko sayyidna Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fi mawti Suleyman alayhi salaam yusajjilu alquranu alkarim annel jinn.

قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها، فخر واقعا على أثر ذلك. وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته، وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته. جسنين تلينو القرآن نتلي تجنو أدونك سيدنا سليمان عليه السلام القرآن نتلي ننتلو يمي نخ يلنتي الله سليمان عليه السلام بمودمي بدقم جاكسي dafa def ben espèce xalwa nek ci mihrabam di jaamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal sheytane dal di ñew jeer roham wax ne ni famu tok mu ngi sukkandiku won ci ben yak mom yerente yalla sulayman ndax gis ngeen ne bokkon na ci sunna yi yonenti yi dañu daan yor yett moy kan yoyu mak ñi di yor lolu sunna la mom la sidi haji malik radiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya ma'an kun hamilan yabn mimin tan'a min sha'mi mune yore yett ne ni sunna la ci yonenti yi mone kon nak yow nit ki so demé ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yenenti ci seen sunna bobu te modi ngay yor yak mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yenenti yalla Sulayman sukkandiku won am na ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax nañ ci ay wax wante dal nenen dal bi yalla jele roham barab bim ko jele tok na fa lu tolok at te jinne yi ak nit ñi xamu ñu ne Sulayman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah mah moy espèce gunar gu ndaw la bo xamanteni da koy lek denk ñaare table yu maxe yeb ben gunor koy lek armoire yu maxe itam gunor koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunor gogu da koy dugg ci bir lek ko ba mu feunax gunor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yetu Sulayman wi lek ko yett wi ba yett wi fenax bi yett wi demé ba atnatul nak Sulayman ci la yett wi dam Sulayman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé né ndeké kat Sulayman gennon na aduna bu yag mu melni lolu day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reuy lutax ndax Sulayman daf leen daan ligeylo di leen yenulo ay xeer di leen gaslo di leen tabaxlo ay sanche yu reuy ñu ligey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamoon ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayyi nañ ligey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolou taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ni ñom kontan nañu ñom jinne yi na xam na ne tay Sulayman alayhi salam genn na aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dootuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak sen indépendance totale wanti ñew neen jël mah bi nga xamanteni mom maxone kan bi ba kan bi dam
ñew na ni di wax ak mah bi waaw motax kuma anna shayatin qalu lil arda law kunti takulina at'am la atayna bi atyab at'am wa law kunti tashrabina al ma' la saqaynaki a'dab al sharab walakinna nuhdi ilayka al ma' wa at-tin shukran lak dañu ñew ci mah bi neko defal nga ñu tay lu reey ndax ya ñu won ni Sulayman genn na aduna ndax so lekul won yek wi kon dañu ñu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañu la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy nan ndox dañu la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox la ko wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do nan ndox wante nak tay dañu la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox la ko donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox la ko comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisee Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek lo ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko alamul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا من يرتضى من رسول يالا نينكو والكم فنك سما يفلا واو سما يفلا كين خاموكو كومبا كين خاموكو لي خيو الك كين خاموكو واو لي خيو الك كين خاموكو من يالا رك ماكو خام ليك ليك نك من يالا دا نا تاني سي سامي جام نياما سوب ما ام لوما لين سي خامل واو اوبيل لين ريدو كومبا ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leglay nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leglay itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci mashi'a yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam nam mam la ko xamalé lolu mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinné yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolu itam alquran netti nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinné yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak képp ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wër nga ci xolam buy dimbaliku na dimbaliku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinne ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihuna wa minna alqasituna فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واو كوكو جيني نيوكو واخ يوننتي بي نيكو امنا وي گم سي نون امنا ايتام ني جانغ گمو ني لودول ني اي ييفير لانو وانت نا كيب كو خامتيني نا داوغا ووتي نغم يا ام نيوب گاغا خامتيني موم لا نييب بگ كون مو ملني جيني نيت ني گم نونو لين دي جيفلانتيك نيوم وانتنا نخمني ضدان لا يجتمعان
ñaari safana ngi ni yo xamni duñu dajé ndax wéké jinné ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamné ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay digal yalla du ci bëgg dara lam lay digal yépp sogé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay digal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté ginné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak man nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni jinné yi nga xamanteni ñoo doon ligéeyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni sheytane bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam génné aduna amna lu sheytane def modi sheytane jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar musul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yonenti yalla Suleyman alayhi salam dan top amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galat yo yusul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yonenti yalla Suleyman genn na aduna legi shaytané daldi dajali nit ñi dajale itam jinne yi dadi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chef bim don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñi fa nekkon ñi ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil ma bi nga xamanteni Qabil ray na Habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limon yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suukar waye mettet lo musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara luddul rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joyi domam joji di Habil waye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni e amul benn ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya ding ku ko domam joju ñuy wax shif mom itam dañ ci ñew shif ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddou ñew ci lay meuna tak labu dami nga xamanteni mom mo don cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société meuna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom chis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong mo ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma bu ñeuk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom té lèr gogou du raj lo ak kenn du boxanté kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu né rek yalla laxas na ci hikmam té nit ñi yeguñu ko ñu né bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen ne shif é modi bu fekkén nenen shif lak bi mu ngi joggé ci suryaniya du lako arab ñu ni signification shith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shith mu nek chansam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ni shith mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnante ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnante ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donu ci arab yi nak mom lañuy wax ya'rub ibn qahtan mom dom la ci yonent yalla hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil biladu wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabilu adhaqa al-mauta habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa habilu تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'a shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha ma al-mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wa anzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daq bika al fasih wa kunt biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fa ma zalat makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ إي مرسي بي نك لموي تيكي موندي سيني مام آدم عليه السلام جوينا دومم جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نيك سي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mo ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiaf ko soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin gi neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji bi habil mune wa qabil adaq al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakre worna sama lakko xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nanu

ci ba mukk. Mu ne wama lii laa ajuudu bi sag bi damain. Mu ne man Adam lu tax du ma tabe ci tuur rongoñ. Waaw lu tax du ma tabe ndax doom ju baax yi nii yaakaaratuma ko. Kon fokk ma sama rongoñ tuuru ndax wahabilu tadammanahu dariixu habil de tey jii bàmmeel muy dëkkuwaayam bàmmeel tàpp na leggam ya. Man de ñàkk naa doom joo xam ne sama wéttal la woon ci mbaax, sama wéttal la woon ca jàkka ja, sama wéttal la woon ca waqaf ya, sama wéttal la woon ci dox mbokk, sama wéttal la woon ci lépp. Kon ñàkk naa sama doom jooju. Mu ne wa jaa shu'latun wa laha raninu li habiliha. Nee na jum yi ñu ngi bàyyi ko kaw asamaan di yuuxu di jooy. Maa ngi dégg ay baat yuy jooy ci kaw asamaan si di yëkkat. Lu tax ñu ngi jooy sama doom ju baax jooju di Habil? Mu ne te Qabil kat dof ba ku bon ka borom xol bu ñuul ba moom de mu ngay yuuxu. Lu tax muy yuuxu? Li qatli ibni nabiyyi bi ghayri jurmin, ndax rey na doomu yonent boo xamante ni rey na ko ci lu dul tooñ. Tooñu ko, wax ko lu ñaaw, defu ko ko. Kon nag moom mat na baaraamam wiccax yuuxu ndax rey na doomu yonent boo xamante ni tooñu ko, defu ko dara lu ñaaw. Mu ne man Adam de fa qalbi inda qatlatihi jarixu, sama xol gombu rëy ngi ci boo xamante ni la ko ca def du dara lu dul rey gi nga xamante ni rey nanu ko sama doom ju baax jii di Habil. Mu ne wajaawara na laynu wa laysa yafna aduwun la yamutu fa nastarixu. Mu ne la ko def nag du dara lu dul suñu dëkkaale bu bon bi, suñu dëkkaale bu bon bi ñuy wax Iblis. Yal nañu yàlla musal ci dëkkaale bu bon. Suñu dëkkaale bu bon bi ñuy wax Iblis moo topp sama doom ji di ko dicté lu bon, di ko dicté lu bon bu mu xëy rey mbokkam, rey rakkam joo xamante ni ñoo bokk benn biir, bokk benn baay, bokk benn borom. Mu ne ay waajiri noon bii de su dee woon ba ñu noppalu de sant yàlla, wante dafa fas yéene ànd ak samay sët dund ba faw. Mbokk yi la suñu maam Xawa tontu ak la Iblis tontu insha allahu ci ajjuma yii di ñëw ci leen ko fas yéene motali. Ñu ngi leen di gërëm di leen.

0: mu denk njabot gi suuf lank ne atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank ne atunuñu ko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama bëgg nga tok ci njabot gi sirwaye len mu ne d'accord te ndike boba narna ak cay cay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak ba mu démé la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi te ray ba dara dikté wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppliku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju teddja ibrahim kérok de ba ibrahim genné aduna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam mo don soté ku ci beutam di dal ci dënam pour wané ni ki fi joggé sopu nako motax bu fi bu nit génné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru waye nak yuxo daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind mu di marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ngi ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani ar-rabihi wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi muneko sang bi bayil joy ndax ki ngay joy dem na te dotul dik mu ne ko te ma ngi yëgal ni joy dootul mën a jëriñ nit ki mukk ndax fàddu na ci bàmmeel dootul dellu si xanaa kay àllaaxira rek mu ne ko ki jare joy kay mooy bakkan bii la jonkonu bëgg rek nga topp ko ba juumoog sa boroom jooyal sa bakkan fexeel noo bëreeg sa bakkan fexeel noo bëreeg sheytaane fexeel noo bëreeg àdduna bañu bañ la moyloo sa borom ndax maa ngi lay yëgal ne yow adam yaay sama kilifa waaye nag àdduna bii du kër gu ñuy beel du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg-yàgg dañuy ñibbi kàddu yu rafet yooyu la suñu maam xawa dëfale suñu maam adam alayhi salaam moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom waaw waxuñu nag soxna su lay teg fitna waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la dalal la kon suñu mam xawa dalal na suñu mam aadam alayhi salaam ci naqaram woowu ndax wax neen ne suñu mam aadam toog na lu tollak téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan ndax mettit lu crime bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko waaye iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana nekkoon fay cakaay nekkoon fàak dund gu neex ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya indi leen ci àdduna bu xat bii tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol maak samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong ay budul won ak yermande yalla bi and ak yeen. Kon yow adam amul kenn ci sa njabot ko xamanteni rek dañu dugg aljana, ñepp safara lañu jëm and ak man. Ma len bañ iblis la'natullahi alayhi kaddu yoyu la wax pour feddeli nonom nonelam ci doomu adam. Wax na ne suñu mam adam alayhi salam yalla remplacer nako dom ju bax ju ñuy wax shib mu ne ko nitam dom ju yeme ndax so dimé ci khilatu dhahab fi sirati khair al arab sidi haji malisi mu fay wax ne wa kana shithu wasiya al asl muntaqilan min khiratin karami lil khiratil karami mu ne shith ci mom la yalla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolo tax bu muy ñew andut ak kenn mom dong mo ñew ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nek ci mom shis mom nak bi mu ñewé motax suñu mam adama mëna fatte habil mu nek nak goné gi seus ci mom mu koy wax ay mbotam diko wax ay xabaram yalla itam def ci mom secretum suñu mam adam alayhi salam ne bu fi joge shis mo koy don mu nek prince héritier nek waliyul ahd bi motax mom shis moy ki nga xamanteni mo donu bayam bu bax bi di adam alayhi salam bi mu ñewé mom mo tak labuda mu di soxnam motax nak ñu ne suñu mam adam wacce won len ci mom lu tollok jurum fukki sahifa mo nekkon téré bi nga xamanteni yalla wacce nako ci mom wayna qabil mi nga xamanteni mom mo ray habil mom suñu mam adam daf ko dakk genné ko kërëm ndax dafa moy ndigalam yalla itam jeppi ko ndax rayna nit kon nek na aq ndax moy na wayjuram nek na asin ndax itam moy na yalla ci ray gi nga xamanteni rayna ko nit ki ci la dawe nak dem ci ben dekk buñuy wax adn ci rew muñuy wax yaman fala nek nak fala iblis ñew nak soppeliko ak jëm mu ñew ne ko xam nga li tax ba nga jëlé sarax jël sarax yalla nangu saraxu sa rak bayyi fa sa sarax du dara ludul ne ñom safara sarak ji ak adam safara lañuy jaamu te yow nak musulo jaamu safara lolo tax safara méré la jëlul sa sarax lolo tax safara si ñew rek jël saraxu sarak ji di habil ndax sa bayyi ak habil ñom safara lañ doon jaamu kon nak so beugé nak jubok sa borom da ngay jamu safara ndax safara moy sa borom wax ne né mom qabil mo ñëkk jamu safara waw mo ñëkk jamu safara mom ak jabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo doon cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey légui nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu ngi koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman gaqlo suf ndoxam ci lanu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñul wante ñi wax lolu waxu ñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ca tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune ludul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwan wal alsul manam li yalla wax ne seen woute melokan ak seen woute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñoy yam kom bañu pañe mu ne ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex neena ngeenel bi dal mu ngi ci ragal yalla te itam bu ngeen delu ci histoire da ngeen gis ne adam amul won couleur buñ ko mëna jox mëno wax ku wex la mëno wax ku xonx la mëno wax ku jaune la mëno wax ku ñuul la ndax couleur yépp dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis ne ni itam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu doon nit ku bax nit ku rafeton ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñuul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñuul la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñuul la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko te noddu ka di ëlëk yowmal khiyam yalla dana leen xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu deme ba ak mak jege ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogale ba noppi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourné def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax wayjur nek na yonent ci ay domam bi lako laaje modi adam moy wayjur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ngi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julé ko wax né né chiss dafa wax jibril né ko lima bëgg dal moy nga jité ko moniko dédét doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifa am fi ci ko suuf limu don doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax ne ni ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil taqabir ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekk ko bepp nit bo xamanteni da ngay nek ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñi wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak né ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakanma qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakanma ahya an-nasa jami'a. Yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep, neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep. Kon lol day wane ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep. Médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku ne japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax ne itam bu ko yalla di fay fay bu reey la koy fay. Yalla fonku ne nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam, ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray. Ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam. Yenenbi bëgg ko lol kontan ci ñi mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax mettit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu mettitu gom ya tax munuko wona muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar. Yonent bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla waxnaat ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yaq kat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi. Dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndeysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yam yoron nangu alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bu mu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu romb dinaaw waji dadi ne yow pol mi yow picum pol mi romb ma ngi lay sédelo ne ma ngi lay sédelo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolu dayu ko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sede ci sama digeunte ak sama borom wajid addu kalpe bi dadi xaqatay ne ko yow amo koy japp koy def wiru way koy sede lolu ludul pitaxum pol mi waw wajid nopi bam ko yewé ba paré dadi koy ray bam ko rayé na ñu tok dir bu yagg am benn bur bu falu ci dekk bi gis ne nak addu kalpe yi bari nen ci all bi mu wut ay soldar nenen len jappal addu kalpe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne
1: dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nekk ci sama wét té nga bayyi li métti mu bon mi ndax métti mi baaxul bo leggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nekk ci sama wét bu muy tukki ñoy am nga nekk ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bour bi itam xétu taranga bu nekk defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ñoo daan bokk di rer bokk di agn bokk di ndéki mu nekkon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak benn bis ñu tok di rer ndéke bour bi dafa toggul woon nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg réré ñu wut nak benn piccum pool mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu téggé réré bi rek bi addu kalpé bi toggé bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nekk ci bur bi rek jéki jéki rek addu kalpé bi daadi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu noppi mu ne ko addihku bila sabab min qillati al-adab mu ne ko ré bu amul luko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picc mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addu kalpé dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yiri yamu solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jekki jekki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma daldi koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pool mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pool bi nan ko mangi bëgg nga cédé nga nekk cédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amul lo koy def cédé luddul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndek mas nga ray ni mas nga ray nit muné ko wa wa waji dé ray nako muné ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafs bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba niko innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غاني nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko souf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dag seeni loxok seeni tank te juwat leko ñi ci rayu nit nañ leen dakk jël leen yobbu leen ci benen souf bu bokut ak rew ma ñu dekkoon loolu moy gacc gi ma leen di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da neen fa dajje ak mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ mu ne ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ko meuna dox sama digeentek yow fokk ma ray la ndax yalla ma la raylo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna seuk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ni kep ko ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ko ray nit rek qabil ni dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunam ay kemtam yu reey feñ na ci gennuk adunam mom suñu mam adam alayhi salam kemtam yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sel lañu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax nañ né yonent yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax na lu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatul thaniya way wax ne ni kélok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekente ni war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax ne ni dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka yi ñew su ko defé nak waji tejj wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamné dal magasin ba len yalla joxon pour ñu ci jélé wërseuk waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu né ko yaakar na ni kon sa sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafatu benen malaaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti warna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërse ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégé niki nonu benen malaaka dana dugg ci mu di ñettelu malaaka bi bu ñewé nuyu ko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaaka dañu dugg ci modi ñentelu malaaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk na ne sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaaka yoyu démé amna benen groupe malaaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mo ne kon malaaka yi nga xamanteni ñoo daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaaka yi nga xamanteni ñom ñoo joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi teud rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñ li xew wanti amna malaaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet daldi genné nak limu jotta def yépp ci lu baax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci len ko bind yu rafet daldi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contante go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ño genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ño doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñam itam ñu daal di genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu walu gimu manam walu lu baxam ak walu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dekki mom lay dekki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako niko kat new kele tudd kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñëwé nak dana and ak malaka yermande ak malaka yi mbugal shaytané itam dana ñëw tok ci shaytané ñëwé tok fofu bëgg lañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kéfér weddil yonent bi weddil diine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mu ne dedet je tombé nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wu la shaytané lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko deggé mën nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna néna fofu nak malaka maut bu ñëwé lég lég bu dé jël ruh gi dana ko jël jël gu metti lég lég nak dana ko jël jël gu woyof te yomb néna su fekkenti né nak jël nako mu nekk néw bu téxé mu né nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yeg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkentini nak neew la bo xamanteni te xewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokoy jël yob ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu deme dañu tej buntu asaman yeb waaw neneen buñ ko yobbo ba pare nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bammelam ñu salat ko ruh gi motax ñu ne fofu nak ñi saxal mbugalum bammel fofu len ko saxale motax nak borom xam xam yi wax ne wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne dañen ko dañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ni ñu wax ko mo di ne dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu ne bo bëggee mucc nak ci mbëgalum bammel neena fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mo ne ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggee mucc ci mbëgalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak laap so bëggee mucc ci mbëgalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day dakk mbugalum bammel so bëggé mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so bëggé mucc ci mbugalum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi alashya tudhi'u alqabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay léral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel jullit bi war ko moytandiku ba ci njëkk moo di fen fen day waral mbugalum bammel waaw mag ñi neneen jeexitalu fen ci la yàlla mooñu suuf loola tax suuf ñuul kon jeexitalu fen baaxul rawatina fen ca boppam ñu ne ba ca topp moo di wor waaw nit ki bu fekkee jikkoom yépp war la neneen bu duggee ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ca topp itam moo di rambaaj rambaajkat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci def itam moo di nit ki nga xamante ni day saw boppam saw sa bopp nag moo di koo xamante ni bu sawee du wisu kooku itam bu duggee ci bàmmeel danañ ko mbugal kon ñàkk wisu dafay waral mbugalum bàmmeel moo tax yenen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne istanzihu min al bawl fa inna aamata adabi alqabr minhu yenen bi nee na na ngeen góorgóorlu ci tancu góorgóorlu leen ci laab xam leen naka ngeen di laabe ndax sàggane laab dafay waral mbugalum bàmmeel waaw ñu bari tey ji xamuñu bu ñu duggee ci douche naka la ñuy tancoo parce que tancu itam dafa nekk loo xamante ni lu am solo la waaw ndax bari na ku dugg ci douche jàpp tuur ndox ba pare jàpp génn taxaw kàbbar julli saw boppam te yëgu ko kon mu mel ni wax nanu ne daal nit ki danañu ko laaj ci biir bàmmeelam ndax dikk na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu fekkente ni nit ki addunaam jeex na alaxiraam taxaw na nee na dana am ay malaaka yu jóge ci kaw asamaan malaaka yu rafet nee na seen kanam yaa ngi mel ni jant nee na bu ñu ñëwee nag danañu toog nee na ci wetu néew bi nee na dañ ko xaw a dandu tuuti rek ba malaaka mi jël roox gi su jëlee ruux bi nag nee na ñoom malaaka mi moom malakul mawtu bu dee jël ruuxu nit ku baax kooku nee na du ko xëcc du ko rocc lu dul ni dafay négocier ak waa ji ne ko ay yetuha nafsul mutmainna irjii ila maghfiratillahi wa ridwanihi yow bakkan bu tey bi te sell yàlla moo soxla su ruux kon nag yow ruux bi génnal nga wuy ji njëggalu yàlla ak yërmandeem ak payam yu rëy ya nee na bu keroog bu ruux ba di génn nag nee na ruux ba dana génn génn gu woyof génn goo xamante ni day mel ni rek ndox muy tuuru di jóge ci mbuus moo xamante ni dañoo tekki gémmiñ ga na ndox ma di yole nee na noonu la ruux ga di yole ndànk daanaka dana génn te aji dem ji du ko yëg kon mu mel ni noonu la malakul mawt di jëlee ruuxu nit ku baax daanaka daal day nelaw ñu rocc ko ndànk ba daal du ko yëg su jëlee ruux gi nag nee na malaaka yu sell yooyu ndeke ñu ngi toog ci wetu waa ji di ko xaar su jëlee ruux gi ba pare rek daa di koy tekki seen loxo ñoom nag ñu naaw ak ruux gi jëm nag ca pays bu sell ba di bëtt asamaan ji benn par benn malaaka yi di leen ubbil léeg-léeg ñu romb sax mboolem malaaka waaye malaaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu naan diw la commencé tudd turam di wax ci moom ay wax ju baax léeg-léeg ñu romb ay malaaka yi di laaj waaw sama gaay ñoom tey ban nit moo faatu kii kat moom xetam gi neex na cortégeam bi sell na kii de xanaa ca waluy yàlla yu mag ya la nee nañu bu ko defee nag foofu danañu tudd turam ci groupe malaaka yooyu ñoom itam ñu koy wooyee tur yu neex yañ ko daan wooyee ci àdduna bu fekkee Abdul Aziz la tudd ñu ko koy wooyee
0: diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni ita muhammad la tuddu wala mustafa wala muntaqa tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañu koy wax mom malaka yi dañu koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bokku ci mbolo mo yalla gëreum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyin warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana 'aliyyin ci la bok da ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dékké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñëw malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko défé nak buñu ñëwé lañuy laaj néw ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yenent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gëm na ko deggal na ko néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo né sama né jam bobu de lam wax deug la waw wax né né baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax né jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi deku way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba sa beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nekk motax habibul najar bañu ko reyé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيو كو نيتلي مو ملني كون ملائكه يوسل يويو نوي اندك جام يوسل يويو كورتي دي سين روح ما دافال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لا لين يالا خارول واخ نني فوفو نيت كي توك كبير باميلام نينا دانا فا فك بن جيمو جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واج su ko defé dana laj jëm ci ne ko waw yow yaay kan man dal ma raaytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetti ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetti ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam bëre nak sheytane ba daan sheytane delu na bokku ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jakle gu ko yalla defal jakle yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jakle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba wa bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakh ñepp
1: waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakh
0: waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratut tin wax ne wattini wazaytun wa turis sinin wa hadha al balad al amin laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turus sina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako baatu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko déy ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yërm doomu adama yërmane yalla la gëna jégé ci méram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mu di benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mu di jagle ci mom

ñu ne di ko ñettel ki ko ñettel modi jom bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waaw di ci patam patami rek neena te lam ciy def teguwul ci xam xam teguwul itam ci lu neex yalla ragalu ca boromam mu ngi cay moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ciirum gennewu ci azaka sarxewu ci lu doone alal ja dal mu ngi ca sabariya mu ngi ca politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg na ñu taggu ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je def ko poukere wo rek daf ko poukere wo rek yeenenti bi neena ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foye alalam motaxone yeenenti bi don wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'mal mal salih lirajul salih yeenenti bi neena alal ju lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def mini kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg leg dañu mebet waaw dañu mebet di wax naan ak neexon dal ma am alal maam alal waaw buma yalla mayon alal dal kon le diw def dana ko def legi dañuy set ban diw la wax ci ñi fi wex su fekenteni ku ñëk ke la te moy ka doon jaamu yalla ci alal ja ñu ne kon yalla dana ko fay ci jëfëm joju lamu fay ñi doon jaamu yalla ci seen alal su fekenteni nak dafa gis ki ku mujju ki ka nga xamanteni mom la yalla jeppi ndax jaamul yalla ci alalam mune ak neexon diw mi kat alal ji mu am jindi ci ay auto yu rafet duggal ci ay jongama hotel bu ko neex dem diw mi nga xamanteni alalam mu ngi koy maye ci sabar yi nit ñi diko way waaw diko way diko teggal nan ko birima muy genné xaaliss di sanni rek di joxe te yalla taxul joxe wu ko ci pencum yalla luddul ci pencum sheytane la koy joxe ngane ak neexon ma melni birima di maye ni muy maye ñune dal yalla ki nga xamanteni mebet na mebet bobu rek la ko yalla di fay

0: logo
1: uta
2: yini yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuba ngi ci kanamam mu daw wutiko ngir mëna jub ak boromam ñu ni biko ñaarel ci charte tubi ci condition tubi dañu bëgg an yastash'ira qubh adh-dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaaw ak bakar bi ak lor gi ci nek ndax bakar dafa ñaaw bakar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nek wante lor yi ci nek danger bi nek ci bakar motax ñu ni wa hadha ya'ni an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur حين يتذكر الذنوب الماضية مني بفكنتني نيتكي سانتير نني بكار بي مودفون دا فا نياو تي ايتام دا فا امب اي لور يوكاي غاني مني لولو دا نتاخ بودي فاتليكو بكار با دوبك خانا كاي دا فاي مر خانا كاي دا فاي ام نقر لوتاخ نيرني defna lo xamanteni lor kessela ci mom defna lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqat ibn al-qayyim rahimahullahu fi kitabayhi ad-da wad-dawa wal-fawaid adraran kathira lidh-dhunub ñu ne señ bu mag bu ñuy wax ibn al-qayyim yalla nako yalla yeeram indil ñu ci ñaari terem yoy ni wax adda wad-dawa wal-fawaid indim niñu ci ay lor yu bari yo xamanteni bakar dañu ko waral mu wax ni bakar dañu waral yu bari ci ay lor bakar dañu waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo bari loy def bakar day tax sa xel neux waaw xam xam bi ñu tuddé xam xamu yalla mudi ilmu shari'a ak at-tafaqquhu fi ddin do ko am do meuna degg fiqh do meuna degg atay yalla ya do meuna degg warate ndax sa xel day neux waaw day neux ci meuna tataan xam xamu yalla yu selli ko ko moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine teetam lima ci jang mënu ma fexé ba déggu ko man dal amna problème dégg limay jang ci walu diine mu ne ko dafa da nga bëri loy moy so wañé say moy rek sa xam xam da na dugg dugg bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa arshadani bi anna al ilma nurun wa ilmu allah la wa nuru allah la yu'ta li 'afi mom la way kat bi jindu fofu kon xam xam bu sel boko beugé am da ngay moytu ndiko ay bakkar muni tam bakkar da nga jur li ñu tuddé al wahsha fil qalb manam xol bu ñay alle xol bu ñay alle xam nga rab fo rek la bëgg rab fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni djok dem ci fo gën leena yomb djum dem ci deug dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate wala djok nek ci seen digini way djur topal top len deggal len teral len su fekke djok dem ci mpo mo leen gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakar barina nax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu po dem nañ ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawu niro ay rap wa ndax e fecc mi koy fecc ak te biye melokan yek yep da ngay xamni ñi ay rap lañu la ko waral nak modi al wahsha fi al qalb manam bakar yu bari mo waral sen xol nek xol yu ñay alle sen xalat dotul nek ci xalatu nit wante xalatu rap rek la ñi itam bakar yu bari dana waral ta'sir al umur dana tax mir yi jafé waaw buntu yi yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog faj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñu xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo suko defé danen fa fekk ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu muccu ayib kon bakkar yu bari dana waral mir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam li ñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doyé di yaram wo xamné day fébar rek légui nit ñi dañuy fébar rek ko gis mu ngi jambat fébar kenn wératul lutax ndax bakkar yu bari kenn wératul ko gis rek mu ngi jambat fébar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndigli ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakkar ya bari motax wér gi yaram nak dotul yombati ñu ni itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu bëré lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yom tok ci barab bu ñuy waxé lu baax du ko yom def lu baax itam du ko yom waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñuy tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund te daawu ñu am lu ne gañ lu tuuti lañ daan am mu doy leen fukk dund la ko waral modi lañu amone dafa nekkon lu barkel legi nak ñun dañuy gis ku yor lu ne gañ te du noppul mu ngi dañ dañu gudde beccik te lamu yor ne gañ lutax ndax limu yor bari na waye barkelul limu yor bari na waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lumu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy ku bari gi rek ni itam moy ku bari dana waral li ñu tuddé qillatut tawfiq tawfiq nak modi jup di wuti mbir waaw jog nam mo wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way fan la ko wara jele way jeki rek am ku waxu ba ci keur gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nekk rek mu ñëw, wala nga jóg bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am oto ku jëm ci dëkk booba. Loolu moo di tawfiq, moom la nit ñi di wax naan wakkatu bu dajeeg gestu. Waaw tawfiq boobu nag

xat bakkar bu bari dana ko waral dënd bu xat nit ñi dootuñu amati yërmëne waaw dootuñu amati yërmëne kenn dootu nangoo dimbuleti kenn kenn du muñal kenn loo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko ko ku la tooñ nga fayu ku la wokk nga xusi ko waaw dañuy dem ba dënd yëppay xat nit ñi di ëkkonte waaw di saagante di waxante lu ñaaw loolu lépp bakkar yu bare koy waral waaw mais itam bakkar yu bari dana waral dana di jur ay ñaawteef ci société bi moo tax agresseur yi di jóg guddi di rey nit ñi te amuñ ci benn yërmande waaw jigéen ñi di mooy di ca amee doom yu jaarul yoon ñi laqatuy tax ñu dugal doom ji ci douche xoj ko mu dee wala ñu sànni ko ci mbalit waaw yooyu yëpp ñaawteef yooyu yëpp di am ci société bi dara du ko waral lu dul bakkar yu bari ñu ne bakkar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société waaw da ngay dem ba boo génnee ci mbedd bi da nga yaakaar ne lu rafet amatul lu ñaaw rek am ñu ne itam bakkar yu bari dafay waral nit ki doya dal yàlla soo ko tuddalee yàlla mu ne waaye yow waaye yow kenn tudd fi yàlla nga fiy tudd yàlla waaye teel sa wax jooju ñun ci àdduna la nekk léegi da ngay dégg ni ñi di ko wax fii àdduna la waaw fii àdduna la kay moo war a tax nga bàyyi sa bopp xel ndax baatu àdduna buñ la ko firilee bari na ko tudd àdduna te xamuloo lan mooy àdduna parce que arab moo wax ne addunia addunia moo di àdduna moom la olof di wax àdduna ndax olof bari na baat yoo xam ne amu ko daf ko toppandoo addunia mooy kër gu jege njeex kër goo xamante ni lépp mu njeex kon boo ne fii àdduna la waar nga sa bopp waaye yëguloo ko comme kër gu jege njeex la kër la goo xamante ni bëccëg la te yow fi ngay waxee ni fii àdduna la waxtu takkusaan la te léegi timis jot te bu timis jotee bëccëg bi jeex yow nga ni fii àdduna la loolu kay waar nga sa bopp wax nga sa bopp ne bàyyil sa bopp xel ndax kat àdduna bii nga nekk léeg mu jeex te am na beneen kër gooy dem te kër googu loo fa yóbbuwul loo liggéeyul fii doo ko fa yóbbu kon doyadal gi nit ñi doyadal yàlla doyadal gi nit ñi doyadal yàlla bakkar yu baree tax ñu ne itam bakkar yu bari dana tax nit ki ñàkk fayda ci nit ñi dootoo amati benn valeur ci nit ñi ku ñàkk fayda ngay nekk nit soo saxee ci def bakkar yu bari waaw sa personnalité ci nit ñi day nekk personnalité bu woyof da ngay nekk nit ku doye di waaw du am benn personnalité ci nit ñi ñu ne itam bakkar yu bari day waral bàyyi may di la rëbb waaw su fekkente ni aw xeet wala ab société danu nuur ci bakkaar nanu xam ne seeni bëy ak seeni xar ak seeni ganaar suba suñu xëyee ñu ngi leen di rëbb naan leen yéen a bon yéen a ñu moom de yéen a tax yàlla bind ñu yàlla ñu bind ngir ñu nekk seen taraanga su ngeen amee gan rey ñu su ngeen xiifee rendi ñu wante nag yéen a bon joxu leen seen borom aq yéen a koy may guddeeg bëccëg xar yeeg ba yi ñoo ñuy rëbb di ñu wax loolu kon bakkar yu bari day tax bàyyi may yi di rëbb nit ñi ñu ne itam bakkar yu bari day tax yàlla kas ci xolu nit ki ba leeruk waaraate du ci dugg leeruk alquran du ci dugg leeruk ñub du ci dugg waaw nit ki bu saxee ci def bakkar day dem ba dañuy kas ci xolam dara ci lu baax du ci dugg looloo tax am na ñoo xam ne soo leen di waar da ngay sonn rek waaye duñ la dégg ñu ne itam bakkar yu bari day tax yàlla du nangu ñaan it bu bëree lu muy mooy yàlla yàlla du nangu ñaanam waaw ñu ne bakkar bi yu bari day tax jawwu ji yàqu jéeri ji yàqu day tax géej gi itam yàqu

biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shams min maghribiha ni biku fukel ak ben modi nit ki ni toup lu ñeek muy sukurat ni toup ni ñeek itam jent bi di so من ندخ الغرغرة هو الصوت هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يعني لنبغي نتكي مودين التوب بلا سكرتين ndax bu sukrat ñewé rek tej nu lu buntu tuup bo tuubé kenn du ko nangu modi li leen netali won ci fir'aun la'natullah alayh fir'aun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aun xamne yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu woor ko ne nak de dikna ci la talal yalla loxom nak niko yalla tuup nan nanguna ne benn bu rek nga yalla ne ko nak fiñ ko waxe nak du fi waron nga ko wax nak lu jitu sukrat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukrat fek na tej nañu buntu tuup kon yentiw sallallahu alayhi wasallam neena nga tuub lu ñeek ngay sukrat ndax tuub danañu ko nangu lu jitu sukrat waye bu sukrat ñewé kenn dootul nangoti tuub motax yentiw sallallahu alayhi wasallam diglé na ñu tuub lu jitu sukrat wax na itam ni man taba qabla an tatlu' ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi mu ne kep ko xamanteni tuub na lu jitu jant bi di so ene itam yalla dana nangu tubam kon bo defé bakkar ci beccik bi balay jant be so rek tubal gudi gi itam boko bo ci defé bakkar balay jant be fenk tubal ñani nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دنين في تدرك نينت ci ay sahaba yi nga xamanteni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuubon na mu tuggu wir tuggu dugg ci seen xol ndax jëli nañ ci sahabi bu ñuy wax Burayda yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom mu ne amoon na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik
al-Aslami dafa ñu won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yenen ti yalla man de togn na sama bop ndax dama ndialu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yenenbi da di koy fenati dalok ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanamu yonent bi wax ko lam ko waxon ni ko man kat dama moy sama borom yonent bi dello wat ko xaw ko finiti melni ko deggul lim wax dello ko bu mu dello yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'ad ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel mi dafa dess laaj len mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul biñu demé ci mbokk yi laaj len mbokk yi dañ na nit ku wër la di wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci moom daal feebaru xel mu dellu si waat moom Maiz ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi sallallahu alayhi wasallam laajaat ba xam ndax xel mi manqué na wala manqué wul ñu wax ko ne ko daal boroom xel mu rafet la te itam nit ku wér la nung la wax rek deug la ah ci la yonnte bi sallallahu alayhi wasallam nak daldi weyel att yalla bi ci ko te modi digle ne ne nu gas bu mu xoot ñu duggal ko ci diko sanni ay xeer ba mu de ca kan ma lolu moy att bi nga xamanteni mom la yalla teural ci mom te dara warulul mom Ma'id ibn Malik al-Aslami dara warulul dara taxul mu def loolu ludul pour yàlla setal ko ci bakkaar boobu nga xamante ni toggoo na ko mu tuub gu wér ci xolam daal di tabe ci bakkanam ñu ni am na as ndaw soo xamante ni dikkoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yow yonent yàlla bi man de moy naa sama borom dama bëgg tuub bëgg nga laabal ma yonente bi sallallahu alayhi wasallam daa di koy delloo comme na mu delloo woon Ma'ad ibn Malik mel ni ko finiti ndax rek yàlla suturaal na leen comme yàlla suturaal na leen nag waruñoo dem nag di weer seen bopp wante ndeke ñoom weeruñu seen bopp ñoom seen ragal yàlla gu ëpp ci seen xol moo tax ñu tabe ci seen bakkan pour mën a set fii ci àdduna pour bu ëllëgee ñu mën a dëkkaaleeg yàlla moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam daa di delloo ndaw si ci ëllëg sa ndaw si daa di dellu si waat ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yaa rasulallah li ma taruddani laallaka an taruddani kama radatta Ma'ida fa wallahi inni la xubla mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam yow yonente yàlla lu tax nga may delloo xanaa da nga gëmul li ma la wax damaa yaakaar ne daal danga maa jàppe comme Ma'iz na nga doon jëflanteeg Ma'iz rek nga bëgg a jëflanteeg man wante nag maa ngi lay jégal ni giñ naa ci yàlla ne damaa ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yonente bi ni ko déedéet dama bëgg nga dem ba ëmb feeñ ci yow soo demee nag ba ëmb feeñ ci yow soo amee doom nga ñëw ndaw si dem ba yàlla dogal mu mucc daal di am doom daal di ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ah doom jaa ngi nii kat démb laa ko am yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko idhhabi fa ardiihi
demal nga nampal ko ba mu fer. Su fere nga ñew. Lepp yantu bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi am ñewante ci ndaw si, waaye ndaw si itam mu ngi am pas pas bu dëgër ci ne daal mooy ma ci itam ragal na ëllëg mbugalum yàlla. Kon nag fokk rek àtt bi yàlla tëral moom mu jëbbal boppam yàlla, yàlla àtt ci moom na ko gënale. Ba mu demee ba xale bi fer ci lu indi xale bi bi mu koy indi boobu, xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu muru pour wan yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kat xale bi fer na, ba léegi sax mën naa lekk mburu. Bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw foosu di alghamiriya, yonente bi sallallahu alayhi wasallam wóor ko ne xale bi fer na, te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la, mooy na boromam te mooy gi dëgg la. Yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci julit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar. Waaw, ndax itam ki nga xamante ni danu ko jur te jur ma jaarul yoon, moom xale bi deful dara. Ki def dara kay mooy muy jur yi, waaye moom deful dara. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël xale bi jox ko kenn ci julli ji pour mu yar ko. Ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot, ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko yàlla santaane, ñu koy sànni ay xeer, xeer yi di dal ci bopp bi, yi di dal ci yaram, di ko sànni di ko sànni, ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu yàlla la. Moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yàlla la. Nga te nga xam ne kon kii def mu ngi appliquer ndigalu yàlla, te ñu koy def itam mu ngi appliquer ndigalu yàlla. Ñuy sànni ndaw si di ko sànni, xeer yi di dal ci bopp bi, bal ku ñuy wax benn sahaabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid, mu doon jàmbaar ju rëy ci l'islam, ku ne xam ko ci bu jàmbaar moom la ñu tuddee woon, moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam tuddee woon Saifullahi al-Maslul, jaasi yàlla juñu bocc ji, ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare. Moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy, daa di koy sànni ndaw si ci bopp, deret ji daa di tiis dal Khalid ibn Walid, Khalid daa di rëbb ndaw si xas ko, wax ko kaddu bu xaw a ñàkk teggin tuuti. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca yaram bu teey ba, ca mbaax nga, ca xolam bu sell ba, daa di wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid, fa walladi nafsi bi yadi laqad taabat tawbatan law taabaha saaxibu muksin la gufira la. Yonente bi ne ko Khalid defal ndànk ci ndaw si, bu ko gaañ gin naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom. Ndaw si di tuub na tuub boo xamante ni bu ko juuti kat tuuboon yàlla jéggal ko. Waaw, ak ni juuti di bon yépp, ni juuti di bon yépp juutikat su tuuboon tuub bii ndaw si tuub ci bàkkaar bii mu def, nga xam ne benn bàkkaar rek la, mu tabe ci joxe bakkanam, mu nekk ku dëggu ci diri ji muy woote ba tax mu joxe bakkanam tuub gii de yàlla kontaan na ci, kontaante goo xamante ni su ko juutikat tuuboon sax yàlla jéggal ko. Waaw, ne ko kon nag def ko ndànk. Foofu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jàngal jullit ñi ni kii bonul, ku baax la, te itam bokk na ci nit ñu baax ña, bokk na ca ñiy am grat yu kawe. Kon nag lii muy def du gàcc ci moom, wante pas-pas bu dugg la ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jullee
ci jëmam ju tedd ji. Ñu ne dikkat na ci beneen riwaaya, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko nettali bi nga xamante ni ndaw si faatu na te yonent bi di ko jullee. Omar dafa ko wax ni ko waaw, ndaw si yaa ngi koy jullee te itam dañu ko def rajmu, ñu ngi ko dóori xeer ngir bakkaar bu mu def tax nga koy jullee ak yow ni nga selleek ni nga baaxee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Omar ni ko laqad tawbat tawbatan law qussimat bayna sab'ina min ahli al-madina wasi'atuhum. Muniko wahal wajadta shay'an afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal. Muniko ya Umar ibn al-Khattab, jonne ne ndaw si tuub na tuub bu nga xamanteni buñ ko seddale woon juróom ñaar fukki nit ci Madinatul Munawwara. Nga xam ne waa Madina nit ñu sekk lan woon, nit ñu baax lanu woon. Mu ne ndaw si li mu am ci tiyaaba, li mu am ci ngirumal yàlla ak ni yàlla nangoo tuboo bi lam ca am ci tiyaaba, buñ ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ñu dëkk Madina, nee na yiwu ëpp leen lool ba jaaxal leen. Mu ne ko ndax mas nga fekk lu gën li ndaw si def, kii nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi borom. Kon nga xam ne tuub nekk na lu am solo, te saxaaba yi daan nañ ko def ngir seen lislaam bu dëgg ak seen pas-pas yu wér. Moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolom di wax naan waaw tuub bii may tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko, ndax li ma def ci bakkaar ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal, waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee, ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari. Li ñu lay wax yow moomu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar, danañ la nett li benn saxaabi yi moo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am, waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islaam ibnu amr ibnu islaam qissata islaami عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط، قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني إمام مسلم يعني نقرب يلا نكتمهم نتلنا استوارو islaamu saxaabi bu mag bu ñuy wax Amr ibn al-Aas, yal na ngërëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne Amr ibn al-Aas bu mu demee ba nga xamante ni xelam dem na ci tuub, mu génn ci kéféer jëm ci jullit, nee na dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi jox ma sa

yonentou sallallahu alayhi wasallam dal di talal loxom bu tedd ba jëme ko ci Amr ibn al-As pour jaayante ak mom. Waye Amr ibn al-As neena man de bima yonentou bi talale loxom dama bank sama loxo joxumako sama loxo. Yonentou bi ne lutax yow Amr nga ne ma talalal sa loxo ma talal nga tiye sa loxo. Amr ibn al-As ne ko dama bëgg sama tuub gi tegu ci charte. Mu ne ko yow charte? Mu ne ko dama bëgg bala ma tuub nga garantie ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yii ma defoon ci bi ma tuubagul. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow Amr ibn al-As xanaa xamul loo ne nit ki bu génne ci kéfér dugg ci lislaam bakkaar ya mu defoon yépp lislaam mabb na ko, bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko, mel na ni musuta def bakkaar. Waaw, sahaabi yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci lislaam garaawaali ku nekk def nanu ko. Tey jii mën nanu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu boo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abou Bakrin moom nga ciy teg. Te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund, te booba ba mu koy def boobu lislaam ñëwagul. Wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci lislaam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu, kon lislaam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar. Mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko, nee na day mabb itam la nga defoon ci bakkaar yépp yàlla daf la koy jéggal. Waaw, bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla, nga ne kat dëkk bi baaxul ci man, kon naa jóge France ñëw Sénégal wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama lislaam. Gàddaay googu nga def tax na bakkaar boo defoon France yàlla jéggal na la ko. Mu ne ko itam aj fu aji màkk yàlla nangu ajam, nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci bakkaar yi yépp yàlla jéggal na ko ko. Mu ne ko kon ñett yi dañuy mabb bakkaar: nekk jullit, gàddaay lu bon, ak itam aji màkk. Ci la Amr ibn al-As nag daal di tëral loxoom jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ci la nekk jullit boo na mu faatoo. Mu ne itam Imam Muslim nett li ñuy jële ci Abdoulaye ibn Abbas radiallahu anhuma, mu ne amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér lanu woon, rey nañu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll. Seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul, ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañoo bëgg a tuub. Daa di nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci bakkaar, ne ko nag gi ñen ne inna alladhi taqul wa tad'u ilayhi la hasan, gi ñen ne li ngay woote li ngay woo nit ñi di ko wax jamono bu ne lu rafet la, lu dëggu la, lu jaadu la. Wante nag ñun daal suñu bakkaar yu bari moo ñu jaaxal, xanaa amuloo loo ñu mën a baaxi loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñu bakkaar ba ñu ànd ak yow nekk jullit nekk ci sabet. Foofu la aaya ba wàccee yàlla wax ne walladina la yadcuuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuun waman yafcal dalika yalqa athaama. Ak qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim la taqnatuu min raxmatillah. Aaya bi wàcc di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne yëgal nit ñi ne leen lu seen i bakkaar bari bari bari bari nañu dugg rek ci lislaam, ndax lislaam yi lu ne xaj na ci. Suñu duggee ci lislaam itam nee na bu ñu ñàkk yaakaar, bu ñu naagu mukk ci sama yërmande, waaw, feek bokkaale wuñu rek bakkaar yépp mën naa

0: ñu ko jëkkeer nanu assurer rek ci seen bopp baña bokalé Bakar bu ñu mënti def itam mën na leen ko jëggal waye ak condition que nañu tuub dugg ci l'islam rek motax leg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakin dhunubi kathira jiddan walam atruk naw'an min al-fawahish illa waqtaraftuhu wala dhanban tatakhayyaluhu aw la tatakhayyaluhu illa wartakabtuhu li darajati anni la adri hal yumkinu an yaghfir Allah li ma fa'altuhu fi tilka as-sanawat at-tawila ñu ni leg nit dana wax ni man di dama bëgg tuup way samay bakkar bari na ndax lo xalaat rek ci jëf ju ñaaw mas na ko def mu ne lo xalaat lu sa xel dem rek mas na ko def kon nak sama problème moo di ne bakkar yu bari yooyu ndax yàlla dana ma ko jéggal nit ki léeg-léeg dana xalaat loolu waaye li ñu koy wax moom nit ki na xam ne yàlla borom yërmande la yàlla borom yërmande la te bu gisee mu ubbi buntu bu rëy bii di buntu tuub dafa xam ne ni mu bindee doomu aadama ak élément yi mu def ci moom fokk nit ki ko moy waaye yàlla dafa bëgg nit ki bu ko dee moy itam mu koy jégglu bu ko dee moy itam muy tuub bañ caa nuur kon nag kooku dañ koy jàngal rek aaya bii nga xamante ni moom la yonente bi sala allahu wasalam jàngaloon mbooloo moomu ko dikkaloon te moo di qul yaa ibaadi alladina asrafuu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يلا نينيين سمي جام إلا خمينتني سعدان جين كسين بوب بطبقو أي بكار يبري تري مولن ناغو مولن ياك ياكر موك كسين مير مند مانين دي يغل نيال دي نجيجل بكار يب بمودس بوكالي ndax yàlla mooy buur bu bari yërmande ba mooy buur ba sawar lool ci jéggal jaamam kon nag daw leen dellu ci seen boroom ngeen jëppal ko seen bopp
1: tabarakallahu mbokk yi heure bi dafa jot kon duñu mën rek lu dul yemale foofu waxtaan wi waaye nag danañu nuyu mbokk yi nga xamante ni ñi ngi bind émission bi te ka ca jiitu di suñu jigéen ju baax di ku sopp rajo bi ku sopp itam émission diine yi ci yi fi am mu di Adja Maguette Thiaw dëkk ci Pikine tali bu bees quartier Fass Marigo ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko ñaanal di sàkku ci moom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñu ngi nuyu itam famille rahmatullahi alayha Rabi Gueye di ca jiital Ndey Ngala Salane ak Zeynabu Salane ak Nafisatu Kamara ñu nga dëkk ñoom ca jëppal di nuyu itam Nafisatu Kamara moom nga dëkk ca Ashlem ak Safiyatu Kamara ñu ngi nuyu famille bi dégg nañu itam seen yóbbante soxna Rabi nag yàlla na ko yàlla yërëm te yàlla na ko yàlla yéegal ca barzaxu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boole ko ci jigéen ñi mu gërëm ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax dëkk ca Medina ca Rifisk di soxna Ayta Thiaw di nuyu itam doomam Aji Thiaw ñu ngi nuyu itam suñu baay bu baax dëkk ca Thiawon di góor gi Amadou Sili Diallo ca rawdu Serigne Babacar Sy ñu ngi nuyu Demba Balde ca Sikap Liberté 4 ñu ngi koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam Madame Gueye Yacine Fall nekk ca Cité Millionnaire Grand Yoff ñu ngi nuyu Mohamed Ba di Bitigué nekk ca Cité Douane ca Golfe Océan mom itam yëg na ne am na ay cassette yu mu soxla, waaye bu ñëwee kasoor ñu wutal ko ko insha allah wala fii ci rajo bi. Ñu ngi nuyu itam Mamadou Diallo dëkk ca Grand Yoff quartier Gazelle, di nuyu itam Babacar Ba villa numéro 507 numéro 57, di nuyu itam Codé Sey nekk ca Marseille Colobane cantine numéro 1980. Tabarakallahu mbokk yi, loolu moo doon lettre yi nga xamante ni rossi na fi. Xam naa nag waxtu yi moo gàtt, duñu mën a lire yëpp, ñu yemale ko foofu insha allah ba ajjuma ji di ñëw. Seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit Badia ak Imam Moussa Gueye. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلوك دي سن خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكمباخم تي سن إميسيون كلمة الحق

0: kon dafa melni dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitté la mu melni waxna ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci beñum mu faral di jang itam sar bi nene itam yalla dana ko ci defal sutura ci metit bobu ba yalla mën na ci def sutura du ag fo xamanteni mën nako dépasser mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harf bu am solo mudi batu alhamdu ci alhamdu di cyant go xamanteni ken xamul nu mu toll ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wirdi yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxlena ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xekko ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yalla lolu tollok li yalla def ci mom ci ay valeur amul fofu nit jaaxle fi yalla wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neko so waxe alhamdulillahi rabbil alamin mune dana tollok limala defal ci teranga kon lolu batay day wone ak mbaxuk yalla ci ñun ndax e alhamdulillahi rabbil alamin yalla moñu ko jox xewal yitam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbollem darajay cyant ak la ci lamb ci ay ngeeneel ak xewal yep lillah yalla mom mako mom mu melni itam e batuk cyant yalla daf ko fonk nit ki fokk muy sant boromam fokk itam ngay sant say morom nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal ap wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xéewalam dafa am fum koy jaarale xéewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lañu bëgg cyant gi doore fa commencer fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xéewal jaamam jaam bi sant ko ba taxna waxna mom yalla ne xol leen sama jaam bele mom de mayna ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam neena mom itam mu jox ma valeur bo xamanteni kenn mënul dab xeymam te moy yalla dafa defal jambi xewal jambi itam dadi sante yalla cyant go xamanteni amul benn cyant bo xamanteni tollo nak mom kon mbokk yi fatihatul kitab xajagul bay jeex dañ ci wax tuti liñ ci bayyi mom mo upp wante itam kom waxtu wi dafa jeex duñu mën rek ludul bayyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye e mu dugg ci waxtan ak yeen sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop insha Allah ajmu bi di ñew dañu ñu dugg ak yeen ci waxtanu yonent yalla Moussa alayhi salam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: mokki deglu kat yi san xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw delu sen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit

bind mboot yi lamu su ci biir alquran nee na danañu bind ba géejee jeex, ñu bind ba xalima yépp damm, te itam lañu bind azaka la ca la des. Kon nga xam ni kon alquran ay secret bari na, ay secret itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent. Am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfal ak baraa muddi benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran, ëpp ci njariñ, ëpp ci daraja, saar wi ci gën a rëy ci alquran ëpp ci daraja moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Waaw, ña wax loolu nag moo di al ulamaul muhaqiqin min al a'immati al a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. ñune yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni giñ naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom, musuta wàcc mukk ci tawreet mu di téere ba ñu joxoon yonente yàlla Moussa alayhi salaam, mu ne musul wàcc itam ci linjil mu di évangile bi nga xamante ni moo wàccoon ci yonent yàlla Isa alayhi salaam, mu ne musul wàcc itam ci zabour mu di téere ba ñu joxoon yonent yàlla Daoud alayhi salaam, mu ne musul wàcc itam ci alquran mu di téere bi ñu yor te yàlla wàccee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na musuta wàcc ci téere yooyu yépp ak alquran bi saar wu gën saar wii di fatihatul kitaab, te ñu tuddee ko sab'ul mathani. Kon fatihatul kitaab dikk na ci xadis yonent bi di feddali ak ngëneelam ci mboolem saar yi. Bu dee l'ikhlas, xadis biñ ci tegtaloo mooy lii: benn waay laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, daf ni ko yaa rasulallah ayu suratin fi lqur'ani acdam, qala qul huwa allahu ahad, qala fa ayu ayatin fi lqur'ani acdam, qala ayatu lkursi. Benn waay dafa toog ci jotaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu daa di poser question yonent bi, daa di koy laaj ne ko yow yonentab yàlla bi alquran ban saara ci gën a mag. Mu ne ko saar woowu ñuy wax qul huwallahu ahad di l'ikhlas. Mu ne ko kon aaya yi nag ban aaya ci gën a rëy, moo ci gën a mag? Mu ne ko aaya boobu ñuy wax ayatul kursi moo ci gën a mag. Kon nga xam ni bu dee ci saar yi fatiha ak l'ikhlas ñoo ci gën a mag. Wax na nu ni itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën, ndax yàlla dafa jël secret alquran yépp lëmës ko ci fatiha. Waaye mu jëlaat secret bi ci fatiha yépp lëmës ko ci bismillahirrahmanirrahim. Wax ne ni itam jëlaat na secret bi ci bismillahirrahmanirrahim yépp lëmës ko ca baawu bismillahirrahmanirrahim. Waaw, moo tax ñu ne ci baa la lépp amee, ci baa la lépp amee. Lépp lu nit di commencé rek ci tomb la koy commencé, mu di ci baa. Waaw, mu dee architecte bi defar tabax la, la muy njëkk a def plimam ba muy teg, la muy njëkk a teg ak tomb lay doon, tomb boobu moo di baa. Kon nga gis ne kon mënul ñàkk mukk nga jàng fatiha te doo ci boole bismillahirrahmanirrahim. Kon ñi wax ne fatiha bu ci génnee bismillahirrahmanirrahim mu manqué, ñoom foofu leen ko teg, ndax bismillahirrahmanirrahim dafa bokk ci fatiha. Kon ñu gis ne kon saar yépp bi ci gën moo di fatihatul kitaab ak qul huwallahu ahad,
waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu ne bo di xol nak aya alquran yeb su fekente ni yankoy lim da fay nek 6660 ci wax jigna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am njariñ amna yeneeni sar ak aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy nga xamanteni bari na ñuy njariñ lu demé ni ki suratu yasin lu demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakalladhi bi yadihi almulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal-layli idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak idha zuzilat al-ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainaka al-kawthar ak qul ya ayyuha al-kafirun ak idha jaa nasrullahi wal-fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am jariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war na ko gëstu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mu ni itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko gëstu xam ko yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yeneen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan saxo ayat yi ak sar yi yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddii ak beccëk naka nonu itam sahaba yu bari ci sahabaam yi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddi ak beccet naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon ni kulli shay'in tariq yalanti moko wax neene lepp lo gis rek amna yoon mu melni kon alquran mak ni bind nañu ci joxe nañu ci ay yoon joxe ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jeufandiko alquran ci yoon wowo la koy jaar joxe nañ ci ay lim joxe ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni dom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sari ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñaax ci ñuy saxo
jang sar yoy ba taxna itam yalla mom lepp ma am njariñ rawatine itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne ni nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal doylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam yi ko bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañ alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu ni bind yu sel yu nit mëna jariño la muy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ne ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca batax seen tiofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala yalla nako yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño lañ cey jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu lañ ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ci nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw ñune mune amma thawabu ala qira'ati alquran fa huwa hasilun liman fahima wa liman lam yafham bil kulliyah li ta'abbud bil lafdhi bi khilaf ghayrihi min al-adhkar wal ud'iyah fa innahu la yuthabu alayhi illa man fahimahu wa alayhi akthar al-ulama wa qila in lam yufham fa fihi nawr ñune borom xam xam bi di al-hafiz ibn hajar neena al-quranul karim yalla def na ci ak jappandal ci julit ñi ndax modi sen alal ba ka koy jang te degg manaya ak ka koy jang ak te deggul manaya ca yam waaw ñom ñaar ñeppay jëriñu al-quran ki koy jang te xamul limuy firi ak ka koy jang te xam lamuy firi wax ne ne ñom ñaar ñepp danen ñu len fay xeyna nak fay ya dadul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang alquran te mën ko lol xam baat ya xam maana ya neena koku ñu koy yegal ci gratu malaaka yu sell ya malaaka ye jege yalla fofu len koy yegal ñu ni ki koy jang nak te fekk degul maana ya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yol fayu jangal qur'an ba ak fayu choon bam cey daj ñu ni
mune wante nak benen werd boy jeufandiko benen azkar boy jeufandiko wala yeneeni ñaan yoy jeufandiko budul alquran neneen su fekkanteene xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen ni jang ñaan yi di jang itam yenn qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen lolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ونكون ورنيو نين جلتني سنو وردنيو جيتل في القرآن ندخ موتيغن موتيغن مغ موتيغن تبس جانغ القرآن دي وقف سباك نغم نكون مكنيدان دفه nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan defé nenen lolou mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bodé jëfëndiko alquran bodé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jër rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

kon nak julli kon nak bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw njek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilul qur'an tartila waaw yantabi sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'an bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantabi sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن. يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بن مثلا دجاجة برب سان أوتان كن ينك فدي جو ولا ني وح وح أدنى ولا ينك فدي كي وح وح تشاحان وح مبورنت لن يدف مودي أبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ni ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappalu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defé jotaay bi yépp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def nax wax ko ci kaw wala wax ko ci suuf ban mo ci gën waram xam xam yi welante nañu ci waye ñu bari wax ne ni wax bi ci suuf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam mo wax ne ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kom yalla wax nak ni ñaan len ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf jël mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mëna ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mën na ci dugg waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu bu reey ngi ci yoy yep inshallah dinañ ci dik motax jëlé nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki woon neena ndax dañu jëgé woon ci khare khayba neena nit ñi ñew ba ci benn xur neena ñom ñepp ñu nekk ci xur wonak di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax Allahu akbar diko wax ci kaw neena yonnentibi sallallahu alayhi wasallam daal di ñew ba ci ñom ne len soofel len seen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yantibi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadduul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa sunne kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna mursid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem
bëgg nañu talibé yi nga xamanteni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya neena mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci noppi itam mu mëna téewlu lamuy wax mon ko téewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw wax na ni itam الذكر برفع الصوت جائز بل مستحب اذا لم يكن عن رياء ليغتنم الناس اظهار الدين ووصول بركه الذكر الى السامعين في الدور والبيوت او الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامه كل رطب ويابس يسمع صوته ومني ذكر ولا جنغ القران دي يكتي سبات نين لولو دغان لا نين ايتام لونو سوبو لا مانام دي جنغ القران ولا ني ذكر مو خام تور يالا بو مانتي دون ديكو واخ سي كو نين لولو ايتام دغان نا سوبو نانو كو ايتام وا بو فكنتني نيستال من نتا موتش وا لوتاخ موني ايتام ناخ لولو دا نا مانا فيغنال ديني ني خام ني كات برب بي barabu jaamu kayu yalla la ndax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi loolu itam dana waral barki ci zikkar ba ci ñi nga xamanteni ñu ngay dégg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu dégg dégg ku ñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu fay tudd yalla baat yu sell yoy di joge ci gemi yu sell yoy di tab ci sa nopp donte da ngay romb neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg na nu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour sen nopp man ca amale barke ñene itam bokku na ci njariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti batam neena dana tax itam képp ko xamanteni dégg na sa bat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow la yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mu ne ëlëk yowmal khiyam ñoñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka déggo nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun dégg nañu ko ak suñu nopp yonent bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu wow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy souf wala muy bande wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamul xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanamu borom ni déggon na la ngay tudd yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci serigne ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci tour yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax loolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ni sa xol sell na ci ngistal ak ci ngistal ak neggatal ak yep bu fekke sell na ci yow nak kon ya xam bu la nexe yekati sa bat bu la nexe wacce yow dal valable nga kon ci jange alquran wala ci zikkar nu la nexe motax ñu ne fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wal dhikri awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax ne bu fekente ni sa yene sell na ci ngistal mu ne nga yëkëti sa baat mo ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak njariñ ne képp ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wéranté nañu ci walu li ñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikr bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wante bi nak mom da ngay zikr rek ci sa xol waaw lañu tuddé ad-dhikrul qalbi xol bi rek moy zikkar waye lamiñu waxul dara waaw xana kon dafa melni est ce su xalat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu né zikrul qalbi nak yoonu lamiñ neeku ci waxu xol la rek ñu né waaw nax zikkar bobu
e malaaka yi dana bokk ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen ahakay waaw malaaka yi dinañu ko bind dinañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënuñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyatul mu'min ablaghu min amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxuk yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyatul mu'min ablaghu min amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xel li ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf ndànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum gi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii di mu ngi tuddee mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee sayidu taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasa allahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ni danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soo ko nekkeek yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mboolee mi coppandiku ak ci seen mboolemi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mboolemi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mboolemi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakka yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla la nu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono
mëna récupérer bu baax bu ma joggé itam mëna gëna jang alquran suma joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu né itam bu féké lool la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu ngi may jundine ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi jundju seeni ngeenel yi ci nek yeb inshallah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي غناو بنيو سانتا يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن فاسيني وقتان اك يين تي كومبورتمان جوليت بو جيجين ادي گم تي جيجين كومبورتمان تي الاسلام تي لن فاسيني وقتان تاي ci katanu yalla ak mbaxam. Buñu démé ci alquran dañu gis né amna ay ngigal yu yalla joxé ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi warna ko melawo. Yalla waxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam né ko وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yalla mu ngi wax ak way gëm ñu jigen ñi mu di julit ñu jigen ñi mu ne yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal julit ñu gëm ñi ne len nañuy dam seeni bëtt nañuy gor gorlu ci sam seeni pey buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ te modi kanam ga ak ñaari kenkiya ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tenkam mu melni kon jigen ñi war nañu gor gorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ñi melawo ko te modi luñu mëna gor gorlu ci neub seeni awra ñu def ko ndax dana tax ñu gëna jubok seeni borom. Yalla neena la ca wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanqiya mune wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin nanu wacce nak seen muraya ba mu tollu ci seen dëniya xam nga bu ñëk ba ci jahiliya l'islam ñëwagul jigeen ñi rabbu yi daan ñawlu gannaaw ga daan na teju ba ca kaw waye dënd ba nak daf daan ubbeeku motax nak yalla bëgg wone comportement julit bu jigen ci l'islam mu wax ko nak ne ko bokkulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gëmul bokkulen sax ci ciolin comme ñom dañuy xappati seen dënni robbi ya ba seen dënni ya di feñ yow sa dënn warul feñ kon bo solo ba pale na nga jël muray tek ko ci kaw mo di na nga jël kala tek ko ci kaw te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci dënn bi kala gi man ko murale wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin do ko firé ci sen poche ya waaw
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tolok poche te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yeb deun bi yeb day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekke solo nga ba pare nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu murale sa deun lolou don feñ lolou yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenxiya te modi ñaari loxey te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len dañen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran fiir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem say jëkër nak mom man nga feñal say ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin ludul seen jëkër ya aw abaa'ihin wala seen baye ñoom jigen ñi jigen du nek sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa deun señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihin wala sa seen baye jëkër ya waaw sa jëkër itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abna'ihin wala sa domi jëkër itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abna'i bu'ulatihin wala sen domi yeen jigen ni waaw sa dom ji nga jurt ci kër gi amna droit gis sa awra waaw sa jëkër itam dom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihin say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihin wala itam sa domu mag bu goor wala sa domu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisee l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihin wala say domi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bo amé dom jassagn na gis sa awra aw nisaihin wala jigen ni ci bopam ni ci julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñom jigen ni kesse amna ñu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra abi tabi'in ghayri uli al-irbati wala way top ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xaw foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xaw fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo djublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen ak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xale bi nga xamanteni wala xale parce que awi tiflil ladina lam yadhharu ala awratin nisa parce que atifl dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga djublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci djublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lola tax awit taflil ladina lam yadhharu ala awrati nisa wala khale yi nga xamanteni jotu guñu yorndu awray jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yoy yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir fiir ni ci jigen lool fiiray gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sol lam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen rombu na su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nak ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañu ko faral di tak mo remplacer xal xal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigeni arab yi dan tak ci sen tanki yeungatu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin munitam buñu di yeungal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngëtu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigen ki xalaat yu xoot lolu dañ koy bañ mu melni kon jigen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tout yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu déné ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk ndegay gu jéggi dayo ndax nit ki bu féké iblis xëcc nako ba xëcc ko ci bopam mu andat mom mu dem ba xélam déllu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogo muy daw diwu ci yalla beglo na ci yalla mbekte go xamanteni suko xamone dana xamne jam bi tuup rek ko war ndax tuup da fay beglo yalla motax yalla ne watubu ila allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun munene ngeen tuup yeen ngeen tuup jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yeen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëgguko mu melni yahutu madina ya dañu nekkon ay tachor nek itam ñu bon nek ay wëy da naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci fiirangi gi nga xamanteni fiire ne ko jigen te jublu ci luddul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñoom fexé nañu lu koy tilimal mu melni nak kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sopp bëgg ko jox valeuram na daw wutiko na xamne itam sheytaane modin nonam diko bañ bëgg ko xañ valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim yalla neena wa ankihu na ngeen seylo al ayama ñu liber ni ci jigeen ni ak goor ni ku ci liber rek ba amulo amagulo wala amatulo neena nañu fexé nak ba nga am ci sey e ndax sey bobu
ci le diine di ñongé té dañu wax né sam benn goor ci kër wala sam benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jinni nak di len sam ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jinni nak di len sam mu ne kon nak ku ci lebar amulo jabar wala amulo jëkkeur ci jigen ni nañu len seylo nak wasalihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ne nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diineem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ak yalla ñu ni l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu nitam société islamique bi benn société du ko gëna sell du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon mayeleen xalé yi ci mata sey bu dey jigen nañ len maye bu dey ay goor itam nañu len wutal ay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu bañ ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara ayughnihim Allah min fadli li ñi bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñuko bëgg may woluma ko ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ki ñuko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko dakk liñu bëgg modi ñu xamné wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla né in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli su fekkante ni ñi leen maye dañoo ñak ba amuñu dara yalla néna mën na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw mën na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin yu fess del te saxlawumako dayuumako dara ludul yeen jam yi rek yena tax mu wut ko kon nak mayeleen su gen maye nak dandu baye mak ñi gen maye may xam famay jaar ak ñom kon yalla waccio nak ñun bam ñu leralale yoon yi yakunu fuqaraa yughnihim Allah min fadli te kat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatul khajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne la mu yeyo waaw yalla moy seddelé wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yeyo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizq bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigéen ñi leen wuti jëkkeur ndax loolu dana yok seen wërseuk su dé goor ñi leen wuti soxna ndax loolu dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak loolu itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddal nañu yoon wi wax ni fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té bayé ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku leen ay soxna ñi itam amna lu leen yalla sant ñi nga xamanteni yalla denku leen ay soxna ndax mënu guñu ko yor ñoñu itam amna lu leen yalla sant mu wax ne wal yasta'fiz alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli yalla neena yeen ñi nga xamanteni nak amagu len doley sey na ngeen doylu nak te andak seen sago yeen ñi nga xamanteni amu len doley sey na ngeen doylu te andak seen sago ñu laaj yonent bi nak
ki amagul te mata sey te meunagula yor soxna ine koku numuy def nak ba meuna fegu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muneyen xale yu goor yi kep ko xamanteni yalla may nako mu am katanu